0: Fotball for herre i kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München i Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste tolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
1: Han piper, og der det jo! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München i Stavanger. For en prestasjon. 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 i andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hodet. Ah, og så blir det 3-3. Dette norsk fotballhistorie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: NRK PN+.
1: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slekt.

0: Her er NRK Nyheter, det klokka har blitt 3. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelenskyj bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten i Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter i sosiale medier. Botter er dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex er satt ut av spill etter angrepene. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen i partiet SV, selv om han er regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og Jegerbataljonen. Det er denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så er dette en operasjon som er spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det er jo sånn at de fleste teknologiske systemer er jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet du også er tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer altså innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Krantz.
3: NRK P1+.

griner. Det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem. Mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I neste siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte 3 mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte 1 mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen. NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som jeg antar mye mer distribuert enn at det ligger sånn konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden, og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: NRK P+.

0: Du hører på NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. I dag starter rettssaken mot en av de mistenkte for Nord Stream-sabotasjen i 2022. Saken kontroversiell av flere grunner, forteller reporter Vilde Skorpen Vikan.
2: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: Danmark... Bare 10 år etter Russlands storangrep på Ukraina ble rørledningene i Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Cornell-universitetet i USA forbyr alle fester i studentbrorskapene. Dette skjer som følge av at en tidligere student anklager 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en voldtekt i 2024. Cornell-saken fortsetter å skape voldsomt engasjement i USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
4: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her i USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene i 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve i USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, påstand.
1: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere i høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som i tillegg til Prisjakt også eier Finn.no, sier at de kan sitte igjennom over 10 milliarder kroner dersom de vinner søksmålet. Prisjakt anklager Google for å ha misbrukt markedsposisjonen sin, og saken behandles i tingretten i Stockholm. I juli bestemte den samme domstolen at Google måtte betale en svensk prissammenligningstjeneste 14 milliarder svenske kroner for brudd på konkurranseloven. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
0: NRK P1+.
5: Det Silje Aune Meisal som skal holde andakten for oss denne uka. Hun rektor ved Trondheimsfjord Folkehøyskole, og hun prest. Og hun har du hørt her i morgenandakten mange ganger før.
6: Da jeg var tenåring ble jeg en gang så sint at dørkarmen flytta på seg. Skaden kom ikke av mitt rene sinne alene, men av at jeg dro døra så hardt igjen etter meg, da jeg fullt raseri avsluttet en samtale med mamma og stefaren min. De måtte fram med brekkjern for å vippe dørkarmen på plass igjen etterpå. Ha, tenkte jeg, der fikk jeg jammen fram hvor opprørt jeg ble. Jeg ikke spesielt sterk, men akkurat da var jeg det, fordi jeg var sint. Sint. Den kanskje mest tabubelagte og adrenalinfylte følelsen av

alle. Da synes jeg det godt å lese at Jesus også kunne bli skikkelig sint. For han gikk inn i tempelet, og så mennesker som hadde gjort Guds hus til en markedsplass. Da veltet han bordene, og han jaget ut dem som solgte og kjøpte. Jeg flyttet en dørkarm. Jesus veltet bord. Jeg veldig sjelden bare sint. Jeg kan bli så lei meg at jeg blir sint. Jeg kan bli så opprørt over urettferdighet at jeg blir sint. Og jeg har blitt så redd at jeg blir sint. Jesus ble sint en annen gang også, når disiplene ville sende vekk barn som kom for å møte ham. Jeg kan kjenne på å virke veldig sint hvis et av barna mine balanserer på et høyt gjerde. Da får jeg sintstemme og plukker dem ned. Det der får du ikke lov til! Så strengt at andre voksne snur seg og synes jeg går langt over streken. Sinne kan altså være en slags varsellampe. Det forteller meg at noe betyr noe for meg. Noe står på spill. Det er lov å bli sint. Og sinne kan virke skremmende. Fordi det river og sliter litt i oss og rundt oss. Som at det kan velte bord og flytte dørkarmer. Det uheldige utfallet er hvis det skaper avstand og skremmer. Det beste utfallet av sinne er når det åpner rom for dem som er utenfor, når det setter grenser for oss selv eller beskytter andre. Har du vært sint noen gang? Kan du huske hvorfor? Fortalte sinne deg noe? Da kan det være at det var et sinne som fortalte deg noe viktig. Og det er ikke noe vi skal skamme oss over eller bli redd for. Jesus ble sint, han også. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

bor på natt hjemme er Lasse tidlig pann. Ingen frokost, bare kaffe og litt vann.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, onsdag 14. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest lett bris og 10 grader. Hverdag 4, vest labba bris, 11 grader. Svenner, vest labba bris, 11 grader. Jomfruland, sørvest labba bris, 10 grader. Lyngør, sørvest lett bris, 10 grader. Torungen, sørvest lett bris, 11 grader. Oksøy, vest frisk bris, 10 grader. Lindesnes, vest liten kuling, 11 grader. Lista, nordvest stiv kuling, 12 grader. Eigerøya, nordvest stiv kuling, 12 grader. Obrestad, nordvest stiv kuling, 12 grader. Kvitsøy, nordvest liten kuling, 12 grader. Utsira, nordvest liten kuling, 11 grader. Slåtterøy, vest liten kuling, 12 grader. Feie, vest frisk bris, 11 grader. Ytterøyene, vest liten kuling, 12 grader. Kråkenes, sørvest sterk kuling, 11 grader. Gullfaks, vest liten kuling, 11 grader. Svinøy, vest stiv kuling, 11 grader. Ona, vest stiv kuling, 11 grader. Veiholmen, vest liten kuling, 11 grader. Sula, vest liten kuling, 11 grader. Halten, sørvest liten kuling, 11 grader. Heidrun, sørvest liten kuling, 10 grader. Bøholmråsa, vest liten kuling, 11 grader. Rørvik, vest frisk bris, 10 grader. Nordøyan, vest stiv kuling, 10 grader. Sklinna, sørvest liten kuling, 10 grader. Vega, sørvest labba bris, 10 grader. Solvær, sørøst frisk bris, 8 grader. Røst, sør liten kuling, 10 grader. Hellig vær, sørøst frisk bris, 8 grader. Skrova, sørøst labba bris, 8 grader. Rotvær, sørøst stiv kuling, 8 grader. Bø i Vesterålen, sørøst frisk bris, 9 grader. Andøya, sør frisk bris, 7 grader. Hekkingen, sørøst liten kuling, 6 grader. Måsvik, sørøst labba bris, 7 grader. Torsvåg, sørøst liten kuling, 7 grader. Romsundet, sørøst stiv kuling, 3 grader. Fruholmen fyr, sør liten kuling, 3 grader. Sletnes fyr, sør liten kuling, 2 grader. Berlevåg, sør stiv kuling, 2 grader. Makkaur, sør labba bris, 2 grader. Og Vardø, sør liten kuling og 4 grader. Så er det Kristiansand-Kjevik, vest lett bris og 10 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 5 grader. Bergen-Florida, nordvest lett bris, 10 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 7 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør frisk bris og 5 grader. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, skiftende bris, og på kysten vestlig opp i frisk bris, og i kveld dreiende til sørvestlig. Opphold og for en stor del pent vær. Agder, vestlig bris.

Frisk bris på kysten vest for Lillesand, og opp i stiv kuling vest for Lindesnes først på dagen. Oppholdsvær, perioder med sol, og mest sol i øst. Og i kveld sørvestlig bris, økende til frisk bris på kysten, og etter hvert tilskyende fra vest. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris, stiv kuling utsatte steder og minkende. Enkelte regnbyger i vest første del av dagen, og snø over ca. 1200 meter. Ellers opphold og til dels pent vær. Og fra i ettermiddag så vestlig bris, liten kuling utsatte steder, og i kveld oppi stiv kuling i vest, og tilskyende fra vest. Rogaland, nordvestlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder, dreiende til vestlig og minkende. Spredte regnbyger, og fra i ettermiddag sørlig bris, frisk bris utsatte steder, og etter hvert stiv kuling på kysten nord for Boknafjorden. Skyet, oppholdsvær. Hordaland, vestlig bris, liten kuling utsatte steder, og spredte regnbyger. Og sent i formiddag dreiende til sørlig bris, og i ettermiddag økende til sterk kuling utsatte steder. Skyet, oppholdsvær, og i kveld er litt regn. Sogn og Fjordane, vestlig bris, liten kuling utsatte steder, og i formiddag dreiende til sørlig, og i ettermiddag sterk kuling utsatte steder. Og fra sent i ettermiddag er liten storm på kysten, og kan hende sterk storm lengst nord. For det meste skyet og spredte regnbyger. Møre og Romsdal, sørvest bris og perioder med stiv kuling på kysten. Spredte regnbyger, og sent i ettermiddag dreiende til sørlig bris, og opp i sterk kuling utsatte steder, liten kuling på kysten, og økende til sterk kuling på kysten i sør. Stort sett oppholdsvær, og i kveld spredt regn. Trøndelag, sørvest bris, og minkende til liten kuling på kysten. I kveld dreiende til sørøst, stiv kuling utsatte steder. For det meste skyet og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet, og i kveld litt regn i ytre strøk. Nordland, sør eller sørvest, liten kuling, stiv kuling i nord. Og sent i kveld sørlig perioder med sterk kuling i Lofoten og Vesterålen. Skyet eller delvis skyet og spredte regnbyger. Troms sørøst, stiv kuling utsatte steder. Og nord og øst for Lyngsalpan, stiv kuling minkende. Litt regn i grensetraktene, snø. Og fra i ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte steder, spredte regnbyger, vesentlig ytre strøk i vest. Finnmark, sørlig liten kuling, sterk kuling utsatte steder. Og fra i ettermiddag sørvest stiv kuling utsatte steder, først i vest. Delvis skyet, spredte regnbyger, og på vidda forbigående er litt snø. Spitsbergen, sør til sørøstlig frisk bris, og i formiddag økende til liten kuling, og perioder med stiv kuling utsatte steder og regn. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørlig liten kuling, økende til skiftende stiv kuling, og perioder med sørlig sterk kuling. Moderat til røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt.
Ytre Skagerrak, sørøst til liten kuling, økende til skiftende stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn moderat sikt. Fisker, sørlig stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, regn moderat sikt. Fladen, sørlig stiv kuling, dreiende til vestlig, og perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, sørøst liten storm, minkende til skiftende frisk bris. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira nord, sørlig liten storm, og perioder med full storm, og etter hvert vestlig liten kuling. Opprørt hav til røff sjø, regn, moderat sikt. Viking, sørlig full storm, minkende til vestlig liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn, moderat sikt. Austampen, sørlig full storm, minkende til stiv kuling. Opprørt hav, regn og moderat sikt. Storegger, sørlig liten storm og perioder med full storm, og etter hvert stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Freiabanken, sørøst liten kuling, økende til sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø og perioder med opprørt hav, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørøst liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat til veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegger Haltenbanken til nullmeridian. Sørlig liten storm, minkende til sterk kuling. Opprørt hav, regn og moderat sikt. Områdene Sklinnerbanken og Trænerbanken. Sørøst stiv kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken, sørøst stiv kuling, økende til sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, perioder med opprørt hav. Oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørøst stiv kuling, økende til sterk kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, sørlig stiv kuling, økende til sterk kuling. Veldig røff sjø og perioder med opprørt hav. Oppholdsvær god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørlig frisk bris, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Tromsøflake, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling og perioder med sterk kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Områdene Hjelmsøybanken og Nordkappbanken. Sørlig liten kuling, økende til sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær god sikt. Nordbanken, sørvest liten kuling, økende til sørlig stiv kuling og perioder med sterk kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær god sikt. Og Killingbanken, sørvest frisk bris og perioder med sørlig stiv kuling. Moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutt sport. Norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende pasning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligaen NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: NRK P1+.

0: God morgen. Onsdag det blitt.
1: Og vi skal gi deg et innblikk i hvor raskt det kan gå for et barn å bli tilbudt oppdrag fra kriminelle nettverk.
0: Apropos barn, småbarnsforeldre får nå råd om skjermbruk på helsestasjonen. Ja, faktisk allerede før de har blitt foreldre.
2: Om man spør, vet Instagram eller Snapchat-feeden din at du gravid, så drar de på det, og så må de fleste si ja.
1: Her kommer et nytt budsjettkrav. Fjerne tollfritaket for netthandel og skatt på småkjøp fra utlandet.
3: Det var litt ting til bryllupet, sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke da.
4: Det jo ufattelig mye rart det, som man sikkert kjøper med til en billig penge da.
0: Og vi skal møte kveldens helt, en av dem på fotballbanen i Stavanger.
5: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på i dag.
1: Og vi som skal hjelpe hverandre her i studio, så vi også kan gi alt i dag, det Ugo Fermariello og Birger Kålsrud Jåsund. Velkommen til Nyhetsmorgen.
0: Og det vi nevnte først altså, som vi tar opp i løpet av Nyhetsmorgen, kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste to årene Norge blitt et nytt marked.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning?
7: Ja. Japning et drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen i Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, jo helt, for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
9: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Og reporter var Louise Thomasen. Vi hørte også Ådne Husby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Og hun kommer.
1: Emma, altså.
0: Emma, journalist i NRK Brennpunkt, rett etter klokken 7 for å fortelle hvordan de arbeider for å få frem dette, hvordan de satt ved datamaskinene.
1: Apropos kriminelle, det slik at i Norge så det mange kriminelle som bruker antikke våpen, og det gjør de fordi kjøp og salg mindre regulert enn andre våpen. Det politiet som sier dette. Likevel så stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen.
10: 28. desember 2025. En mann i 20-årene blir skutt i hodet utenfor leiligheten sin i Oslo. Ifølge politiet skjedde dette etter en konflikt med to kjente aktører fra et kriminelt miljø. Våpenet, et antikk patronvåpen.
11: Hvis vi med et sånt forslag som dette her kan avverge en skyteepisode, så mener vi det riktig, og vi synes det moralsk forkastelig å ikke respondere på den utviklingen som har vært i grov kriminalitet.
10: Det sier stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker i KrF til NRK. Det var KrF som ville midlertidig forby salg og import av antikke våpen etter at politiet advarte om at våpen som ble laget før 1890 også kjøpes og benyttes av kriminelle. Kun SV, Rødt og MDG støttet KrFs forslag.
11: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
10: FRP's Jon Helgheim mener et forhold

0: bud blir for strengt.
1: Vi stemte imot fordi vi mener det et uforholdsmessig inngrep å stanse all omsetning av antikke våpen ut fra det vi I dag vet.
0: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
2: Og da jeg helt enig med intensjonen til KrF, men det her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Det har vært saker hvor slike våpen benyttet av kriminelle. Haster det ikke å få et sånt tiltak på plass?
2: Det haster med kraftfulle tiltak mot den alvorlige kriminaliteten som vi ser.
3: Reporter her var Julia Kirsebom Thomsen og Benjamin Forland Andersrød.
4: Vi kaster blikk på andre nyheter. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I Ukraina. Det ordføreren som sier dette, også kraftverket angrepet, ifølge president Zelensky. Vi skal snart få en rapport fra vår mann I Kyiv om noen minutter.
3: Fire personer såret, og 15 boliger har fått mindre skader etter at vrakrester fra to nedskutte missiler falt nedover Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. De såret to kvinner, en mann og et barn. En talsperson for sivilforsvaret som kilde her. Missilene ble skutt mot hovedstaden av den Iran-støttede Houthi-militsen I Jemen, og de ble avskåret og ødelagt.
4: I Kina overgår eksporten forventningene. Kinas eksport økte 36,3% fra september I fjor til samme måned I år, og det overgikk analytikernes forventninger. Dem Bloomberg har snakket med så får seg en vekst på litt over 25%, og Kinas tollvesen også frem importtallene. Disse viser en vekst på 31% I samme periode, og der også forventet Bloombergs analytikere 25%.
3: Pavel Leo fikk operert bort en kul I lungen som viste seg å være kreft. Operasjonen varte I 90 minutter og var vellykket ifølge Vatikanet. Paven måtte fjerne en underlapp av den høyre lungen under operasjonen ifølge Vatikanet. Det ventet at Pavel Leo trenger en ukes tid på å hente seg inn igjen etter operasjonen.
4: Det kommet et tilbud som kan glede de med narkolepsi. For første gang et tilbud om behandling på et rehabiliteringssenter, og det skjer ved Haugland rehabiliteringssenter I Vestland fylke. Norges første og eneste spesialiserte tilbud for søvnsykdommen.
5: Bassengøkta I full gang på Haugland rehabiliteringssenter I Fjaler. Der det startet et nytt, landstekkende behandlingstilbud for pasienter med søvnsykdommen narkolepsi.
6: Ja, det bra. Nå skal vi ha en padling
7: her. Jeg blir alltid, når jeg sier at jeg har narkolepsi, så får jeg alltid det samme spørsmålet hver gang. Og det det sånn hvor du bare sovner? Og det sånn, ja, men det mye mer komplekst enn det da.
5: Det sier Sara Ferreira Eikeseth fra Oslo. Hun deltek på gruppeoppholdet, som det første rehabiliteringstilbudet I Norge for pasienter med narkolepsi. En sykdom der skillet mellom søvn og vaken tilstand uklart, og som dermed fører til mindre energi.
7: Jeg kan sovne veldig kort, sånn I noen få sekunder, og da det ikke sikkert å legge merke til det. Og så kan jeg gå store deler av dagen med sånn hjernetåke. Så selv om jeg oppe og ute og går og sånn, så føles det som at hjernen min likevel ikke våknet opp da. Før sånn på ettermiddagen, kvelden.
5: Sykdommen altså ikke så synlig. Noe pasient Hanne-Lise Landor Larsen fra Stavanger synes kan være vanskelig.
8: Ting jeg gjør normalt I hverdagen krever mye av meg I forhold til andre. Så jeg synes at det vanskelig at folk ikke ser at det vanskeligere for deg å gjøre normale ting.
5: I Norge lever mellom 1000 og 2500 personer med narkolepsi, som en kronisk, livslang sykdom. Behandlingen skal de få hjelpe med å mestre hverdagen, sier klinikkleier Marte Ultang.
9: Målet jo egentlig at pasientene skal komme til oss og få jobbe med å få gode rutiner, oppleve mestring, aktivitetsregulering. En del sånne ting som for mange helt banalt enkelt å trene på I hverdagen, men for de pasientene så trenger de å øve på det.
5: Og det får de gjøre gjennom hverdagen på Haugland, som blant annet innebærer bassengøkte, kanopadling og samtalegrupper. Tilbudet startet I vår, og tilbakemeldingene positive.
9: Det nytt. viktig å være I lag med andre som har den samme sykdommen, som det her med, med å forstå hverandre.
5: Det synes pasientene har verdi.
8: Det noe det med å føle at du blir møtt, at du har noen som forstår litt hva du dealer med.
7: Vi jo ikke bare med folk med narkolepsi her. Det har også vært veldig fint. Vi har alle utfordringer, men vi, kjenner, vi vet liksom ikke hva vi alle har. Alle vet at grunnen til at du her fordi at du har en eller annen utfordring. Da. Og det har jeg merket at det påvirker hvordan vi liksom interagerer med hverandre. Da. Ting liksom vises hensyn på måter som kanskje ikke gjøres til vanlige. Da. På sån, med sånne bittesmå måter. Liksom.
6: Så kan vi jobbe på vaskene.
5: Nå håper Hanne at oppholdet skal hjelpe henne og skape en mer bærekraftig og levelig hverdag.
8: Å kunne få et balansert liv med at hun kan gjøre ting annerledes og få et litt mer sånt liv som, jeg vil ikke sagt det som en frisk person, for jeg kommer aldri til å bli frisk, men mer at det ting fungerer på en grei måte, at jeg faktisk får gjort en del ting mer enn det jeg allerede gjør nå, liksom.
4: Og vår reporter på Haugland var Silje Breiteig Bakke.
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky meldte altså I går at Russland nok en gang hadde gjennomført angrep uten at de hadde mottatt varsel fra partnerland. Gjennom hele natten så har Kyiv da vært under angrep med ulike typer missiler, og strømmen borte I for store deler av innbyggerne. Dette skjer etter at Trump hevdet at det var enighet om å ikke ramme hverandres energiinfrastruktur. NRK-korrespondent Fredrik Tomra, hva det som egentlig skjer I konflikten her nå?
10: Den avtalen som Donald Trump hevdet var på plass, den I hvert fall bare å skrote. Det har vært gjennomført enorme angrep mot ukrainske kraftverk sent I går kveld og gjennom natten. Leiligheten jeg sover I, den fullstendig uten strøm, og allerede nå så hører man disse her dieselgeneratorene som står utenfor butikker for å kunne holde de åpen når det store strømbrudd I byen. Det har vært et tosiffret antall eksplosjoner, flere av de veldig høylytte over hovedstaden Kyiv, og så har det også vært gjennomført angrep mot kraftverk I Kharkiv-regionen og Trypilia en time sør for Kyiv ifølge offisiell informasjon.
3: Så vi kan med trygghet si at denne våpenhvilen, hvis den noen gang eksisterte, den død?
10: Den død, og det trolig bare I Donald Trumps verden. Den har eksistert. Ukraina ble tatt på sengen. Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier I et par dager. Mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede I midten av oktober ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet I fjor, og at det noe som kommer til å ta tid å reparere, og det allerede tidlig på høsten.
3: Men vi hørte jo her at Zelensky sier at de ikke har mottatt forvarsel før angrepet fra partnerne sine. Hva vil det si I praksis, og hva betyr det?
10: Nei, det ganske skremmende, for det det som har skjedd de to siste kveld, like før leggetid, jo at det har kommet store, store eksplosjoner I Kyiv uten at flyalarmen har kunnet hørtes, og det jo fordi at de rett og slett ikke har vært klar over angrepene, og det gjør at folk ikke har noe varslingstid. De har ikke tid til å komme seg ned I bomberom før det smeller. Det spesielt farlig for de sivile og for menneskene som bor I byen, som ikke kan da gjøre nødvendige tiltak I tilfelle et missil skulle ramme der de eller at noen skulle bli skutt ned over der de befinner seg. Og så det jo også noe som gjør at ukrainerne ganske betenkte, og det jo at USA skal ha truet med å trekke etterretningsstøtte til Ukraina. Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump I går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
3: NRK-korrespondent Fredrik Tomra, takk skal du ha.
4: Det skjedde I Stavanger I går. Spennende på fotballbanen. Viking holdt Bayern München til 3-3 I mesterligaen. En strålende start la dette grunnlaget for det som ifølge vår fotballekspert Karl-Erik Torp ble en av de største kveldene I norsk klubbfotball.
11: Det ikke rart at hjemmefansen hyllet spillerne, for Viking leverte en gnistrende kamp og spilte 3-3 mot selveste Bayern München. Trener Bjarte Lunde Årsheim var meget fornøyd

0: Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane. Da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olysee får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner Vikinghåpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
1: Bayern München har 15 corner. Det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. De har så mange liv, det laget her. Men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø Glimt. Dette er en av de største.
2: Første gang vi er med i dette selskapet, og så greier vi ikke med at hele Europa kjenner til oss. Men jeg håper jo på en måte det fotavtrykket vi ga i dag, at folk vil fylle med litt hva Viking holder på med.
3: Carl Andreas Wall var vår reporter, og vi får flere vurderinger om dette.
4: Nei, vi gir oss ikke helt med dette.
5: Det er gøy med fotball, men vi driver jo med andre ting også her i Nyhetsmorgen, blant annet dette.
3: En mann ble pågrepet i Hamar i natt etter at han hadde forskanset seg med våpen, og etter flere timers forhandlinger tok politiet ham. Nå er han siktet, men også løslatt.
5: En ukrainsk mann blir stilt for retten i Hamburg i Tyskland i dag, tiltalt for sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.
3: Og nesten 5 millioner mennesker reiste med Avinors lufthavner i september, og det er en økning på 1% sammenlignet med september i fjor. Klær og andre varer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i nettopp varehandelen, håper på hjelp fra SV i forhandlingen om statsbudsjettet på Stortinget. Og kravet deres er å fjerne tollfritak på varer under 3000 kroner fra utlandet, og så lage en egen skatt for småvarer.
6: Har du handlet på TV noen ganger?
7: Om jeg handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matte, klær har jeg handlet der.
8: Det var litt ting til bryllupet. Sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
9: Det er jo ufattelig mye rart der, som man sikkert kjøper med til en billig penge da. Det er mye ræl der, det er det.
10: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet ny rekord, 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem. Det tilsvarer 35 000 pakker hver dag, en økning på 35% fra august i fjor, melder nettavisen E24. Og nå blir omfanget av netthandel fra utlandet tema i budsjettforhandlingene på Stortinget.
11: Hei!
10: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor.
12: Det var hyggelig at du kunne komme her i dag, da.
10: LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
13: Nei, vi vil ha en ren temuskatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det er det vi ønsker å få ut i disse budsjettforhandlingene.
10: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen temuskatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
14: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
10: Vil ikke det bare gjøre at vanlige folk må betale mer for klærne sine?
14: Jeg skjønner godt at folk reagerer på økte priser. Det gjør vi også. Men det trygger oss ikke å ha en konkurranse som ikke er rettferdig. Da må vi klare å trygge både hverdagen og økonomien på andre måter.
10: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav. Blant dem som har handlet billigvarer på nett, er det flere som ser utfordringene, og kanskje også kjenner på litt skam.
15: Jeg har fått litt kjeft, og så har jeg tenkt også litt sånn i meg selv at jeg trenger jo ikke alt dette her. Det blir veldig lett å handle mye, fordi det er så billig, så det blir litt sånn overforbruk, og det er jo ikke bra.
6: Temuskam, har du hørt om det?
16: Jeg har hørt om det, og jeg kjente vel litt på den også, tror jeg. Men det var så jævla billig, da. Så da ble det temu.
3: Og det var Knut Are Torna som hadde vært ute på gaten og samlet inntrykk fra handlene, og Mats Renning som laget reportasjen. Og litt etter klokken 8 så kommer en forsker og forteller oss hvorfor det er så fristende å handle på nett.
17: There you go.

0: Fire dager før Norges største innsamlingsaksjon, TV-aksjonen, så det fremdeles stor mangel på bøssebærere. Det mangler nesten 60 000 bøssebærere. I år går pengene til flyktninghjelpen. Midlen fra årets aksjon skal da gå til seks områder i akutt krise. Noen som faste bøssebærere og som har vært med i mange år har vi fått med her i studio her. Det vil si, halvparten av dere har vært med i mange år. Kristine Bjerke, god morgen.
1: God morgen.
0: Hermine Bjerke Båstad på 5 år, god morgen.
2: God morgen.
0: God morgen. Kristine, du har jo vært bøssebærer hele livet. Hva det ved TV-aksjonen som gjør at du med gang etter gang?
1: Nå det jo sånn, når man har vært med som barn, så det jo veldig naturlig å fortsette det når man blir eldre også. Og så det TV-aksjonen, det som litt spesielt med den, at det er den ene store innsamlingsaksjonen som alle kjenner til, som velger et formål som alle kan, kan sympatisere med, og som så når man går også med bøsse på for TV-aksjonen, så opplever jeg at det veldig mye velvilje til å gi. De fleste, nesten alle, kjenner veldig godt til det.
0: Mm. I 2024, hvor mange timer gikk det mellom at du leverte inn bøssen din og at du gikk på sykehuset for å levere et barn?
1: Ja, det var ikke så mange timene imellom, og hadde jeg visst det, så kan det jo hende at jeg kanskje kunne tillatt meg å stå over akkurat den gangen, men nei, i 2024...
0: Du var høygravid, så det sang.
1: Ganske høygravid, ja, og gikk med bøsse, som jeg pleier. Kjente at formen var ganske ekstra bra akkurat den dagen. Og så kom jeg hjem på kvelden, og så samme kveld så var jeg på sykehus, og morgen etter så var det en baby der.
0: Det lillebror.
1: Lillesøster.
0: Lillesøster, ja. Hermine, har du gått med bøsse før? Du nikker, Hermine. Har du fått mange penger i den bøssen?
2: Ja.
0: Ja. Husker du hva den største pengen du fikk opp i var? Var det
2: jeg husker ikke.
0: Nei, du husker ikke, men var det kanskje en 200-lapp som kom opp i bøssen? Ja, det kan være.
1: Lapper og mynter, det jo det man ønsker seg når man går med et barn.
0: Ja.
1: For det litt sånn ekstra gøy når det klirrer i bøssen.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: Ofte så det jo litt sånn at de vipser. Mm. Viser mobilen kanskje, man må jo ikke det, men noen gjør det.
0: Og du, Kristine, du har jo gått siden du var barn, fra du var liten. Var du så liten som... Som Hermine, eller?
1: Det jeg litt usikker på, altså.
0: Men ganske tidlig begynte?
1: Ja, jeg husker...
0: Hva husker du fra det?
1: Når jeg husker det, så var jeg kanskje sånn 7-8 år. Så det jo mulig jeg gikk før det også, men at jeg ikke husker det da.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hva det du husker fra det da?
1: Jeg har jo noen sånne store ting jeg husker. Jeg husker jeg gikk med venninne, og så kom vi til et hus, og så var det en mann som puttet opp i seddel etter seddel etter seddel etter seddel. Ja. Den gangen var det jo alt var manuelt, og han ble aldri ferdig, og vi hadde stjerner i øynene, og vi følte vi hadde verdens største skatt når vi gikk rundt med den bøssa. Så det var veldig stas som liten da.
0: Hermine, gleder du deg til i dag, eller?
2: Ja.
0: Ja. Tror du at det er noen... At det mesteparten er snille mennesker som putter penger i bøssen?
2: Ja.
0: Hva med de som ikke har penger, da? Hva skal du si til dem?
2: Vet ikke.
0: Nei, du har ikke bestemt det enda. Men hva tror du folk sier når du ringer på døra, og du står der med den... Er den grønn, den bøssen? Husker du det?
2: Nei.
0: Nei. Hva tror du de sier når du kommer?
2: Jeg vet ikke.
0: Nei, det mange ting du skal oppleve i dag som du opplever kanskje for første gang. Du, Kristine, du har litt erfaring. Hva tror du folk sier? Flyktninghjelpen, du har jo vært med på mange. Du har kanskje vært med på flyktninghjelpen før også?
1: Ja, det lurer jeg på. Det blir ikke så mange opp igjen, men de går jo ofte, noen av dem går jo igjen.
0: Mhm.
1: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre.
0: Ja.
1: Takk for at dere gjør den jobben her.
0: Ja.
1: For det klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer.

0: kommer og samler inn. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, ikke sant. Kristine Bjerke og Hermine Bjerke Båstad, lykke til I kveld. Håper det blir fint vær, og at du ikke blir våt på benene.
0: Takk.
1: Nei, ikke I kveld, det var til helgen selvfølgelig.
0: Ja, på søndag.
1: Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
2: Vi skal høre at noen urolig for økning av skjermbruk hos folk, og kanskje spesielt foreldre og barn, og det helsesykepleierne. Et år etter at det kom nye skjermråd, så sier helsesykepleiere at det å snakke om skjermbruk en helt naturlig del av oppfølgingen. Ja, ikke bare det. Noen ganger så tar de det opp allerede under svangerskapet.
3: Her har vi litt forskjellige vaksiner. Det noen sånne drikkevaksiner.
4: Det ny morgen på Langnes helsestasjon I Tromsø. Helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen viser frem kjøleskapet med livsviktige vaksiner.
3: Så vi begynner med fra barnet 6 uker gammel.
4: Men noe annet som livsviktig ifølge Iversen, det samspillet mellom barn og foreldre. Skal man få til det, kan ikke skjermen være der konstant.
3: De trenger jo nærhet, trygghet, og det kan man formidle med blikkontakt. Og de søker jo blikkontakt, det ser man veldig, veldig tydelig hos spedbarn. Det jo egentlig en sånn rød tråd helt ifra ja, hjemmebesøket og hele veien mens vi følger opp barnet og familien. Da.
4: Norske helsesykepleiere har tatt grep etter de nye skjermrådene kom I fjor. Nå snakker de med foreldre om skjerm langt oftere enn de 4 pålagte gangene gjennom 5 år med konsultasjoner. Her noen av erfaringen den nasjonale faggruppa helsesykepleierne NSF har delt.
5: Nasjonale råd og samfunnets fokus på skjermbruk har hjulpet oss å kunne støtte foreldre.
6: Jeg treffer mange, særlig mødre, som opptatt av å gjøre alt perfekt.
5: Vi ser foreldre som sitter på telefonen mens de ammer eller mens barnet leker på venterommet. Signalet du sender barnet da skjermen viktigere enn meg.
4: Utvalget svarer at skjerm ikke bare har blitt en rød tråd. De tar det gjerne opp før barnet blir født.
7: Spør jeg, du kritisk til sosiale medier, så svarer de fleste raskt at de bevisst. Men om jeg spør, vet Instagram eller Snapchat-feeden din at du gravid, så drar de på det, og så må de fleste si ja. Det gir en ganske annen inngang på samtalen.
8: Hei, Emilie!
4: Pappa Martin Bystad på dagtilbudet Åpen barnehage I Tromsø med datteren Emilie på 15 måneder. Han bevisst på skjermtiden, men det ikke lett å koble helt av.
9: Kan av og til kjenne faktisk en sånn dragning mot at oi, nå må jeg kanskje sjekke telefonen. Så jeg prøver å holde telefonen lengst mulig unna da. Litt sånn fysisk, hvis jeg ikke absolutt må ha den I nærheten. Sett på parkeringen for eksempel på appen. Så kan hun se at oi, nå oppmerksomheten min et helt annet sted. Så da har jeg sett at hun har liksom reagert på det.
4: Han ser stor forskjell på bare få år. Alt bare må dokumenteres.
9: Å være på tur og grille pølser, at man ikke kan være 100% I stedet med barnet sitt og grille pølser, men at det skal tas masse bilder av at man griller pølser. Sant? Mens det viktige jo faktisk å være til stede I situasjonen.
4: Hvordan mobilens uimotståelige kraft påvirker oss på lang sikt, bystaden nysgjerrig på.
9: For det jo nesten et sånt sosialt eksperiment, egentlig. Vi vet jo ikke langtidsvirkningen av dette her.
4: Helsesykepleierne I Tromsø tror mer skjerm og mindre sosialisering gjør oss dårligere rustet på livet.
3: Når man ikke øver på å være I sosial interaksjon med andre, så blir jo det noe som blir litt ukjent, og det blir ubehagelig. Så vet vi jo likevel så godt at vi trenger jo hverandre. Vi trenger jo våre nære relasjoner, og vi trenger å bli sett av andre. Det jo liksom det som skiller oss fra dyreverden.
4: Helsesykepleier Linda Pedersen sier de får rapporter fra foreldre som ser at ungene blir mer kranglet jo mer skjerm som står på.
10: De kan bli veldig urolige og få litt sånn uønsket adferd av å se mye på skjerm.
4: Både Pedersen og Iversen I Tromsø enige om at hovedjobben, ja den starter hos oss voksne.
3: Barna gjør jo ikke det vi sier, de gjør jo det vi gjør.
2: Sånn det på helsestasjonen, og der var det Katrine Hermansen Iversen vi hørte til slutt, og vår reporter på Langnes I Tromsø var Ingrid Wester Amundsen.
11: En podcast fra NRK.
12: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den, fordi at det klart ikke gjør meg for at jeg ble så emosjonell.
11: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet, og karrierene deres.
13: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
11: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
13: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier, og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
11: Hør Spor I appen NRK Radio.

0: En ny dokumentarserie fra NRK Brennpunkt viser akkurat hvor kort veien er fra norske barnerom til drapsoppdrag for svenske kriminelle.
1: Så det skal vi høre om flere ganger gjennom nyhetsmålen fra litt forskjellige vinkler. Og så skal vi besøke ett av de mange sykehusene som prøver ut 12-timers vakter for å holde på sykepleierne. Men ja, for det er nemlig et men.
2: Så så vi jo at disse 12-timers vaktene førte til utbrenthet. Sykepleiere da slutta etter hvert.
0: I Hamburg står en ukrainsk mann for retten i dag, tiltalt for sabotasjen på gassrørledningen Nord Stream i 2022. Blant annet han tiltalt for en krigsforbrytelse.
1: Og så var det fotballkamp i går.
3: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste!
1: Litt mindre intens stemning i studio i dag, men vi prøver å holde det gående like fullt. Nyhetsmorgen får du med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Aasund. Klokken er 7:01.
0: Kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til drapsoppdrag. Og de siste to årene er Norge blitt et nytt marked. I NRK Brennpunkts nye tv-serie Foxtrot på gutterommet ser vi hvor kort veien altså kan være fra norske gutterom, ofte se der, til drapsoppdrag for svenske kriminelle nettverk.
4: Jo, hvem er det her?
5: Oi, oi, oi. Han svarte med en gang. Norsk, bare skriv norsk.
6: Hva skal til for å få et volds- eller drapsoppdrag på mobilen? Journalistene i NRK Brennpunkt har i samarbeid med faktisk.no brukt skjult identitet på sosiale medier for å finne ut av dette.
4: Bror, vil du klive?
5: Nå er vi der.
6: Bakgrunnen for undersøkelsene er en alvorlig samfunnsutvikling. Kriminelle nettverk har funnet et nytt marked, barn og unge. På sosiale plattformer publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser.
7: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, er jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
6: Det sier Christian Tangen i Kripos.
7: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap, liggende åpent, er jo helt, for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
6: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
4: Hei, hva sier du, broder?
6: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser. Journalistene svarer, og samtalen blir flyttet over til den krypterte meldingstjenesten Signal.
4: Kan jeg ikke få spørre, hva har du?
5: Ja. Hva har du, ja?
4: Japning.
5: Ja. Japning er et drap.
6: Journalistene får et drapsoppdrag i Göteborg. Betalingen skal være på 300 000 kroner. Og nå bestemmer journalistene seg for å konfrontere oppdragsgiveren.
5: Hei, you hear me?
8: Hva sier du?
5: I'm a Norwegian journalist, and I just want to talk about our chat. Yeah, but can we talk about what do you think?
6: Hva synes oppdragsgiveren selv om det han driver med?
5: The obvious question, what do you think about the things that you have proposed us to do? Japning and everything.
8: Do you even know what that means?
5: It could be to kill someone.
8: Yeah, okay, so if you're not interested in the job, why are you writing to me?
5: Because we are journalists and just want to find out how this thing works. For example, who you're working for and...
6: Så kommer truslene. Om vi ikke anonymiserer stemmen hans, skal oppdragsgiveren drepe journalistene. NRK etterkommer ønsket av sikkerhetshensyn.
5: Yeah, I understand.
8: You hear me?
5: I hear you.
8: Good. Okay, take care.
6: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
7: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Reporter var Louise Thomasen, og så hørte vi også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen.
1: Emma Claire Gabrielsen, en av journalistene som har jobbet med denne saken. God morgen.
9: God morgen.
1: Ja, dere fikk altså et drapsoppdrag, og så endte dere med å bli drapstruet selv. Hvordan havna dere der?
9: Det startet med at vi opprettet brukte flere anonyme kontor på Instagram for å se hvor lett tilgjengelig det er å komme i kontakt med kriminelle nettverk på sosiale medier, og vi kunne finne noen annonser, og hva skjer hvis du svarer på de annonsene. Så vi hadde lyst til å se hvordan den rekrutteringsprosessen vi hadde hørt så mye om fra for eksempel politiet i kjølvannet av Foxtrot-oppdragene som granatangrep og skyting på hus og diverse andre hendelser høsten, altså i fjor høst da, for nettopp nøyaktig et år siden.
1: Ja, så det krever en viss innsats fra dere for å komme i kontakt med dem tross alt?
9: Egentlig ikke. Det krever at, altså det vi gjorde konkret var at vi opprettet en profil på Instagram, og så søkte vi på søkeordet Foxtrot, og så kom vi rett inn på en åpen Foxtrot, eller en konto som knyttet seg til Foxtrot, som hadde det man kan kalle propaganda, video og reklame egentlig, for Foxtrot, og det var skyting og pengesedler og bling. Og så begynte vi å følge det vi kunne finne av sånne type åpne kontor, og det var veldig lett.
1: Som en person ville kunne gjort, en ung person.
9: Ja, ja, altså vi søkte på Fox og Team Fox og Foxtrot, og så kom vi rett inn på åpne profiler som hadde den typen innhold, og reklamerte for at det finnes jobber, og send DM, altså direktemelding. Og etter hvert begynte vi da også å se annonser.
1: Og dere visste jo en del om hvordan dette fungerte på forhånd. Var det noe som overrasket dere like fullt?
9: Det overrasket meg i hvert fall hvor fort det gikk, da, eller hvor lett det var å finne. Jeg trodde jo, jeg mistenkte kanskje litt at politiet overdrev da de snakket om at det var så tilgjengelig, og at det var ute på åpne sosiale medieplattformer, og så tenkte jeg at ja, det var jo noe vi ville undersøke. Stemmer det egentlig at det er så tilgjengelig? Og det var litt overraskende å oppdage at det var det for oss i hvert fall.
1: Og så hørte jeg at dere kom i kontakt med en som trengte et hasteoppdrag i Hølen på Østlandet. Eller Hølen, som de sier der. Hva var det som skjedde da?
9: Nei, det var i mai en gang, så begynte det å tikke inn meldinger på Signal, en kryptert meldingstjeneste som man ofte blir bedt om å gå videre til etter man har kommet i kontakt med disse personene på sosiale medier. Og da skrev han «Yo, bror, jeg trenger folk til et oppdrag». Og da var det snakk om at man skulle skyte på en dør i Hølen, tettsted i Norge. Og det vurderte vi som såpass, det fremstod veldig akutt og konkret. Så da ja, utløste det avværingsplikten, og så måtte vi kontakte politiet. Og så ble faktisk en 15 år gammel gutt pågrepet samme dag.
1: Hva håper du folk sitter igjen med etter at de har hørt og sett denne dokumentaren?
9: Jeg tror ikke jeg skal mene noe om det. Jeg tenker at folk skal se det selv og så gjøre seg opp en egen mening.
1: Emma Claire Gabrielsen, om Foxtrot rekruttering, Brennpunkt dokumentar. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Det blir en kontroversiell rettsak, den som begynner i Hamburg i Tyskland i dag, mot den ukrainske mannen som altså er tiltalt for å ha deltalt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022. Han er blant annet tiltalt for en krigsforbrytelse.
10: Gazprom og Nord Stream skal levere gass til Europa i flere tiår. Det lovet promovideoen da rørledningen fra Russland til Tyskland åpnet i 2012. Men slik gikk det ikke.
11: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
10: Bare 10 år senere, etter Russlands storangrep på Ukraina, ble rørledningene i Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. I boka The Nord Stream Conspiracy forteller han om hvordan han nøstet opp I den bizarre operasjonen via møter med sentrale kilder I Ukraina og Europa.
12: The attack was conceived and executed by elite military unit of the Ukrainian.
10: En ukrainsk militær eliteenhet planla og utførte operasjonen. Da de ikke fant militære dykkere som kunne dykke på 80 meters dyp, måtte de ty til sivile. Serhii K. Tiltalt for å ha ledet gruppen som I september skal ha leid en privat yacht I Tyskland og plantet eksplosivene på rørledningene utenfor Bornholm. Soldaten ble pågrepet I Italia I fjor og utlevert til Tyskland. Hva skulle angrepet oppnå?
13: Tymniske potoki I første og druge, de ble...
10: Nord Stream betalte for Russlands krig og la press på Europa for ikke å hjelpe Ukraina. Det sa ukraineren Roman Chervinsky til Dansk TV 2 nylig. Mange peker på ham som hjernen bak operasjonen. Noe han selv ikke ville kommentere.
13: I cannot prove it or disapprove.
10: Sabotasjeangrepet satt en støkk I Europa, forteller Bojan Penchevsky.
12: Perhaps the most worrying is that it was the first time ever.
10: Dette var første gang et gigainfrastrukturprosjekt ble sprengt utenfor en krigszone. Gjerningspersonene demonstrerte overfor andre, stater og terrorgrupper hvor lett det kan la seg gjøre. En håndfull folk, en liten båt og kun bevepnet med besluttsomhet.
12: And they were armed with nothing but determination.
1: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan fortalte her, og vår korrespondent på plass I Hamburg og skal være med oss om en times tid.
0: I Pakistan det blitt dramatisk nordvest I landet. Hæren har rykt inn I provinsen KP Khyber Pakhtunkhwa. Der bor det 40 millioner mennesker, og så har hæren tatt kontrollen. I tillegg så har Pakistans president avsatt provinsregjeringen, lovlig valgt, og satt deler av ledelsen der I fengsel. Provinsen kontrolleres av partiet til den tidligere statsministeren Imran Khan, som var I åpen konflikt med den store hæren I Pakistan, og tilhengene til Khan sier hæren har kuppet makten I provinsen deres. Jamal Wolasmal, Midtøsten-korrespondent. Hva skjer nordvest I Pakistan?
14: Du, det veldig, veldig dramatiske bilder som kommer ut fra denne provinsen. Kornete mobilvideoer som viser hundrevis, tusenvis av mennesker ute I gatene som protesterer. De blir møtt av tungt bevepnede sikkerhetsstyrker. Man hører kraftige skudd bli avfyrt, tåregass blir brukt. Internett kuttet I denne provinsen. Folk blir bedt av myndighetene om å holde seg hjemme. Pakistans mektige hær har rykket tungt inn med pansrede kjøretøy sentrale steder I provinsen. Den lovlig valgte regjeringen I provinsen som du var inne på har blitt avsatt av Pakistans president. Pakistanske myndigheter sier at dette har sammenheng med at provinsledelsen sympatiserer med terrorgrupper I denne provinsen, at de nærmest står I ledtog med terrorgrupper som har rammet Pakistan hardt de siste månedene og det siste året. Dette avviser partiet til Imran Khan blankt. De sier den egentlige årsaken til at hæren rykker inn og kupper makten fordi de hadde planlagt en stor marsj til hovedstaden I Islamabad, hvor de skulle kreve bedre soningsforhold for Imran Khan, som har sittet I fengsel I 3 år.
0: Ja, hva status I saken? Altså, Imran Khan ble jo en veldig kjent figur internasjonalt, var statsminister I mange år, 2018-2022, krikketspiller, rik mann og fargerik, og nå sitter han altså I fengsel. Hvor står saken?
14: Ja, da han ble kastet I fengsel for 3 år siden etter at han I et historisk mistillitsvotum som ble stemt igjennom midt på natten I den pakistanske nasjonalforsamlingen ble fjernet fra makten som statsminister. Senere har han blitt anklagd for alt fra terror til grov korrupsjon. Han har hatt over 100 saker mot seg. Dette saker han har hele tiden ment at har vært politisk motiverte. Uansett sitter han inne I det beryktede Ardiala-fengselet hvor tilhengerne han sier at helsetilstanden de siste årene har vært stadig forverret. Han får ikke det helsestellet han har krav på. Familiemedlemmene hans har blitt kastet I fengsel. Det samme har partitoppene hans blitt. Og ingen vet om denne mannen kommer til å slippe ut av fengsel, men han har fortsatt stor mobiliseringsmakt I Pakistan. Han har folkelig støtte I gatene. Og det store spørsmålet blir om han og partiet hans klarer å mobilisere folk ut I gatene, selv om han sitter fengslet. Khan havnet på kant med Pakistans mektige hær som statsminister. terrorister, og tilhengerne hans mener at han ble fjernet etter et samarbeid mellom USA og Pakistans mektige hær. Khan ble stadig mer kritisk til amerikanernes engasjement i regionen, og det var spesielt et besøk til Moskva samme dag som Putin rykket inn og invaderte Ukraina tilbake i 2022, som falt amerikanerne veldig tungt for brystet. Amerikanerne avviser selv at de har hatt en finger med i spillet i fjerningen av Khan, men hans tilhengere er i hvert fall overbevist om det.
0: Så har hæren også rykket inn i provinsen Nordvest, som styres av Khans parti. Kan situasjonen komme ut av kontroll?
14: Det er stor fare for at den kan det, fordi Khans parti føler i utgangspunktet at de har blitt kneblet av hæren av pakistanske myndigheter. Under det siste valget i 2024 var jeg i Pakistan, jeg dekket det valget, og da fikk Khans parti en tredjedel av stemmene til tross for at de hadde store begrensninger til å føre valgkamp. Mange av partitoppene deres ble fengslet, Khan satt selv i fengsel, og det var veldig vanskelig for tilhengerne hans å mobilisere. Likevel så fikk de en tredjedel av stemmene. Dette er en mann som har folkelig støtte, og myndighetene og hæren er nok engstelig for at han skal klare å mobilisere folk ut i gatene, ikke bare i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, hvor hæren har rykket inn, men også andre steder i Pakistan.
0: Takk, Yamav Olasmal, direkte med oss, vår Midtøsten-korrespondent.
1: Klokken har passert 7:15. Du hører på Nyhetsmorgen, og her er overskriftene.
0: En ny dokumentarserie fra NRK Brennpunkt viser akkurat hvor kort veien er fra norske gutterom til drapsoppdrag fra svenske kriminelle.
1: Zelensky sier Russland nok en gang har gjennomført angrep uten at Ukraina ble varslet fra sine samarbeidsland. Gjennom hele natten har Kyiv vært under angrep, og strømmen er borte i store deler av byen akkurat nå.
0: Regjeringen ber kommunene stoppe nedbygging av myr. Det kan nemlig gi store klimagassutslipp, og likevel så skjer ikke alltid det.
15: Så det som jeg er bekymret for her er jo ikke at jeg kommer til å savne denne her myra. Det er jo alt som lever her, som da ikke vet hva er.
3: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste! Zlatko Trippic sender ballen inn, og der er Herman Haugen! Herman Haugen! Skåret mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
0: Tenke seg til, slik gikk det på stadion i Stavanger i går kveld, og kaptein Zlatko Trippic var en av de som ga alt.
16: Nei, når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så er det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
17: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter i Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
18: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på i dag, så det var bare kjekt og en stor lettelse egentlig.
17: Også Vikings Henrik Falkner var fornøyd.
19: Jeg er stolt av laget som står så sterkt sammen og jobber for hverandre, ja, til igjen, så sterk prestasjon.
0: Og vår reporter her, Hilde Nilsson Ridola.
1: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, god morgen.
20: God morgen.
1: 3-3 mot Bayern München, hadde du trodd det på forhånd?
20: Overhovedet ikke.
1: Hva hadde du trodd på forhånd?
20: Jeg hadde trodd at Bayern München kom til å kjøre ganske grunnlig over Viking, uansett stemning og kunstgress i Jåttåvågen. Bayern München skal i utgangspunktet være på et helt annet nivå enn et norsk lag som er i Mesterligaen for aller første gang. Det motbeviste Viking ganske grunnlig i går kveld.
1: Hva vil du trekke frem som Vikings suksessfaktor?
20: Altså, den innstillingen en Zlatko Trippic som kaptein går foran med, er noe som spredte seg ikke bare i vikinglaget, men også blant stjernene hos Bayern München. I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, som han jo er, Michael Olise, til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket snakket veldig mye om mentaliteten I bakkant. Det ikke fintpill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres vanvittig imponerende.

0: Var det et Bayern München på sitt beste?
1: Nei, det var jo overhodet ikke, men det de drev med I andre omgangen der var jo tidligvis den fotballen som gjorde dem til kanskje Europas beste lag I forrige sesong, og det var genuin skuffelse fra stjernenes side over ikke å lykkes bedre I Stavanger, og mye av det var faktisk vikingspillernes fortjeneste.
0: Og I kveld kommer enda en tysk fotballstormakt på besøk til Norge. Da skal det være Bode som vertskapsby. Borussia Dortmund spiller på Aspmyra stadion. Hva slags kamp blir det?
1: Nei, det blir en litt annerledes kamp med et Bodø/Glimt-lag som nesten favoritter, selv om Dortmund faktisk nå foran Bayern München på tabellen hjemme I Tyskland, så skal det ikke være helt på samme nivå. Bodø/Glimt spilte uavgjort mot dem da deres suksesskurve snudde I fjorårets mesterliga. Det var I Dortmund. Nå blir det patte grisevær og kunstgress oppå Aspmyra. Jeg tror Bodø/Glimt-spillerne gleder seg mer enn Dortmund som det ser ut akkurat nå. En sånn 52-48 I norsk favør I forkant. Så hørte du vel tidligere I dag hvor gode, tidligere I samtalen hvor god jeg til å gjette.
0: Ja, ikke sant. Og så må vi jo ta med oss at Glimt fikk jo grisebank I første mesterligakamp og tapte 0-5. Så de trenger jo å bøte på målforskjellen her også.
1: Ja da, mot et Bayern München-lag som så helt annerledes ut på hjemmebane mot Glimt, da lekte de. Men Glimt har slått tilbake før. Kjetil Knudsen enormt god på å få spillerne til å nullstille. De vet også hva slags kraft det å spille hjemme I Bodø faktisk Nå det første hjemmekamp I mesterligaen der oppe siden de ble slått ut godt ut I turneringen mot Sporting Lisboa tidligere I år. Det, akkurat dette av typen anledninger som jeg tror faktisk de gleder seg til.
0: Men bør de være fornøyd med å bare ta et poeng I dag, synes du?
1: Nei, jeg tror de har kommet opp et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles mer naturlig enn noe annet. Jeg tror ikke, litt avhengig av kampeutfall, at Bodø/Glimt fornøyd med annet enn 3 poeng I kveld faktisk, men det føles helt all right å si.
0: Ja, men da tar vi med oss den optimismen inn I dagen. Før vi slipper deg, Jan-Petter, for vi skal sikkert snakke med deg I morgen også, hva tipper du resultatet I Bodø blir?
1: Nei, det blir 3-1 faktisk.
0: Det gjør det. Det nesten som man kunne la være å spille kampen, ikke sant?
1: Ja da,
0: ja. Det kan vi gjøre I morgen. Da takker vi for mannen med spåkulen, og så venter vi med glede på det som skjer på Aspmyra I kveld.
2: Det blir jo alltid bråk når kommunekartet blir foreslått endret, og da ender de opp I politisk kvarter. I dag hos deg, Bjørn Myklebust.
3: Og Trygve Slagsvold Vedum, han kommer for å fortelle at dette skal han gjøre alt han kan for å stanse, og dette handler om et forslag I statsbudsjettet om hvor mye penger kommuner som vil slå seg sammen skal få. Og regjeringen vil da gi mer støtte hvis en kommune får, en ny kommune da, får over 20 000 innbyggere, og enda mer hvis det mange kommuner som slår seg sammen. Så Vedum mot kommunalministeren, 7:45.
0: Årlig dør 45 000 mennesker her I landet, og det de etterlatte da, som må rydde opp I det som var et liv. Det fikk Amalie Andersen I Kristiansand erfare da hun mistet faren sin I sommer. Digitalt dødsbo en løsning som skal gjøre det enklere for etterlatte å få oversikt. Målet at ordningen skal være tilgjengelig for alle I løpet av året.
4: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
5: Når en person dør I familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde, slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Sist hørte vi Bredo Erik Svaberg, som fagsjef I Digitaliseringsdirektoratet, som da står bak løsningen Digitalt dødsbo. Reporter Kari Byklum.
2: Nå antyder Trump at USA vil drive gruvedrift på Grønland. Donald Trump gikk I natt ut på nettstedet sitt Truth Social og skrev at USA klare til å utforske store olje- og gass- og mineralforekomster I vårt nye og vakre Grønland.

0: Ja, de ordene brukte han. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke det militære nærværet på Grønland. Avtalen ble tolket som et punktum for Trumps trussel om å overta hele øya. Tidligere i natt publiserte presidenten et bilde hvor han manipulert inn i et grønlandsk landskap, og titlen «Hallo, Grønland».
1: Kyivs ordfører Vitali Klitschko skriver nå på Telegram at det kommer til å være strømbrudd i byen i dag etter at Russland i natt angrep energiinfrastruktur. 6 personer for øvrig drept i dette angrepet også.
0: Vi flytter oss til Stavanger. Stavanger universitetssykehus prøver ut 12-timersvakter for å holde på ansatte. De siste 2 årene har rundt 402 000 sykepleiere og helsefagarbeidere ved sykehuset gått fra vanlige vakter til disse langvaktene. Men, og det her mennene kommer inn, forskningen viser at langvakter fører til økt tretthet og derfor også økt risiko for pasientskader og uønskede hendelser, som det heter.
2: Du går langvakter, du
3: også? Ja, på helgene.
4: Stadig flere sykepleiere ved Stavanger universitetssykehus bytter til 12-timers vakter.
2: Tenkte jeg da,
3: hva er natt?
4: For Myrthe Vermulen har langvakter ført til en bedre hverdag.
2: Det som er fint med langvakter er det at vi har en bedre kontinuitet mellom ansatte, men også med pasienter. Du kjenner de godt, klarer på en måte å tilrettelegge pleien da, på en måte utifra det. Samtidig som jeg føler jeg har mer fri.
4: Sykehus i hele landet tester ut 12-timers vakter for å rekruttere og holde på sykepleierne, men også for å få ned utgiftene på innleie av personale og overtid.
2: Men du merker det godt på den tredje langvakten. Da merker du at du har vært her mange timer på rad.
4: Ordningen er frivillig, og så langt har 400 sykepleiere takket ja til langvakter ved SUS.
5: Ja, responsen har vært veldig god.
4: Det sier seniorrådgiver Siri Haugland ved Stavanger universitetssykehus.
5: Og i hver runde med på en måte, der vi kan tilby flere langvakter, så har det vært flere som har vært interessert.
4: Men en studie fra Universitetet i Stavanger viser at langvakter fører til større fare for feil og uønskede hendelser.
6: Faren for å gjøre feil øker når en har vært på jobb i mer enn 8 timer, og markant i mer enn 12 timer. Så det er klart at det går jo ut over pasienter og den feilbehandlingen som kan gis.
4: Forsker Malin Rosell Magerøy peker også på at 12-timers vakter kan føre til kronisk trøtthet.
6: I tillegg så vi jo at disse 12-timers vaktene førte til utbrenthet, sykepleiere da slutta etter hvert, som igjen også da førte til at det var færre ansatte per pasient som førte til uønskede hendelser.
4: Ansatte har krav på 90 minutters pause, men foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved SUS, Gunn Elin Rossland, er bekymret.
7: Det vi er kritiske til er de plassene der de har innført 12,5-timersvakter, uten at den har sørget for at det er egnet rom til å avvikle pause på i forkant. Fordi at det er den måten en kan motvirke trøtthet i løpet av vakter på. At en får avvikle pausene sine på en skikkelig måte.
5: Ja, nei, vi har jo stor fokus på pasientsikkerhet, og det er en del av det vi snakker mye om i overgangen, når noen avdelinger begynner med langvakter. Og vi har også lagt til rette for at det skal kunne prøve å få gått vekk og tatt en ordentlig pause.
2: Den som har ansvar på at hele avdelingen sørger for at folk tar pausene sine.
8: Ja. Så du må ta pausa?
2: Må det.
0: Reporter var Katrine Oftedal. Tenke seg til 100 år omtrent i disse dager, ja. Ole Brom.
1: Ole Brom er, det er 100 år siden boken kom ut, og han er jo alltid akkurat like gammel hele tiden. Men vi skal snakke mer om dette. Gi oss en times tid, så får vi besøk her i studio.
9: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
10: Hva er ensomhet?
11: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
12: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
13: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
14: Hvorfor ramler det så mange?
15: Og hva er det egentlig som hjelper?
9: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
16: God morgen. Her er Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen. Nå peker fraværspilene nedover. 12 fritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen i norsk fotball held fram.
17: og Viking!

0: Stavanger. Det er det vittneste av det vittneste.
1: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her i Dagsnytt, for første gang på flere år gikk fravær i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
2: Det hadde vært veldig lett når du litt småpjusk og bare helse seg hjemme, men da pusher deg litt da.
3: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
4: Det er veldig, veldig bra.
3: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
3: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
5: Det er mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål. Det 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
3: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad. Men kunnskapsministeren ikke enig.
4: Press og press er også noe du må trenes i å stå i. At det ikke noe du skal unngå.
3: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede. Men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
2: Det jo ganske stressende, og så det ganske mye å tenke på. Med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
1: En reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå er vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning?
7: Ja. Japning er jo drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det er jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen i Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, er jo helt, for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
9: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
1: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverden, og de i går kveld rystet et av de aller beste klubblagene i Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München i Stavanger, og trener Bjarte Lunde Årsheim var stor fornøyd.
10: Vi ble jo heia frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart, 1 poeng mot München det er en stor seier for oss.
11: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane, da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter, og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner Vikinghåpet, presser på for en scoring, og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt, og redder Vikings første poeng i Mesterliga

0: noensinne. En mestlig prestasjon av sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
1: Bayern München har 15 corner, det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv det laget her, men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø/Glimt. Dette er en av de største.
2: Reporter i denne saken var Carl Andreas Woll. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
3: Har du handlet på Temu noen ganger?
4: Om jeg handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matt. Klær har jeg handlet der.
5: Det var litt ting til bryllupet. Sånne konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke da.
6: Det er mye ræl der, det er det.
7: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem.
8: Hei!
7: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i handel og kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
9: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
7: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
10: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
7: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav.
2: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som er tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream i 2022, den startet i Hamburg i dag. Han er blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
11: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
12: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
2: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brumm kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har fulgt flere generasjoner. Men hva har Ole Brumm egentlig betydd for folk?
13: Her kommer Ole Brumm, en liten bjørn i skogen, tralalalalabom.
14: Jeg pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, i hvert fall. Det gjorde jeg.
13: Det stør.
15: Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
16: Hva tenker du om at Ole Brumm fyller 100 år?
17: Ja, det er jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
14: Det er jo jævlig kult da.
18: For Ole Brumm, hurra!
19: For hva?
18: Han gjorde noe bra.
2: Reporter i dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Tussi og Nasse Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolås.
11: Det blir debatt når noen vil endre kommunen-Norge, og en av de som står klare utenfor Nyhetsmorgens studio til politisk kvarter er Trygve Slagsvold Vedum, men det blir om 5 minutter.

0: Nå om nedbygging av myr. Regjeringen ber nemlig kommunene hindre nedbygging av myr. Og likevel så stopper ikke kommunal- og distriktsdepartementet en utbygging som kan gi store klimagassutslipp. Statsforvalteren i Rogaland ba departementet vurdere statlig byggeforbud i et myrområde på Ekrene i Sveio i Vestland fylke, som de mener kan ha store naturverdier og ikke minst holde på mye karbon.
1: Tror det rett mer enn 2 meter akkurat her. Mens innover her så det djupere.
2: Olav Østebø Olsen har med seg lang og tunn stålstong som han stikk ned i myra på Ekrene i Sveio kommune. Både stong og støvler sig langt ned i den mosekledde bakken.
1: Så det som jeg bekymret for her er jo ikke at jeg kommer til å savne denne her myra. Det er jo alt som lever her, som vi da ikke vet hva er.
2: SV-politikeren hadde flertallet mot seg da kommunen vedtok at området med 52 dekar myr skal bygges ut til næringsområdet, uten å kartlegge naturverdiene. Nedbygging av myr fører også til klimagassutslipp. Målinger viser at myra opp til 4-5 meter djup og har lagret karbon i flere tusen år.
3: Nej, altså vi står jo midt i både en naturkrise, men også en klimakrise. Og for å stanse dette tapet av naturmangfoldet som skjer daglig, så kan vi ikke fortsette å bygge ned områder som dette myrområdet på Ekrene da er.
2: Det sier Gaute Widerøe Sælen Henny, som politisk rådgiver i miljøorganisasjonen Sabima. Han har blant annet lest innvendingene til statsforvalteren i Rogaland.
3: De rekner vel på at hvis du tar i bruk all karbonfangst og lagring som finnes i verden i dag, som såkalt CCS, da, så vil det ta flere år for deg bare for å ta denne myra her, hvis dette blir sluppet ut. Så det store utslipp det snakker om.
2: Reguleringsplanen for området fra 2008. Varaordfører i Sveio, Rutgrete Østebøvik Eriksen fra FRP, mener likevel han ikke utdatert.
4: Å planlegge næringsområder, det langsiktig arbeid. Og hvis vi skal hele tiden forandre spillereglene for langsiktig arbeid, og det har tilbakevirkende kraft, så jo kommunene sjakkmatt.
2: Statsforvalteren ba i fjor kommunal- og distriktsdepartementet om å vurdere å bruke statlige verkemiddel for å hindre nedbygging av myra på Ekrene. Nylig kom svaret.
5: Vi veldig tydelige på at det å gripe inn med statlige byggeforbud, det et virkemiddel som veldig sjelden blir brukt, og terskelen både og skal være veldig høy.
2: Det sier statssekretær Sigrid Ina Simonsen.
5: Per i dag så foreligger det ikke noe generelt byggeforbud for myr, og vi mener at det vil skape stor uforutsigbarhet dersom departementet skal begynne å gripe inn med et forbud i enkeltsaker, mens det foregår et lovutviklingsarbeid på myr.
2: Et forslag om et nasjonalt byggeforbud på myr ute på høring. Regjeringen har enn så lenge lagt klare føringer der de ber kommunene om å unngå nedbygging. Fremtiden for myra på Ekrene fremleis uviss. Varaordfører Eriksen sier kommunen taper mye om de ikke får bygge ut.
4: Ganske mange millioner.
6: Men så sparer en myr.
4: Ja, og så. Vi har mange myrer å ta av i denne kommunen. Det kan jo være et poeng, men det langsiktig arbeid, og vi nødt for å ha forutsigbarhet i kommunene når vi skal planlegge næringsområder.
1: Oi, oi, oi. Det går over alle støvleskaft. Det politiske flertallet i kommunen er interessert i å få til de utbyggingene så en kan få til, og en støtter seg tungt på staten som den ytre grensen da, for hva en kan få tillatt. Men jeg skulle jo veldig ønske at mine medpolitikere da, følte et litt større ansvar for naturen og tok litt grann initiativ til å stoppe dette her selv.
0: Og det altså på Ekrene i Sveio. Til slutt Olav Østebø Olsen til vår reporter Eli Bjelland. Zelenskyj sier Russland nok en gang har gjennomført angrep uten at Ukraina ble varslet fra samarbeidsland.
7: Den avtalen som Donald Trump hevdet var på plass, den er i hvert fall bare å skrote. Det har vært gjennomført enorme angrep mot ukrainske kraftverk sent i går kveld og gjennom natten.
0: Og det en av de mange nyhetene her i Nyhetsmorgen, og nå Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

Regjeringen lokker med millioner til kommuner som slår seg sammen. Og mer penger jo større den nye kommunen blir. Men ingen tvang,

0: hvis den nye kommunen får mer enn 20 000 innbyggere. Vi skal først til Volda i Møre og Romsdal og ordfører Sølvi Dimmen fra Senterpartiet. God morgen.
1: God morgen.
0: Dere i samtaler med nabo Ørsta kommune om en sammenslåing, og hvordan i all verden skal dere snobbene i Volda kunne slå dere sammen med rånerne i Ørsta?
1: Ja, det kan du si. Det to ganske like kommuner som ganske forskjellige.
0: Hvorfor diskuterer dere en sammenslåing?
1: Ja, vi har jo veldig mange samarbeid, så det begynner jo med samarbeid, og vi skal se på hvor vi kan samarbeide for å klare oss bedre og gi gode tjenester til innbyggerne. Om svaret på det mer samarbeid eller sammenslåing, det er jo den prosessen vi inne i nå. Da.
0: Kan du gi meg ditt beste argument for og ditt beste argument mot en sammenslåing?
1: Nei, det argumentet har jeg ikke kommet frem til enda. Mot sammenslåing så handler det jo om sentralisering og mindre, eller mer avstand til bestemmelsene. Og de positive tingene der driver vi og ser på nå, og vi får i disse dager en rapport fra Telemark Forskning som skal være en grunnlag for den diskusjonen.
0: Men du ser vel på dine egne tjenester, hvor det noe å hente på å bli større?
1: Vi har jo veldig, veldig mange samarbeid allerede. Men når vi sitter med en person som kjører lønn i hver kommune, og da har vi kanskje noe på å tjene på og samarbeide om det, så vi er sikre på at lønnen kommer ut hver måned, for eksempel.
0: Hva synes du om den gulleroten regjeringen nå stikker fram?
1: Nei, det er ikke den som er vår motivasjon. Og jeg tenker det er jo flott hvis de kommunene som tenker de må slå seg sammen for hjelp til å dekke kostnadene, for det er en kostnad med å gå inn i disse prosessene og slå sammen en kommune, men det er ikke den motivasjonen vi har til å gå inn i dette her i alle fall.
0: Er det for lite penger, spør Aftenposten deg om denne nye ordningen. Ja, svarer du. Men Senterpartiet, ditt parti, de sier de mot ordningen, mens du vil at regjeringen skal tilby enda mer hvis det skal bli en sammenslåing.
1: Nei, jeg vil ikke at jeg skal tilby mer. Jeg har vel sagt at dette er ikke det som er vår motivasjon. Og sånn sett så spiller det ikke noen rolle. Men hvis en kommer inn i det, til at en skal bli sammenslått, så er det jo flott å få dekning for utgiftene. Men jeg sa også at jeg synes at regjeringen skal være ærlig på hva de vil. Og da var det jo du inne på om dette er for kledd gulrot. Og ja.
0: Til slutt det store spørsmålet. Hva skal kommunen hete hvis Ørsta og Volda skal bli et?
1: Jeg har et forslag, men det får vi ta om den tid kommer.
0: Ok, midt imellom dere så ligger Ørsta Volda flyplass. Mulig dere eventuelt finner svaret der. Takk, Sølvi Dimmen. På Svalbard, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. God morgen til deg også.
2: God morgen, god morgen.
0: Mener du flere kommuner bør slå seg sammen?
2: Arbeiderpartiet har vært krystallklar på at det er frivillighet som ligger til grunn. Vi ser at for kommuner som sliter med kapasitet eller kompetanse, så vil det kunne være en god løsning. Men det er også sånn at landet vårt er mangfoldig, og flere plasser i landet så er avstandene så store at det vil være veldig krevende. Det vi gjør med dette grepet, det er egentlig å svare ut det som mange kommuner har vært opptatt av. Vi lager et opplegg rundt dette som er mer ubyråkratisk, som er forutsigbart, og som gjør at når kommuner har diskusjoner om eventuell kommunesammenslåing, så skal ikke det være et element i debatten hvordan de her ordningene som finnes slår ut. Så det er en del av en større forenkling, en avbyråkratisering, og det å lage forutsigbarhet for kommuner som tar denne diskusjonen, det tenker jeg er viktig for oss.
0: Men jeg spurte deg ikke om du ville tvinge dem, jeg spurte deg om du mener flere kommuner bør slå seg sammen.
2: Det vi vet er jo at utviklingen fremover vil gjøre at en del kommuner får utfordringer med mangel på arbeidskraft. Vi får færre i yrkesaktive alder i ganske mange kommuner. Og jeg er veldig sikker på at for en del av de kommunene så vil det være rett å slå seg sammen. Men det her lett vi var opp til lokalpolitikerne. Her skal staten være en tilrettelegger. Og så er det sånn at lokaldemokratiet det er edelstein i det norske folkestyret. Arbeiderpartiet, vi har tillit til lokalpolitikerne og ønsker å lage trygge rammer slik at de kan få ta sine beslutninger.
0: Men har vi for mange kommuner med færre enn 5000 innbyggere?

0: Jeg bor selv i en kommune med under 2000 innbyggere. Det går veldig, veldig fint. Men som sagt, kommunene vil ha utfordringer fremover som gjør at for mange så vil mer interkommunalt samarbeid være en løsning. For andre vil sammenslåing være en løsning, og vi skal legge godt til rette for begge deler, samtidig som vi forenkler, avbyråkratiserer og lager større handlingsrom for kommunene som må gjennom en ganske stor omstilling på grunn av de store endringene som skjer i befolkningssammensetningen vår.
1: Er det berøringsangst vi hører nå?
0: Nei, det er det ikke. Og når vi klargjorde vår linje, som Arbeiderpartiet sitt landsmøte også har klargjort, som handler om at dette er frivillig for kommunene, så var det ganske mange diskusjoner. Men i vår, når Stortinget behandlet kommuneproposisjonen, så stilte alle partiene i Stortinget seg bak den linje. Så her føler jeg at de er på veldig, veldig trygg grunn. Og så tar vi den jobben som mange partier har snakket om, med å avbyråkratisere og forenkle og fjerne unødvendig byråkrati, skap for utsigbarhet, og det står jeg veldig, veldig godt i.
1: Men igjen så spør jeg deg ikke om du vil tvinge dem, men du vil ikke si om du mener at Norge har for mange kommuner. Likevel blar du opp titalls millioner for å lokke dem til å slå seg sammen. De får mer jo større de blir, og hvorfor kan du ikke bare være ærlig og si rett ut at Arbeiderpartiet vil ha færre kommuner?
0: Arbeiderpartiet vil alltid være på jakt etter hvordan vi kan effektivisere offentlig sektor. Men det her spørsmålet, det overlater vi til kommunene, og det er sånn at det vi gjør her er først og fremst en avbyråkratisering, en forenkling, og der vi sørger for at kommunene, når de er i denne type diskusjoner, vet hva de får. Vi fastlegger det på forhånd, vi slipper store søknadsprosesser og usikkerhet om hva man får ut av det. Og så er det sånn at sammenlignet med systemet som ligger i dag, så er det ikke de store kommunene som får mest ut av denne endringen. Det er tvert imot, det er nok mindre kommuner som vil se at det kommer noe bedre ut.
1: Velkommen leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.
2: Tusen takk.
1: Skjæran mener ingenting om det skal bli færre kommuner eller ikke, og hvorfor er du da så mot dette forslaget fra regjeringen om hvordan man skal hjelpe kommuner som vil slå seg sammen?
2: Det er jo helt forunderlig det da regjeringen gjør, fordi at det de legger på er jo da et helt nytt system. Du skal få mye mer penger, først skal du få mer penger til utredninger, og så få mer penger underveis, og så skal du også få en slags bonus hvis det blir over 20 000 innbyggere. Men hvorfor i all verden skal du da fra en regjering si at du skal få en bonus hvis du skal bli over 20 000 innbyggere hvis du ikke mener det? Og det er godt at Bjørnar Skjæran ikke mener det fullt og helt, men at han har blitt overkjørt av Finansdepartementet. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men i hvert fall så står det jo rett ut i proposisjonen og i pressemeldingen som Skjæran har sendt ut, at hvis kommunene blir over 20 000, så skal du få enda mer. Og hvor mange kommuner i Norge er det som er under 20 000? Det er ca. 80% av alle norske kommuner er under 20 000 innbyggere, fordi Norge er som det er. Og hvis en regjering sender ut et signal at 20 000 er et slags nytt idealtall, så selvfølgelig så må man ta det på alvor. Og når man i tillegg da legger på titalls millioner kroner på det, som skal tas fra andre kommunale oppgaver, så mener Senterpartiet at det er helt feil ressursbruk. Og der, hvis du legger det som Skjæran har skrevet i sin proposisjon nå, og så tar du en KI og så sammenkjører du med det Sander skrev i sin proposisjon, så er det veldig, veldig likt. Men så er Skjæran heldigvis litt mer moderat enn det Høyre var når de sa at de også skulle bruke tvang. Men målet er tydelig at det skal bli større og færre kommuner.
1: Skjæran, hva synes du om å bli sammenlignet med Høyres Jan Tore Sander?
0: Nei, jeg gleder meg jo til Trygve har fått anledning til å lese hele dokumentet, for det er sånn at det er de mindre kommunene som kommer best ut her, sammenlignet med det systemet som var under Sanner sin kommunereform. De minste kommunene kommer, særlig hvis du rekner per innbygger, aller, aller best ut i det her, og det er ikke en måte å etablere en sånn grense som det Trygve la til å tro. Men for Arbeiderpartiet så er det sånn at vi ønsker å legge til rette for lokaldemokratiet for at man kan ha stor handlefrihet. Og jeg synes ikke det å stekke kjeppa i hjulene er en god måte å arbeide på. Derfor er det ikke en måte som jeg vil legge fram forslag om.
2: Din egen pressemelding, statsråd, den er at om den nye kommunen får mer enn 20 000 innbyggere, så skal beløpet øke. Det er jo da regjeringen som skriver. Og la ta et eksempel fra mitt eget fylke, Nord-Østerdalen. Der har du mange småkommuner. Hvis du da skal legge ned folderen og de skal spare penger, så må du da sentralisere sykehjemmet. Og hvis da sykehjemmet blir Tynset, som da blir det nye kommunesenteret, så er det like langt som å reise fra Oslo til Holmestrand. Og det er det som er problemet. Mange av de små kommunene, de er en garanti for å ta skole og sykehjem nært der folk bor, og hvis de blir lagt ned, så vet vi at det neste som skjer er sentralisering av tjenester, og da blir det veldig lange avstander, og derfor så bør vi jo ikke diskutere hvordan vi skal slå sammen. Vi må heller diskutere nedsinkingsstudielån, andre ordninger som gjør at vi får ungdom og andre til å flytte til mindre stedene, så at vi har gode tjenester, både store og små steder.
1: Skjæran, kort til det, hvorfor skal man få mer hvis man når denne 20.000-grensa da, hvis ikke det har noe å si?
0: Vi har laget en sjablong her, og det vil aldri bli 100% precis. Alternativet den byråkratiske løsningen som krever både søknadsskriving, rapportering, vurdering og så videre. Så vi har gått for en forenklet løsning. Og i sum så det sånn at de som kommer best ut av det, det mindre kommuner. Det selvsagt også større kostnader når større kommuner velger å slå seg i sammen. Det større organisasjoner og mye mer som skal på plass. Det kompenseres ikke fullt ut i det her systemet, så her har vi nok en misoppfatning som vi kanskje må leve med gjennom deler av denne debatten.
1: Vedum, du peker ofte på undersøkelser som viser at innbyggerne i små kommuner de mest fornøyde. Hvorfor dette et godt forsvar for at halvparten av Norges kommuner har under 5000 innbyggere?
2: Fordi at vi har et folkestyre i Norge, og på det den største oppgaven til norske kommuner å pleie og omsorg. Og når man da spør folk hvor de mest fornøyde, da de mest fornøyde i de små kommunene. Hvis man ser på hvor byråkratiet har vokst mest, så det de største kommunene. I de små kommunene har byråkratiet gått litt ned. Og så hører du jo Skjæran sier her at man skal bruke mer penger på de små som slår seg sammen, og det da hele ideen at man skal bli kvitt mange av de her små kommunene, og vi mener det feil, for at vi et mangfold i Norge, og vi har for hele Norge, og skal vi ha tjenestene nært der folk bor, så vet vi at det blir det kommunesammenslåing, så forsvinner tjenestene etterpå. Okay. På store sykehjem, folk føler seg mer fremmedgjort. Hvis det en times reiseavstand til sykehjemmet, så det vanskeligere å få besøk av familie, venner, eller kanskje kona di som dårlig. Så derfor så det å ha nærhet, ikke gammeldags, og så det kjempedyrt hvis du nå skal begynne med nye runder med kommunesammenslåing. Sanne brukte mange milliarder kroner på det. Nå vil vi heller diskutere hvordan man kan gjøre tjenestene bedre i stedet for å begynne med nye strukturdebatter.
1: Men har ikke det forsvaret ditt en logisk brist? For de fleste innbyggere jo friske og trenger ikke så mye hjelp. Og høy trivsel da, som du peker på, blant den ganske friske majoriteten, sier ikke så mye om tilbudet til de som faktisk trenger hjelp av kommunen sin.
2: Selvfølgelig masse nyanser, men man må jo Men tenk...
1: Ja, men ta da en utredning dere fikk da Senterpartiet satt i regjering, viste at små kommuner bryter lovpålagte oppgaver i langt større grad enn store kommuner, og hvordan kan svaret ditt på dette være at folk trives, majoriteten trives?
2: Ja, men på de største velferdsoppgavene, så det jo sånn, man, vi har en store statlige innbyggersøkelser, så man mest fornøyd i de små kommunene. Sånn det.
1: Ta trivselen opp barn som ikke får hjelp av barnevernet, tror du, i sånne undersøkelser?
2: Nei, det derfor så samarbeider ofte veldig mange både små og store kommuner om barnevern, og det helt klokt å samarbeide om en del grunnleggende tjenester. Men så må vi da diskutere hvordan landet det vi ønsker. Og klart at hvis vi ønsker at det grunnleggende tilbudet skal være nært der folk bor, så vet vi at en desentralisert struktur også på kommunene avgjørende. Og hvis du selvfølgelig, men det går noe sånn, mener at man skal ha mer sentraliserte, større sykehjem, større skoler, at det riktig utvikling, men da får vi også et annet land. Og det ser jo all erfaring, altså kommunesammenslåing fører til sentralisering, og det fører ofte også til mer byråkrati, og det den nærheten vi ønsker, og så synes vi det feil å bruke da penger på nye sammenslåingsprosesser, i stedet for å heller diskutere hvordan kan vi lage nye ordninger som gjør at det enda mer attraktivt å bosette seg i en liten kommune.
1: Hva håper du nå at denne nye ordningen skal føre til, Skjæran, kort til slutt?
0: Den skal føre til at vi bruker mindre ressurser på byråkrati, at vi skaper større forutsigbarhet for alle lokalpolitikerne våre rundt i landet som står i vanskelige avveininger. Og så det sånn at det lokaldemokratiet, kommunestyrene, som avgjør fremtiden for sin kommune. Sånn skal det være, og vi kommer til å ha store forskjeller i størrelse i kommunen-Norge også i fremtiden, fordi at Norge sånn som okay. Norge
1: Takk for debatten. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
3: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fravær i skolen ned i fjor. Det viser ferske tal fra Utdanningsdirektoratet.
4: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt forkjølet. Jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjem.
5: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tal fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
6: Det veldig, veldig bra.
5: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
6: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
5: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter eleverne som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
7: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensen, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål.
8: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden lett tilgjengelig olje større på øya enn i nesten noen annen stad i verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset i sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben i går kveld. Tripic havnet i hovedrollen under oppgjæret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
9: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen Michael Olise til å kaste ballen på ham og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten i bakkant. Det ikke fint spill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres er vanvittig imponerende.
8: Og i kveld det nytt norsk-tysk oppgjør i Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
10: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Oslofjordtunnelen vil denne uka være stengt i perioder på 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Grunnen at de jobber med å bygge et nytt tunnelløp. Vibeke Malvik, som prosjektleder for tunnelen i Statens vegvesen, sier dette om arbeidene.
11: Jo, nå har vi satt i gang med de forberedende arbeidene som vi skal gjøre for å komme frem til hovedløpet til Oslofjordtunnelen. Det betyr at vi har startet med adkomsttunnel som går i Storsjøen og skal sprenge oss inn til der vi skal bygge nytt løp derfra.
10: Og det meningen at stengingen av tunnelen skal skje utenfor rushtid. Det legges opp til stengingen rundt klokka 10 og 19 hver dag fremover i et par ukers tid. En akupunktør dømt til fengsel etter en behandling i Oslo sentrum. Hun må også betale erstatning på nesten 3 millioner kroner etter at hun uaktsomt skal ha skadet en pasient. Akupunktøren skal ifølge dommen ha satt flere nåler som traff pasientens brysthule, skriver avisa Oslo. Pasienten punkterte en lunge og ble akuttinnlagt på sykehus noen dager etter behandlingen. Akupunktøren erkjenner ikke straffskyld, og forsvarerne sier at de muligens vil anke dommen. Rullestolbrukere kan fortsatt ikke ta toget til og fra Kolbotn, selv om stasjonen pusset opp for 1,2 milliarder kroner. Stasjonen mangler fortsatt en rampe som lar folk i rullestol komme seg på de eldre lokaltogene som kjører på strekninga i dag. Det skriver Østlandets Blad. Bane Nor beklager situasjonen. De forklarer at det jobbes med å få på plass en flyttbar rampe, men kan ikke si sikkert når den kommer. Det var nyheter fra Oslo-området. Mitt navn Eva Marie Nøsen.
12: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK.

They Can't Take That Away From Me, sang Frank Sinatra i frokostradion, og ønsker med det velkommen til frokostradion I dag. Midtlivskrise kalles det gjerne når godt voksne plutselig skal I gang med krevende fysiske utfordringer. Dagens frokostkåsør har satt I gang et prosjekt inspirert av folk på over 90. Radiodoktoren kommer om en time og skal konsentrere seg om årets influensasesong. Det skjer rett etter klokka 9, altså.

0: sang Finn Kalvik i frokostradioen. Statsmeteorolog Bente Wahl, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Har dagen startet bra, Bente?
1: Ja, kan vel si det.
0: Ja, ja. Værmessig også?
1: Ja, nå var litt skyen jeg kom, men nå begynner jeg å se litt blå himmel her, så det på vei til å bli både skyfri himmel og sol og fint her på Østland i hvert fall.
0: Er det ifølge din plan også?
1: Det ifølge min plan, ja.
0: Ja, sånn er det å være statsmeteorolog. Da kan du, ja, da vet du litt på forhånd.
1: Ja, som regel så vet vi det.
0: Ja, og da, det gjør jo vi også når vi har deg og dine kollegaer til å melde fra til oss. Skal vi starte helt i nord som vi bruker, Bente?
1: Ja, det et lavtrykk på vei nordover mot Spitsbergen. Det var det som ga mye vind både på Vestland og Nord-Norge i går, så det kommer til å gi en del vind der med sørlig, liten og stiv kuling, og regn kan nok være slutt på toppene, men det nok en 2-3 grader i Longyearbyen midt på dagen. Nord-Norge hadde jo mye vind i går, i innlandet særlig med kraftig vindkast. Litt minkende vind i dag, men det fortsatt en del vind. Dreier litt mer sør og sør-vest, og da det kysten som får mest vind, og nok opp mot stiv kuling fra Vestfjorden og nordover, og fortsatt sørlig stiv kuling i Finnmark, men som sagt minkende i forhold til det var i går. Og ellers det spredte regnbyger i nord. Noen steder det litt sol og lengre perioder med opphold. Hovedsakelig Nordland og Troms som har regnbyger, og så det litt sånn lett nedbør som har passert gjennom Troms, som litt på veien i Finnmark, som kan gi fra seg noen drypp der. Da vil det komme sammen litt lett snø på vidda, men også en del sol i Finnmark. Sør-Norge, der det bygevær på både Vestland og i Trøndelag. Vinden har minka, det liten frisk bris til liten kuling på kysten. Bygene vil avta nå utover formiddagen, så det går mot oppholdsvær. Sola vil nok titte litt mer frem også, etterhvert. Men allerede sånn sent i ettermiddag så begynner søndagvinden igjen å øke på. Det et nytt kraftig lavtrykk som nærmer seg, så det blir kuling på kysten igjen. I kveld kan det være storm på kysten fra cirka Feie og nordover mot Stad, og det kommer inn litt skyer igjen. Men som sagt, store deler av ettermiddagen blir fin også på Vestlandet. Sør-Østlandet. De kan se frem til en solerik og ikke minst varm dag, og varmt blir vel for så vidt i hele Sør-Norge, opp mot en 13-14, kanskje 15-16 grader også enkelte steder. Så det helt andre luftmasser nå enn vi hadde tidligere i uka, hvor det var vinterlige forhold.
0: Du har ikke lyst til å fordele denne varmen litt, sånn at vi får vi litt lenger nord for deg også?
1: Ja, da, men det litt varmere luft på vei nordover også, selv om det ikke blir like høye temperaturer, så det nok rundt 10 grader både i Nordland og Troms, og også der varmere enn det har vært.
0: Men du sa jo det, Bente, at det blåste noe voldsomt i nord og på Vestlandet i går. Jeg befinner meg i Trøndelag. Ja. Vi på blæst bort her.
1: Ja, da, det liksom med i den Vestland og Nord-Norge. Da. Det, må jeg nevne Trøndelag mellom der. De hadde også mye vind, og det kommer jo mer vind også på neste lavtrykk til dere også. Selv om det nok Vestlandet sør fortsatt som får mest vind i morgen, og så feier det en periode forbi Trøndelag, og så det Nord-Norge som får mest vind utover torsdagen igjen på det lavtrykket, men Trøndelag blir gjerne litt med imellom, noen ganger litt mer skjermet enn Vestlandet, men det var nok en del kraftig vindkast i Trøndelag i går også, det var vel over 30 meter i sekunde på Dividalen, var oppe i 34 meter i sekunde.
0: Så det dem som ikke har fått rydda bort på terrassen sin av stormen i går, de må kanskje bare surle sammen i dag?
1: Ja, i går så var det nok litt sånn sørøstvind, den tar veldig godt i Trøndelag, mens det neste lavtrykket, det blir litt mer sørvestvind, og da det gjerne kysten som får mest vind, så da merkes den ikke så godt litt inn i landet. Så det har ganske mye å si med vindretning, hvordan man merker denne vinden.
0: Det ikke tvil om at høsten er, Bente.
1: Det den, så da det litt av og på. Finvær den ene dagen, og vind og høstlig neste dag.
0: Og det skal være sånn, vet du. Jeg tror mange trives med det, og vi har jo klær å ha på oss.
1: Ja, og da setter vi så ekstra pris på de dagene. Jeg tror kanskje det derfor vi så opptatt av vær her til lands, fordi vi snakker mye om vær, og vi setter veldig pris på været, men det ikke sikkert vi hadde gjort om vi hadde hatt finvær hele tiden.
0: Det mange som gleder seg til våren nå.
1: Jeg gjør det.
0: Det bra. Vi snakkes mange ganger før våren, Bente.
1: Det gjør vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: tør ikke leve av. Dette var Bjørn Eidsvåg i frokostradioen. Alle som har hatt tenåringer i huset, eller ja, vært tenåring selv, og kan jo kjenne seg igjen i den temperaturen og det sinne som kan komme. Nesten ut av det blå, men det låter å være sint, sier rektor ved Trondheimsfjord Folkehøgskole, Silje Øyne Meisal. For hun har også vært ung.
1: Da jeg var tenåring ble jeg en gang så sint at dørkarmen flytta på seg. Skaden kom ikke av mitt rene sinne alene, men av at jeg dro døra så hardt igjen etter meg, da jeg fullt raseri avsluttet en samtale med mamma og stefaren min. De måtte fram med brekkjern for å vippe dørkarmen på plass igjen etterpå. Ha, tenkte jeg, der fikk jeg jammen fram hvor opprørt jeg ble. Jeg ikke spesielt sterk, men akkurat da var jeg det, fordi jeg var sint. Sint. Den kanskje mest tabubelagte og adrenalinfylte følelsen av alle. Da synes jeg det godt å lese at Jesus også kunne bli skikkelig sint. For han gikk inn i tempelet og så mennesker som hadde gjort Guds hus til en markedsplass. Da veltet han bordene, og han jaget ut dem som solgte og kjøpte. Jeg flyttet en dørkarm. Jesus veltet bord. Jeg veldig sjelden bare sint. Jeg kan bli så lei meg at jeg blir sint. Jeg kan bli så opprørt over urettferdighet at jeg blir sint. Og jeg har blitt så redd at jeg blir sint. Jesus ble sint en annen gang også, når disiplene ville sende vekk barn som kom for å møte ham. Jeg kan kjenne på og virke veldig sint hvis et av barna mine balanserer på et høyt gjerde. Da får jeg sintstemme og plukker dem ned. Det der får du ikke lov til! Så strengt at andre voksne snur seg og synes jeg går langt over streken. Sinne kan altså være en slags varsellampe. Det forteller meg at noe betyr noe for meg. Noe står på spill. Det lov å bli sint. Og sinne kan virke skremmende. Fordi det river og sliter litt i oss og rundt oss. Som at det kan velte bord og flytte dørkarmer. Det uheldige utfallet hvis det skaper avstand og skremmer. Det beste utfallet av sinne når det åpner rom for dem som utenfor, når det setter grenser for oss selv, eller beskytter andre. Har du vært sint noen gang? Kan du huske hvorfor? Fortalte sinne deg noe? Da kan det være at det var et sinne som fortalte deg noe viktig. Og det ikke noe vi skal skamme oss over eller bli redd for. Jesus ble sint, han også. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

som et smykke og skinn. Lenge har jeg ventet, lenge sprang jeg rundt i ring og letet, ung og dum og sikker.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson. Det sier assisterende avdelingsleder Emil Kofod. Kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste to årene har Norge blitt en ny marknad.
1: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere. Ja, det vi spesifikt gjør er jo å være til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som er bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å

0: hindre at dette skjer da.
1: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022 starter i Hamburg i dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
2: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og å innføre en egen TMU-skatt. Så tar vi med at Paveleo har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, som også legger til at operasjonen i går kveld var vellykka. Nå fikk 71-åringen fjernet en liten kul ifra lungene. Etter planen skal han tilbake på jobb om en vekes tid. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

0: Bonnie Tyler i frokostradioen Lost in France. Hallo verden, hallo Thailand, og god morgen fra Norge, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
1: Jo, takk for det, god morgen til Norge og god ettermiddag her fra Thailand.
0: Jeg må bare spørre først som sist, Aukrust, er det varmt?
1: Det her er det veldig varmt, det er over 30 grader, det har vært regnfint, akkurat nå regner det ikke, men jeg på vei ut av regntiden, så det godt og varmt og ganske klamt her.
0: Ja, hvordan var det i Japan da? Du kommer jo derfra nå.
1: I Japan var det litt kaldere, men også der var det jo godt og varmt, så det har vært bra med noen dagers avbruk fra den norske høsten.
0: Og grunnen til at utviklingsminister Åsmund Aukrust er i Thailand nå, det at det er årsmøte i Verdensbanken, Aukrust. Hva er Verdensbanken? Skal vi ta det først som sist?
1: Ja, det et godt spørsmål, for Verdensbanken jo ikke så kjent for så veldig mange i Norge. Det ikke så mange i Norge som forholder seg til det veiens i dag, men Verdensbanken ble startet etter 2. verdenskrig for å hjelpe land ut av fattigdom. Det med å gi lån og støtte til de fattigste landene, for at de skal komme seg ut av fattigdom. Men i tillegg til det så jobber de jo med programmer, så de gir jo råd og faglig hjelp til landene på hvordan de kan styre økonomien sin og bygge velferd. Så jeg vil jo si at Verdensbanken kanskje det aller viktigste verktøy vi har i verden for å bekjempe fattigdom, og derfor så det veldig bra å være her og møte folk fra hele verden.
0: Men når det årsmøtet i Verdensbanken, betyr det at det samles mange, unnskyld uttrykket, rikinger ja, der for å diskutere dem som fattige?
1: Det kommer folk fra hele verden, og det viktigste med Verdensbanken jo kamp mot fattigdom, og det selvfølgelig de landene dette gjelder som aller viktigst. Jeg har i dag møtt finansministeren i Libanon, skal senere i dag møte finansministeren i Syria, kommer rett opp til et møte med Egypts utenriksminister som diskuterte krigen i Sudan og situasjonen for palestinerne. Så her det folk fra hele verden som deltar på hvordan vi skal bekjempe fattigdom. Verden jo blitt et veldig urolig sted da, med store bistandskutt og mer kriger. Desto viktigere at vi kommer sammen og samles. Denne formiddagen brukt på Ukraina og Midtøsten, og det jo noe som veldig mange i Norge opptatt av. Først og fremst det rammer millioner av mennesker, men det jo også veldig viktig for Norge. Når det krig i Ukraina og krig i Midtøsten, så går prisene opp også hjemme i Norge. Derfor så det så viktig at vi gjør det vi kan for å stoppe krisene og hjelpe til menneskene som trenger det aller mest.
0: Så det nesten litt sånn hjelp til selvhjelp da?
1: Det egentlig akkurat det der, og fra Arbeiderparti-regjeringen jo det bistand skal handle om. Hvordan kan vi få land til å ta vare på seg selv og sin egen utvikling? Og vi i Arbeiderparti har startet et stort arbeid da med å se på hele bistanden vår, og hvordan vi kan få bistand til å ikke lenger handle om at det rike land som skal gi til fattige land, men at vi skal arbeide sammen om å bekjempe fattigdom, og hvordan vi skal jobbe sammen om felles mål. Og vi så avhengige av hverandre. Alt det som skjer der ute, det kommer hjem til oss selv også i Norge. Derfor så er det veldig bra å være her og diskutere med andre land.
0: Du tok liksom overblikket om hvordan verden har blitt hos Mønø Krust, og at det altså, bistand er under press. Da. Det mange som tar til ordet for å redusere dem. Det jo også i Norge. Hvordan merker du det som utviklingsminister, at det er press på det at Norge skal levere bistand?
1: Hjemme i Norge, tenker du?
0: Ja.
1: Ja, det merker du egentlig først og fremst at det veldig mange i Norge som veldig opptatt av alt det som skjer der ute. Store demonstrasjonstog for palestinernes sak, hvordan alle norske kommuner har gjort en kjempeinnsats med å ta imot ukrainere. Nå det vel operasjon

0: dagsverk neste uke, TV-aksjonen denne søndagen. Jeg tror det veldig mange i Norge som opptatt av den veldig urolige verden som vi lever i, og spør seg selv, hva kan vi gjøre det best og mest effektivt fra Norge? Så jeg jo veldig opptatt av at vi må bruke hver eneste bistandskrone så bra og mest effektivt som mulig, når det så store kutt, blant annet fra Trump på en del andre land. Det som bra med Verdensbanken at hvis vi gir en krone til Verdensbanken, så kan du få nesten fire ganger ekstra. For dette jo en bank, så da sørger du for at du blir mye mer penger ut av hver eneste krone. Så vi ønsker jo egentlig mer på denne måten.
1: Du sa det innledningsvis, Åsmund Aukrust, at du har hatt møte med finansminister i, var vel i Libanon og i Syria. Når du kommer som statsråd fra Norge, og det er jo ikke hemmelig at Norge har at det bra velstand her, og Norge har mye penger. Er det forventningsfulle blikk da som møter deg?
0: Egentlig ikke. Jeg vil egentlig si at det en veldig stor takknemlighet. Dette jo land som kjenner Norge veldig godt. I kant Libanon har det vært tusenvis av nordmenn som opp gjennom historien har tjenestegjort som soldater eller som hjelpearbeidere. Så det veldig mange som kjenner på Norge og veldig takknemlige for den store støtten Norge gir. Den store støtten så det jo både at vi bistand, men egentlig aller viktigste hvordan Norge står opp for rettferdighet, jobber for at folkeretten skal gjelde for alle, og en veldig tydelig stemme. Og det det mange som sier at det enda viktigere noen gang. Så jeg vil si at det fint å være norsk her, fordi vi møter veldig stor støtte og takk, som fint å gi tilbake til norske folk. Det jo bare en av norske folk som gjør her.
1: Mm. Og du annonserte jo i januar et stort arbeid med å reformere norsk bistand og utropte arbeid til alle som jobb nummer en i utviklingspolitikken også. Fungerer det?
0: Ja, altså hvis du tenker på Norge da, hvordan bekjemper vi fattere med Norge? Det at folk har en jobb å gå til, og at du betaler skatt, og at skatt... Norge tjener penger ved at folk betaler skattene sine. Det jo det samme der ute i verden. Skal du bekjempe fattigdom, så det viktigste folk skal ha, det å ha en jobb å gå til. Det det viktigste for hver enkelt person. Og så det viktigste for landet. At folk i arbeid og betaler sin skatt. Og det det som hovedparolen også her. Verdensbanken sier at det viktigste de har på sin agenda, det jobbskaping, og det jo akkurat det samme som vi har, og jeg refererer jo ofte til Arbeiderpartiets slagord, da. Vi sier at arbeid til alle jobb nummer en, og det gjelder ute i verden, som her hjemme i Norge.
1: Men det kan jo være innimellom veldig vanskelig å få det til i Norge, og da er det ikke noe lettere ute i verden, da.
0: Absolutt ikke, og det krever masse arbeid, og krever at de jobber sammen, og det krever at de jobber på tvers av landegrensene. Så det akkurat derfor vi her. Nå jeg på vei til CNN for å gjøre et intervju med de. De også veldig opptatt av hva Norge gjør, nettopp med arbeid med jobbskaping, og hvordan vi kombinerer det med å bekjempe klimaendringene. Så det veldig fint for deg.
1: Men det vel hakket lettere å snakke med frokostradioen hos Menø Krust enn CNN. Jeg tenker på språket.
0: Ja, det jo ikke sant da. Frokostradioen veldig flott og hyggelig å være med på. Men ja, så det er favoritten, det ingen tvil om. Det betyr mer å være på CNN enn å være på frokostradioen enn på CNN. Den konkurransen vinner du lett på alle måter.
1: Hvor lenge blir du i Thailand?
0: Jeg flyer hjem lørdag morgen. Ja.
1: God tur, veien tilbake.
0: Tusen takk. Ha det godt.

0: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
1: Dagens 50-åring er Rick Dees and his cast of idiots og Disco Duck, som toppet Billboard Hot 100 16. oktober 1976. Rick Dees var en radio-DJ i Memphis da han skjøt gullfuglen sensommeren 1976. Med hjelp fra noen av musikerne til Isaac Hayes og en idé om en ny versjon av en låt fra 1965 om R&B-dansen Duck, så ble tidsriktige Disco Duck til. Der var flere diskolåter arrangert og orkestrert. Som sidevokalist var en annen stemme, ikke Donald Duck, men Yucky Doodle, den lille andungen som ofte var med Yogi Bear. Disco Duck ble utgitt i september, og 42 dager senere toppet den Billboard-lista. Konkurrerende radiokanaler i Memphis nekta å spille låta, de ville ikke gi han eller kanalen gratis reklame, og selv fikk han ikke lov av ledelsen i radiokanalen han jobbet i til å spille låta. I et av radioshowene sine nevnte han at låta hans klatret på hitlistene, og dermed fikk han sparken. Men radio-DJs rundt om ellers i USA spilte låta, singelen solgte 4 millioner eksemplarer, og ble med i filmen Saturday Night Fever, sammen med en annen av hans låta, Dr. Disco. Der kostet en uklok avgjørelse av Dees manager om å ikke la melodiene være med på soundtrack-plata, han mange millioner. Dees fikk stor oppmerksomhet og nye muligheter på radio. Han ble en av de aller mest kjente og populære radiovertene på 80-tallet. Han fant opp et titals fiktive personer og ga dem stemmer da de gjestet radioprogrammene hans. Han likte seg med lydeffekter og hadde en god dose humor i hva han gjorde. Han ga også ut flere komiplater, og en ble sågar Grammy-nominert. Per i dag har han et hitlisteshow som har gått på radio siden 1983. Showet er lisensiert og sendes i rundt 120 land verden over, og som også er tilgjengelig via app. Her er Rick Dees and his cast of idiots og Disco Duck.

0: 9, her NRK Nyheter. For første gang siden pandemien gikk fraværet i videregående skole ned i fjor, det viser ferske tal fra utdanningsdirektoratet. Likevel elevorganisasjonen imot dagens fraværsgrense. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2-4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press er også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser eleverne med å holde fraværet nede.
4: Det jo ganske stressende, og så det ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. Det russiske forsvarsdepartementet har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina, melder det statsstyrte nyhetsbyrået Interfax. I helga hevder Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe energiinfrastrukturen til hverandre, men etter det har det vært flere angrep. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge det ut. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener Handel og Kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen vil fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og innføre en egen Temu-skatt. Nå lover SV-leier Kirsti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Det sa til slutt leieren i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Og det var nyhetene i denne omgang. De fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Utanheim. Dette var Lomsk i frokostradioen, og radiodoktor Tove Røstad er kommet inn i studio. Det skal handle om influensa rett etter Nils Dacke.

0: Neil Sedaka i frokostradioen Happy Birthday Sweet 16. Radiodoktor Tove Røstad, velkommen inn i studio.
1: Takk skal du ha.
0: Du, jeg synes du snufser litt, tror jeg.
1: Ja, altså, denne høsten tror jeg har fått omtrent alt av sirkulerende virus. Ja. Og nå er det på gang igjen.
0: Så en lege slipper ikke unna?
1: Nei.
0: Men det er kanskje, da vet du jo hva du snakker om da.
1: Ja, jeg vet hva jeg snakker om.
0: Du, og vi, altså, virus og vaksiner, vi hører jo stadig om det, og nå i det siste så har det vært mye snakk om RS-virus, men det er vel, det har vært i samband med nyfødte og gravide.
1: Ja, det er spesielt små barn man er redd for så vidt eldre folk også, men og det at det har blitt en stor greie nå er jo at du har en vaksine som er effektiv.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe epidemi på gang nå, så den kommer senere.
0: Ja, så vi kan puste litt lettere ut der da en del.
1: Ja, forløpig så er det ikke noe som skjer akkurat der.
0: Men så har vi denne influensavaksinen da, sesonginfluensaen, for den kommer jo hvert år.
1: Den kommer hvert år.
0: Og den kommer omtrent på den samme tida også?
1: Ja, altså den kommer gjerne fra desember, det er gjerne det tidligste da.
0: Ja.
1: Og så kan det ha en topp i jula, kanskje en topp i vinterferien når folk treffes og samles. Så fra desember så litt utover tidlig vinteren er det vanlig at den kommer.
0: Men det er jo noen som har allerede har fått vaksiner, har jeg hørt?
1: Ja, noen har fått vaksiner, og det er gjerne de som har vært på apotek, for apoteket de har fått den alt. Mens kommunene, der er det litt forsinket i år. Så det kjøres ut fra neste uke, og så begynner de på deler av landet, de begynner på Østlandet, og så kjører de ut til resten av landet, sånn at det har vært, altså i løpet.

0: av. Til midten av november så har hele landet fått det. Alle kommunene har fått det.
1: Men apotekene har fått den, kommunene får den nå da. Er det samme vaksin da?
0: Det er samme vaksinen, men de kjøper det fra litt forskjellige aktører. Da. Så, sånn at, og grunnen til at det er litt forsinket er at det har vært en utfordring på produksjonen. Altså, produksjonskapasiteten har ikke vært tilstrekkelig til etterspørselen.
1: Nei, for det produseres jo vaksiner over en lav sko, jeg uttrykker av.
0: Ja, det gjør det.
1: Og folk har jo fått dette med vaksiner veldig frem i pannebraskene etter covid.
0: Ja, absolutt. Absolutt. Ja.
1: Er folk flinke til å ta vaksiner?
0: Ja, altså det jo ikke disse her vaksinene som vi snakker om som influensa, det som vi anbefaler nå at folk å ta, altså influensa og også covid for så vidt. Det er jo ikke alle som vi anbefaler behøver å ta det. Så for influensa gjerne fra over 65 år, og hvis du er i en risikogruppe på et eller annet vis da, også gravide i de to siste delene av svangerskapet anbefaler vi å ta influensa. Når det gjelder korona så ser man gjerne 75 år, altså 75 pluss anbefales å ta en koronavaksine årlig. Mm. De kan ta samtidig.
1: Men jeg tenker altså, det at apotekene har fått årets influensavaksine, kommunene har ikke riktig begynt å rulle det ut enda, som det heter, men det utvikles vel hele tiden, ikke? Det er ikke om å gjøre og vente lengst mulig, da, sånn at du får siste versjon.
0: Ja, det er nok den samme versjonen som nå produseres, som gis til apotek og gis til kommunen. Men altså det er nok ikke noe utfordring å vente på den som sendes til kommunene, fordi at du har noen effekt etter et par uker, og den beste effekten har du de første par ukene til månedene. Så hvis du får tatt denne vaksinen til starten av desember, så skal du være greit dekket for årets sesong.
1: Mm. Hvem anbefaler du og dere å ta influensavaksinen? Altså, for det er jo... Ja, det er jo mange som sverger for å få tatt den, sånn at de føler seg litt roligere. De bør ikke være i risikogruppa en gang.
0: Nei, altså det er jo fritt opp for så vidt til hvem som helst å kunne ta den, og man kan igjen ta den på apotek hvem som helst. Det koster litt mer på et apotek enn om man får det i en kommunal setting, men, og det som er fordelen med å få det i et kommunalt tilbud, gjerne at du kan få korona og influensa eventuelt denne pneumokokk-vaksinen som er mot lungebetennelse samtidig hvis det er behov for det.
1: Men er det lønnsomt å ta den hvert eneste år? Blir den på en måte mer immun, blir den sterkere av å ta alle versjonene som kommer, eller?
0: Når det gjelder influensa så endrer det seg hele tiden.
1: Ja.
0: Sånn at
1: men vet ikke om det slår til en gang.
0: Nei, man vet ikke nødvendigvis om man slår til, og derfor så er influensavaksinen laget av litt ulike komponenter. Litt
1: en cocktail?
0: Ulike, en cocktail, ja. Litt forskjellige virus, og man ser litt hva som beveger seg på den sørlige halvkule, og så lager man en vaksine. Og stort sett så slår det til, ikke alltid sånn helt 100%, men stort sett så gir det en grei beskyttelse mot å bli alvorlig syk, og det er jo det som er det viktigste.
1: Mm. Ja, og vi har jo blitt opplært, og noen har jo blitt i noens øyne ganske flinke til å ta vaksiner etter covid, mens andre igjen har stor motstand på dette med vaksiner.
0: Ja. Ja, sånn er det jo.
1: Sånn er det jo.
0: Ja.
1: Meslinger, skal vi si noe om det?
0: Ja, meslinger kan man godt si litt om. Meslinger er jo en sykdom som bare finnes hos mennesker, så den kunne vi ha utryddet fra Norges, ikke fra Norges, men fra verdens overflate hvis vi hadde vaksinert. Ja. Så vi hadde et vaksinasjonsprogram som sørget for at 96-97% kanskje var vaksinert av ungene, så hadde vi utryddet meslinger. Sånn som vi kan ha utryddet andre tilstander som bare går på mennesker. Og så er det jo da vaksinemotstand som gjør at det skjer ikke, fordi at man får store lommer, og det er så veldig, veldig smittsomt. Man får helt unødvendig dødsfall.
1: Ja, og det var ved forrige store utbrudd av meslinger, så var det vel, da var det vel et område i Italia blant annet som fikk ganske mye smitte og folk som fikk meslinger. Og det var jo på grunn av vaksinemotstandere der.
0: Ja, og det er jo, vi har jo hatt et utbrudd, eller vi har hatt noe i Trondheim også, hvor det er uvaksinerte da, som sprer det det er jo ikke blitt noe voldsom spredning, og grunnen til det er at generelt sett så er det en god vaksinasjonsdekning i Norge, altså det er en av de absolutt beste i Norge, men er du ikke vaksinert, så er det veldig, veldig smittsomt.
1: Men nå kommer det et dumt spørsmål fra programlederen, jeg forbereder deg på det. Men det altså, for meslinger, utryddelse snakker du om, god vaksinasjonsdekning. Hvorfor får vi ikke sånn på sesonginfluensa egentlig? Hvorfor får vi ikke utryddet sesonginfluensa?
0: Nei, altså det er egenskaper med viruset som gjør at altså dette hadde endret seg så veldig hele tiden, og dette viruset, det er jo heller ikke bare på mennesker, altså du får det også på dyr. Du har fugleinfluensa, du har svineinfluensa, du har liksom hatt influensa på, sånn at det er et annet reservoir når det gjelder influensa, som gjør at ikke du får samme effekten.
1: Er det ikke det ene, så er det det andre, tror
0: jeg. Ja, det er sånn det er.

0: medisin, og det kan jo være veldig bra det, men du, det gjelder å ha en annen type medisin også, blant annet noen vaksiner. Tove Røstad, det noen som sverger til det også?
1: Det er det.
0: Det er blant meg. Ja, altså, men det er jo en del, vi var jo inne på det i forrige bolk, altså, det er jo en del som er motstandere av vaksiner. Hvor oppsatt er du som lege til å få, jeg skulle da si, omvendt dem?
1: Nei, jeg er ikke så opptatt på å få omvendt dem. Folk må velge som de vil, men jeg tenker de må vite hva de velger. Så, ja. Så det blir det vesentlige. Men når det gjelder helsa, så kan folk ta gode valg og

0: og etter min, i mine øyne ikke så gode valg, og det opp til dem.
1: Ja.
0: Men jeg opptatt av at de skal vite hva de gjør.
1: Men det er noen som sier, jeg vet ikke om de har rett, og det er mulig du vet, det er sunt å være syk igjen.
0: Ja, altså det er jo på sett og vis det...
1: Få bygge litt, motstandskraft.
0: Bygget litt motstandskraft. Vi så jo det under pandemien. Da ble jo et lokk på det meste av disse infeksjonssykdommene. Vi hadde veldig lite. Vi skulle jo hindre korona, men vi hindret fryktelig mye annet ellers.
1: Ja.
0: Og så når vi da åpnet opp, så fikk vi det jo igjen, så det smalt. Altså, fordi at da hadde immuniteten blitt dårligere i befolkningen på alle disse vanlige virusene som svirret, som gjorde at vi var mye mer syk. Så det også, og kroppen er jo bygget for å ta alle disse her infeksjonene og bygger et forsvar for det. Så hvis det er ufarlige infeksjoner, så la dem komme, og så ordner kroppen opp. Så det er jo disse her som farlige, potensielt dødelige, de vil vi gjerne se om vi kan forebygge på noe annet vis.
1: Ja, men når man bygger motstandskraft eller immunitet, når man er syk, Det er vel viktig for den enkelte, men den her flokkimmuniteten nå blir jo bedre da, Birgitte.
0: Jo, det vil jo være bedre, altså, det vil jo det. Så hvis, det vil jo, du vil jo få et mindre utbrudd hvis de fleste i befolkningen er immun.
1: Ja.
0: Det vil jo det.
1: Svenskene gjorde det jo på en litt annen måte når det var den her covid-vaksinen.
0: Ja, de gjorde det. De hadde jo ikke samme, de hadde jo ikke samme innskrenking i starten, og fikk jo veldig mye dødsfall i starten.
1: Ja.
0: Og totalt sett så hadde de nok mer dødsfall i Sverige enn de hadde i Norge, men det ble jo jevnet litt mer ut etter hvert.
1: Men det at det blomstret opp da når det var over, altså vi fikk det i rikt mån, sykdom og smitte og det, når det her var over, har ikke litt med at vi droppet holde avstand, vi la igjen munnbindet hjemme og i det hele tatt, vi spritet oss ikke så mye, eller?
0: Jo da, det handlet jo om det, altså vi levde normalt.
1: Og det er farlig, det.
0: Og det er det vi må. Altså, vi må kunne leve normalt, og så har vi kroppen danner jo motstandskraft, så vi har jo en beskyttelse i det. Så vi må kunne leve normalt. Vi vil ikke tilbake igjen til pandemitiden.
1: Men influensa, altså sesonginfluensa, er jo en ting, men vi har jo hatt fugleinfluensa, vi har hatt svineinfluensa, og det er jo ikke ufarlige ting blant influensasmitte, eller?
0: Nei, og det aller verste vi har hatt blant influensasmitte er jo spanskesyken på begynnelsen av 1900-tallet. Det var jo samtidig med Første verdenskrig. Den var jo voldsom, og regnet med at en tredjedel av verdens befolkning ble smittet. Det var kolossalt med dødsfall, langt mer enn covid. Sånn at noen influensatyper kan jo være veldig farlige og veldig omfattende og veldig smittsomme. Det var en sånn type vi ventet på. Altså vi ventet på at det skulle komme en pandemi på et eller annet tidspunkt. Og liksom vi ventet på en sånn type som spanske syken, og så kom det en litt annen virus i stedet for.
1: Men du som er oppdatert på det der, Tove, og følger med for oss også, egentlig, ser du noe langt der fremme om at vi får trøbbel, at det kommer en ny sånn pandemi? Vi er jo livredd for at det skal bli sånn som det var.
0: Ja, altså vi regner med at det kommer, før eller siden så kommer det. Sånn at kommunene forbereder seg på det, staten forbereder seg, alle land forbereder seg på at det kan komme en ny pandemi, og hvordan skal vi gjøre sånn at vi er rimelig godt rustet til at den kommer.
1: Men, så denne gangen har vi munnbind på lager?
0: Nei, vi har nok ikke så mye munnbind på lager, så litt, det går ikke an å ha så mye munnbind på lager som man trenger i en pandemi, men man prøver på ymse vis å være bedre forberedt. For Norges del så handler det for eksempel om at man har avtaler med andre land, slik at man får være med på å få vaksiner tidlig hvis det blir behov for det.
1: Ja, og så er vel befolkningen litt opplært i hvordan de skal reagere også, kanskje?
0: Ja, så spørs det hvor mye ferskvare det er.
1: Ja, det spørs. Men kanskje vi har et lager, et eget beredskapslager, som det er mye snakk om. Det er jo ikke bare på grunn av smitte og sykdom, da, men det er jo av andre ting også, men også når det gjelder smitte og sykdom.
0: Ja, kan jo være når vi har noen munnbind på lager, noen av oss.
1: Ja, vi bør kanskje ha det i hvert fall. Du, når tror du det store toppen for årets sesonginfluensa kommer?
0: Det er veldig vanskelig å spå. Det vet ingen, egentlig. Så vi må derfor være litt rundt og si at sannsynligvis så kommer det ikke før rundt juletider. Kanskje ikke da en gang, kanskje litt først ut var i januar, februar, altså et eller annet tidspunkt på vinteren der.
1: Ja, skal jo tatt seg ut om det kommer akkurat i jula.
0: Ja, det skjer det.
1: Ja, det skjer. Tove Røstad, takk for at du kom. Vi snakkes igjen.

Last Farewell, Roger Whittaker i frokostradion. Bare å forberede seg nå på at du skal få dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren, rett etter Lisa Stansfield.

All Around the World. Det var Lisa Stansfield I frokostradioen. Og så dagens inngangsspørsmål, det som følger. En britisk skuespiller som død nesten 90 år gammel, det skjedde I 2017. Han ble født på denne datoen, altså 14. oktober, I året 1927. Han kjent fra tv-serien Helgenen og Gullguttene, og som James Bond også. Hvem det vi skal frem til I dag? En britisk skuespiller som altså født på denne dagen, og ja, hvem det som har vært James Bond og som født på denne dagen I 1927?

0: Your Eyes Only. Dette var Kinaisen i frokostradion. Magnhild Øvre, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til, Magnhild?
1: Jo, det står veldig bra til, synes jeg.
0: Du, nå har jo jeg servert inngangsspørsmålet til Nøtteknekkeren, og da var det jo en skuespiller da, hvor vi snakket om, altså, hvor vi nevnte at den, ja, James Bond også.
1: Mhm.
0: Ble det litt voldsomt da, når jeg tok frem den sangen der da?
1: Var det enda et hint, kanskje?
0: Ja, det. Ja, nå har det jo vært noen bonder da.
1: Ja, det kan du si. Men det er akkurat det det har. Det er akkurat det det har. Men jeg skal fortelle deg, Tom Erik, at når jeg ser på alle dem som har skrevet inn allerede, så er det bare rette svar.
0: Så de trengte ikke mye hjelp, eller kanskje var det de fikk da, jeg vet ikke.
1: Ja, det spørs da. Ja. I hvert fall så har vi nok å velge når vi skal finne en deltaker på lufta i godt selskap.
0: Ja, men det er fint, ja. Det er fint, ja.
1: Det er jo det.
0: Ja. Så da har du den biten klar. Hva andre ting skal du servere i dagens godt selskap da?
1: Jo, du, altså, vi nærmer oss søndag nå da. Vi er jo midt våre, som de sier på, på tysk, midt i uka. Søndag, så går årets viktigste søndagstur, den er jo kalt det, den her TV-aksjonsrunden, vet du, med bøssa og sånne ting. Og jeg får besøk av en dame fra flyktningehjelpen, hun heter Tiril Skarstein.
0: Ja.
1: Ja. Og det er jo dem som får pengene fra årets aksjon. De mangler bøssebærere. Det er litt trist.
0: Sånn blir ikke penger av.
1: Ikke nødvendigvis da, men det er jo så mange som vipser og sånt nå, og ikke fullt så mange som har sedler og legger i det her bussene, men allikevel da, det er jo en påminnelse om at, oi, ja, det er det nå, ja. Da må vi gi noen kroner. Så det er hermed en oppfordring da. Tom Erik, skal du ut og gå?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal det. Jeg er jo opptatt på søndagen, men jeg skal nok klare å få gitt litt av det jeg har kjent her også.
1: Ja, og det er jo det viktigste da, tross alt. Ja. Så, nei da, men nå Tiril Skarstein, hun kommer nettopp, hun har vært i Tsjad. Det er jo et av de landene som får penger fra årets aksjon, og hun kommer med ferske inntrykk derifra, ganske sterke inntrykk. Men som hun sier, det finnes alltid håp, så folk skal ikke lure på om det nytter å hjelpe, for det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Og nå har jo jeg tidligere i frokostradioen i dag snakket med utviklingsminister Åsmund Aukrust, som var akkurat nå i Bangkok i Thailand, for han var på årsmøte i Verdensbanken. Og vi snakket litt om det med bistand, og det er kjempeviktig.
1: Ja, klart det er det.
0: Men de kommer ikke langt uten peng.
1: Nei, altså, det er noe med at det kan vi like eller ikke, men det må penger til, altså. Hvis ikke, så er det helt umulig å hjelpe. Sånn er det jo. Så vi får både ferske inntrykk fra Tsjad, men også litt om de andre landene som får hjelp da, eller ikke landene som får hjelp, det er jo folk flyktninger fra det landene som får hjelp. Og så skal vi møte en bestefar og et barnebarn som har en sånn årlig tradisjon og går rundt med bøssa.
0: Vakkert.
1: Mhm.
0: Det er kjempevakkert, tenkte jeg, å få den stunden sammen da, og kjenne på at du gjør noe ordentlig matnyttig nå.
1: Ja, veldig fint altså, det må jeg si. Ja. Så det er noe blant det vi skal snakke om, og så skal vi jo også møte en Kjell Tore Karlsen, som jeg snakket med en par ganger før, som er ute på sin tredje interrail for året, 82 år gammel, og leien.
0: Tredje interrail?
1: Ja.
0: Hva er det med noe tog?
1: Ja, men husk på, når han har drømt om å reise med tog i Europa siden han var en 18-20 år, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og når muligheten bød seg første gangen, så tenkte han, oi, her var spennende, og så mye artige folk å møte. Og den turen her har vært litt spesiell da, så langt, fordi at han begynte med å kjøre bil til Ukraina. Han ville oppleve hvordan det var for et folk å være i krig. Så der har han vært i veldig uke. Så det var først i går at selve togturen begynte.
0: Ja. Det er bra å leve ut drømmene sine. Og han drømmer om å kjøre tog, og det har han gjort i fullt mån.
1: Ja,
0: han gjør det. Liker du å få med tog?
1: Skal jeg betro deg nå, nu?
0: Ja, det skal du.
1: Og alle andre forhører det.
0: Ja.
1: Jeg har kjøpt en måneds interrail-billett til bruk neste år.
0: Har du?
1: Da kan jeg reise hvor jeg vil, den i 33 land.
0: Men du har jo tenkt over det, Magnhild, såpass godt at du vet hvor du sikter deg inn igjen. Hvor ønsker du å feire først?
1: Jeg tror jeg kommer til å dra til Paris først. Jeg tror det. Og så må jeg til England en tur.
0: Ja.
1: Ja, for der var jeg også i vår. Og det ga veldig mer smak. Og så vet jeg ikke noe mer. Og det det som det spennende. Jeg skal ikke planlegge alt for mye.
0: Nei, da, det sant. Men Magnhild, du må ikke ferie bare på plasser du har vært før nå. Du må ferie på litt nye plasser nå.
1: Ja, ja, ja. Ta det helt med ro.
0: Det går alltid et tog.
1: Det går alltid et tog. Ja, i hvert fall nesten alltid. Og hvis det ikke går nå, så går det kanskje om en time eller to.
0: Ja, og det hver dag så er godt selskap. Og god sending, Magnhild.
1: Takk for det.

Jennifer Warnes i frokostradioen. Dette var Bird on a Wire. Midtlivskrise kalles det gjerne når godt voksne plutselig skal I gang med krevende fysiske utfordringer. Forfatter Ingelin Røsland forstår at prosjektet hun nå I gang, satt I gang er galskap med hun har blitt så inspirert av folk på over 90. Vi skal få en historie til ettertanke rett etter Lars Bremnes.

19. februar I år fylte jeg 50. Dagen etter spente jeg på meg skio sammen med familien, og så gikk vi kortbasen, som bare 30 kilometer, men det likevel bragd for noen som hverken spesielt sprek eller har teknikken inne. Jeg ble ikke født med ski på beina, men med dårlig koordinasjon og som det naturlige siste valget I alle gymtimer. Jeg var den som var med og sprang stafett og ødela for laget som gikk på et knusende tap, derfor ble det med den ene gangen. Tross I mine idrettsnederlag fra oppveksten, altså det store familieprosjektet I år at vi tre skal ta en svensk klassiker. Da 30 kilometer på ski, 100 kilometer på sykkel, 1000 meter svømming mot strøms I ei elv, før 10 kilometer lett jogging I et terrengløp. Dette høres selvsagt ut som en solid midtlivskrise. Så solid at den drar med seg hele familien langt inn I galskapen. Og under første løpet, som var Vasaloppet, fikk jeg det selvsagt påpeket. Siden jeg var så teit at jeg la ut et bilde av meg selv på Instagram, der jeg så ut som jeg var døden nær. Men dette prosjektet, det gjør meg som en familie og et lag, der ikke fart og stil viktig, men å skape felles minne og kjenne oss sterke I lag. Målet bare å gjennomføre hver av de fire disiplinene. Under hvert løp det selvfølgelig alltid proffe motionister, med ultralette kle, dyrt utstyr og sportsdrikke festet til kroppen, sånn at de ikke skal sløse et sekund underveis. Det ikke disse jeg drømmer om å være eller å bli. De som alltid imponerer meg mest de som stiller opp med den gamle sykkel eller skier de har, og ikke minst den kroppen og kondisjonen de har. Tynn eller tjukk, ung eller gammel, og noen dundergamlinger det alltid med I alle løp. Det da noe blir tent inni meg. Kall det gjerne 50-årskrisa, men for meg 50 år bare starten på moroa. For den store drømmen ikke å klatre høyt på resultatlista. Men å en dag få springe, sømje, sykle eller gå på ski over målstreken, 90 år gammel og vel så da. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie og mitt livskrise til deg.

0: Her NRK Nyheter. Nå klokka 10. I Ukraina mange redde for at USA har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter et kraftverk ble angripet av Russland i natt, opplyser styresmaktene. Nok en gang kom det ingen varsel om angrepet, og den amerikanske presidenten Donald Trump har tidligere trua med nettopp å slutte å dele etterretning om angrepet.
1: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
0: NRK sin korrespondent i Kiev, Fredrik Tomra. Elon Musk sitt selskap Starlink har innført en grense på hvor raskt systemet deres fungerer i Ukraina i natt. Det hevder en rådgiver for president Volodymyr Zelensky om systemet som blir brukt av ukrainske soldater for å få internettilgang via satellitt, mens de ute i felt. Og ukrainske droner bruker internettkoppling fra Starlink, og de behøver at hastigheten høy. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden Riyadh i dag tidlig. Det melder nyhetsbyrået AFP sine journalister i byen. Kort tid før dette ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Skadeomfanget ikke kjent. Den iransk støtta Houthi-militsen har utført større og større angrep mot Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbu skal gjøre det enklere for etterlatende å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand tykte det var vanskelig å få oversikt da hun mistet far sin i sommer.
2: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappas system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
3: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik

0: at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Det sa til slutt Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen av digitalt dødsbu. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Til slutt så får vi med oss at de siste 4 månedene har Vegvesenet registrert 770 svindelsaker gjort i navnet deira. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms-er. Tekstmeldingene kan ofte dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter og førerkort. Målet er å få mottakere til å trykke på falske lenker eller dele betalingsinformasjon. Det må du altså prøve å unngå. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette er Godt Selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

The Four Tops, først i godt selskap i dag. Walk away, Renee. Men vær så snill, ikke følg den oppfordringen, René, og ikke de andre heller da, for den del. Jeg i alle fall veldig glad om du blir her, og hvis noen av dere skal ut og gå, så kan de jo for eksempel gå på søndagen og være bøssebærere under årets TV-aksjon. Send oss gjerne noen ord om hvorfor du bruker tida di på det, hvis du gjør det. Gå inn på NRK Radio og send meldingen din til godt selskap. Og så får vi besøk av Tiril Skarstein i flyktningehjelpen, full av ferske inntrykk fra det afrikanske landet Tchad. Det blant annet flyktninger derifra som kommer til å få hjelp gjennom årets aksjon. Men nå skal vi snart ha nøtteknekkeren.

0: det var Samsaya og Kringkastingsorkestret Tenke på en venn, og tar et mye feil, så den skrev jeg av Odd Nordstoga, og utgitt i samarbeid med Kronprinsparets fond. Nå ble jeg litt usikker på om det heter det lenger, for det daværende Kronprinsparet er jo det nuværende kongeparet. Men i hvert fall så er det en fin sang. Og nå skal vi snakke med en fin dame, nemlig Borghild Endrerud i Hønefoss. God dag, Borghild.
1: God dag, god dag.
0: Ja, hvordan står det til med deg?
1: Jo, takk, bare bra.
0: Ja.
1: Du er... Solen skinner, da.
0: Ja, da kan vi ikke klage.
1: Nei.
0: Nei, og dessuten så er du en travel dame. Du holder på med mye forskjellig, altså.
1: Ja, det er noe. Pensjonistforeninger og en danseklubb og litt forskjellig.
0: Å ja. Danseklubb?
1: Ja, vi har en forening ute i Hole, mm-hmm. som har dans 6 ganger i året, andre fredagen i måneden.
0: Ja, ja. Danser
1: du? Og så arrangerer vi Rebusklubb i mai.
0: Rebusklubb i mai og dansing 6 ganger i året. Du, danser du selv da?
1: Ja. Men dessverre det er så dårlig med dansekavalier.
0: Er det det?
1: Åh, det er flest damer, vet du.
0: Du, typisk, Karan, de er litt treg. Ja.
1: Ja. Du, vi kan være enige der.
0: Ja, ja, men nå kringkaster du ut over det ganske land at du mangler en dansepartner.
1: Jeg gjør det nå, vet du.
0: Da er det bare å melde seg. Hvis du, kjære mann, bor i nærheten av Hønefoss, så er det en som heter Borghild som venter på deg. Og tar gjerne en dans.
1: Jo, jo.
0: Ja. Men du, det blir en annen dans her nå da, når vi skal ha nøtteknekkeren.
1: Ja, det er jo litt spennende da. Jeg har vært med på Holm den gangen den var.
0: Ja, men det er jo mange år siden nå.
1: Ja, i 22.
0: Ja,
1: du, fant jeg ut i sted.
0: Ja, ja, ja, nei, men du, da er du ganske ny og ubrukt, vil jeg si.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, og du hadde god kontroll på skuespilleren som ble født denne datoen her i 1927, og som blant annet gjorde seg bemerket i James Bond og Helgenen og Gullguttene. Hvem var det vi snakket om?
1: Roger Moore.
0: Roger Moore, vet du. Ja. Oh. Du, så du, har du sett det?

0: bånd.
1: Oh yes, alle sammen.
0: Nei, er sant?
1: Ja.
0: Jeg har sett ene. Ok, ja, ja. Ja, og hva med helgene og gullguttene da?
1: Ja, helgene så jeg i hvert fall masse på. Gullguttene var litt mer sånn bob-bob, men jeg så nok det jo.
0: Ja, det gjorde du. Ok, ja. Helgene på fredagskveldene mener jeg å huske på at det var på NRK.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Den tiden vi hadde en kanal i dette land.
1: Ja.
0: Men du, Borghild, er dette ja. Nok? Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det var det.
0: Ja, nå spør jeg deg. Kan en voksen havørn ha et vingespenn på mer enn 2 meter?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men det er helt riktig, altså. Det er det her hufuglene som er størst, hvis nok de kan få et vingespenn på opp til 2,4 meter.
1: Oi.
0: Ja, svære fugler, altså. Har alle mennesker unike fingeravtrykk? Altså at hvert fingeravtrykk, det varierer fra person til person.
1: Ja.
0: Det er også riktig. Mm-hmm. Er det lov å stemme ved stortingsvalg hvis en fyller 18 år dagen etter valgdagen?
1: Nå ble jeg tvil. Nei, det tror jeg ikke. Du tror de har fylt 18, ja.
0: Ifølge valgloven, paragraf 2.1, så har alle norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret stemmerett.
1: Ja vel.
0: Da lærte vi noe i dag også, i hvert fall, ja, jeg visste heller ikke ja. Det.
1: Nei.
0: Nei. Er Porsche et italiensk bilmerke?
1: Ja.
0: Nei, det er ikke det. Nei, det er tysk.
1: Ja, selvfølgelig. For det, er, ja.
0: Mm. Det var grunnlagt av en som heter Ferdinand Porsche, og hovedkontoret ligger i Stuttgart, Tyskland.
1: Ja.
0: Er den hardføre fjellplanten issoleie gul eller hvit når den åpner kronbladen sin høyt opp på fjellet?
1: Er ikke den hvit da? Jeg husker hva jeg har sett den.
0: Ja, nei, den er kvit til å begynne med. Og så skifter den gradvis farge til rosa og djup rød faktisk etter hvert som den blir eldre, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Mm. Hva heter metallblandinga, eller legeringa, som vi gjerne kaller det da, av kobber og sink? Kobber og sink, hva heter det metallet vi får da?
1: Kobber og sink. Messing?
0: Det er helt riktig. Messing er svaret, Borghild.
1: Ja.
0: Mm. Da synes jeg du kan ta deg en dans til ære for deg selv. Ja.
1: Ja, kanskje det blir en dans for pensjonistmøte i kveld.
0: Ja, ikke sant?
1: Det... Vi skal ha levende musikk. Så da.
0: Så der. Ja. Nei, men det høres bra ut. Lykke til med det møtet.
1: Takk for det.
0: Ja, og ha det fortsatt fint med dine mange gjøremål i Hønefoss.
1: Takk for det.
0: Ok, ha det bra da.
1: Ha det bra.

0: Ja, det var så ylvis da. Litt artig å høre den her sangen om Jan Egeland, var det ikke det, Tiril Skarstein?
1: Ja, absolutt. Veldig gøy all sang.
0: Ja, det er jo det. Et skråblikk på Jan Egeland, Jan Egeland, som de sang da, generalsekretær i flyktningehjelpen. Årets viktigste søndagstur er den kalt runden til inntekt for den TV-aksjonen som er nå på førstkommende søndag. Og i år går pengene altså til flyktningehjelpen for sjette gang, faktisk, og med meg her, ikke Jan Egeland da, men Tiril Skarstein, jeg må si ordentlig velkommen til deg, Tiril.
1: Tusen takk.
0: Du, hvor mange er det som går rundt med bøssa nå på søndagen?
1: Ja, vi håper at det skal være cirka 90 000 mennesker som er med på dugnaden på søndag, og da går med bøsse fra dør til dør, og samler inn penger, enten om det er via kontanter eller via VIPs, til NRC Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt.
0: Ja, men du, 90 000 håper de på. Det betyr at de har ikke nådd det målet. Hvor mange er det de mangler?
1: I øyeblikket mangler vi altså 58 000 personer.
0: Oi.
1: Så vi håper at mange melder seg nå de siste dagene. Vi ser jo at det ofte er sånn det er, at mange har tenkt at ja, kanskje skal jeg gå med bøsse. Så ser man litt på helgeplanene, og så ser man nå at jo, det har jeg faktisk mulighet til. Så jeg håper at mange tenker det da, at, og ser den muligheten nå de nærmeste dagene, og melder seg på tvaksjonen.no som bøssebærere, for det er kjempeviktig. Jeg tror kanskje noen har litt sånn feil oppfatning av at fordi mange nå gir med VIPs, så trenger man ikke å gå med bøsse, men det er egentlig helt galt, fordi at det er faktisk de menneskemøtene i døra som gjør at man gir.
0: Ja.
1: Så den nasjonale dugnaden er helt avhengig av at folk kommer på døra, ringer på og med bøssa, og så kan folk gi enten med kontanter eller via VIPs.
0: Ja, og det er jo noe du sier noe ganske viktig der, fordi at det har i hvert fall skjedd meg mange ganger, at når de kommer med bøssa, da, det her er bøssebærerne, det er jo da jeg kommer på. Åja, det er sant. Det er jo den TV-aksjonen, ja.
1: Ja, og det er ikke sikkert du har kontanter, det er jo mange som ikke har det lenger, men
0: nei.
1: Det går helt fint å gi med VIPs også.
0: Ja, det penger er penger.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, men det høres jo nesten dramatisk ut når de trenger 90 000, og så mangler de 58 000.
1: Ja, vi er veldig spente akkurat nå. Vi håper jo virkelig at mange mennesker vil melde seg i dagene som kommer, for det er kjempeviktig for de menneskene som er på flukt i verden i dag.
0: Hmm.
1: Ved å gå med bøsse, så hver bøsse bidrar til ca. 2300 kroner.
0: Ja, så der.
1: Og for den summen så kan vi omtrent gi en nødbolig. Altså for 3000 kroner så klarer vi å gi en nødbolig til mennesker som er i den akutte fluktfasen. De har mistet alt de eier og har. De har dratt fra hjemmene sine, og så står de der uten tak over hodet.
0: Ja.
1: Og da kan de få en nødbolig for omtrent 3000 kroner. Så det er ikke så mye som skal til for å sikre at mennesker får litt verdighet, litt støtte i en veldig kritisk situasjon.
0: Ja.
1: Så jobber flyktninghjelpen også med å bygge mer midlertidige og permanente boliger, sånn at de også får mulighet til å reise seg igjen og komme tilbake til hverdagen.
0: Du, vi kommer tilbake til det med bøssebæringen, for jeg har jo også gjort avtale med en bestefar og et barnebarn i Nordland, som har som årlig tradisjon å gå med bøssa til inntekt for TV-aksjonen. Men nå skal vi til Tjad, tenkte jeg, Tiril, fordi du har nettopp besøkt Tjad i Afrika, og vet veldig mye om flyktningesituasjonen der. De tar jo imot flyktninger fra Sudan. Hvordan, få høre litt om Tjad, hva var det du så, hva var det du opplevde?
1: Ja, Tjad er jo et av verdens fattigste land, og siden da 2023, og da krigen brøt ut i Sudan, så har landet tatt imot rundt 1 million flyktninger fra nabolandet Sudan.
0: Ja.
1: Og de tar de imot med åpne armer, men det er jo et land som ikke har kapasitet til å sikre den nødvendige støtten til de flyktningene som kommer. Så det jeg møtte i Sudan var det jeg føler er liksom bildet på de nødhjelpsbehovene som er i verden i dag. Og vi har jo snakket ganske mye de senere årene om at det er kutt i bistanden, og det blir ofte litt sånn teknisk. Og så er jeg der på bakken i Tjad, og så ser man, hva betyr egentlig dette? Jo, det betyr at mennesker som har flyktet, som har vært i en brutal krigssituasjon, de kommer da over grensa fra Darfur I Sudan over grensa til Tchad. De har kanskje godt mistet eiendeler på veien, blitt frarøvet eiendeler, angrepet. Mm-hmm. De kommer uten noen ting over grensen. Og da skal hjelpeapparatet stå der.
0: Ja.
1: Men dessverre så ser vi jo at en del av disse bistandskuttene gjorde at det også I Tchad store lidelser. Mennesker og familier jeg møtte hadde ikke tak over hodet. De hadde kommet over grensen. De hadde måttet sette opp noen midlertidige husly bare med noen pinner og noen stoffer eller tekstiler da, som de hadde fått av andre flyktninger. Så det var et ganske brutalt møte med virkeligheten og de nødhjelpsbehovene som man ser da i de kriseområdene vi NRC-flyktninghjelpen jobber I dag.
0: Og da høres det jo egentlig nesten litt håpløst ut, vet du. Men kan du gi oss en historie som viser at det faktisk nytter å hjelpe da?
1: Ja, absolutt. Og det nytter jo, og det var jo også veldig mange som hadde da fått boliger. Og så det da en av de jeg møtte da, som bodde I et sånt midlertid, eller sånn veldig sånn improvisert husly, Fatima, hun det var en mor som hadde da krysset grensen med 4 barn alene, hadde satt opp et sånt veldig improvisorisk husly I leiren. Hun fortalte meg at hun var veldig bekymret for hvordan da familien skulle greie seg gjennom regntiden.
0: Ja.
1: For disse improvisoriske huslyene, de tåler jo ikke vann. Hun var bekymret for hvordan barna skulle klare seg I den, for det var kaldt der om natta, selv om det ganske varmt om dagen.
0: Mm-hmm.
1: Og så, når jeg da kom tilbake til Norge, og noen uker etterpå, så fikk jeg da et nytt bilde tilsendt fra mine kolleger I Tchad, og det var faktisk da av Fatima og hennes familie, som da hadde fått et midlertidig husly I en av de flyktningleirene som I Tchad, og et ordentlig sted å bo, og man så plutselig smilet tilbake på ansiktet til både henne og barna, mens de flyttet da inn I denne nye boligen.
0: Ja.
1: Som selvfølgelig ikke det jo ikke noe luksus, men det trygghet, et sted å starte opp igjen for familien I Tchad I øyeblikket.
0: Så du ser håp I det bildet der?
1: Ja, absolutt, og jeg ser jo at hjelpen kommer frem, og at den betyr veldig mye for de familiene som I en veldig sårbar situasjon I øyeblikket,
0: ja.
1: Og som trenger at noen der for dem og hjelper dem, sånn at de kan få den støtten som gjør at man kan starte opp igjen, for det lett å tenke at et hus, det bare ja, 4 vegger og et tak, men det også den tryggheten, den basen som gjør at man kan ha et sted å gjøre lekser, et sted å gå til hvor man da kan starte å søke arbeid, finne arbeidsplasser.
0: Mm.
1: Det en base som gjør at man kan reise seg igjen etter en krise.
0: Som gjør at livet på sett og vis kan gå litt videre. Ja. Hverdagen kan gå opp. Du, Tiril Skarstein, bli med oss videre, for det flere enn flyktninger fra Sudan som får hjelp gjennom årets TV-aksjon.

0: Det var Elle Melle og Trygve Skaug, emigrant. Flyktning, kan jeg kanskje også si. Og nå Tiril Skarstein I Flyktningehjelpen. Vi skal snakke også om internt fordrevne, altså folk som flyktninger I eget land, blir forfølgt I eget land. Og her snakker vi om Afghanistan, Kongo og Gaza. Men kan du fortelle også hvor mange det som på flukt I dag?
1: Ja, I øyeblikket så det da rundt 120 millioner mennesker som på flukt. Og en del av dem flyktninger, mens et flertall da på flukt I eget land.
0: Ja, det jo et enormt tall da.
1: Ja, det det. Og faktisk så det sånn at hvert andre sekund så drives et nytt menneske på flukt fra hjemmet sitt I verden I dag.
0: Kan du ta oss med til Afghanistan og fortelle om situasjonen der?
1: Ja, Afghanistan var jo et land vi hørte ganske mye om, mens de norske styrkene var til stede I Afghanistan, mens NATO var I Afghanistan. Mm. Men nå, 5 år etter at Taliban tok over makten I Afghanistan, så hører vi ikke lenger så veldig mye om situasjonen for sivilbefolkningen I Afghanistan.
0: Nei.
1: Men det en veldig vanskelig situasjon for sivilbefolkningen. Det veldig mange barn som mangler nødvendig mat, mange mennesker fremdeles på flukt innad I landet. Og så det også sånn at veldig mange flyktninger fra Afghanistan som var på flukt til Pakistan og Iran, de vender nå tilbake til Afghanistan. Oh, ja. Men Afghanistan har jo ikke kapasitet til å ta imot dem på en ordentlig måte. Så de kommer da tilbake til kanskje til hjemmeområdene sine, men de finner husene sine I ruiner. De har ikke noe å vende tilbake til egentlig. Og de trenger støtte for å kunne gjenoppstarte da livene sine I Afghanistan.
0: Men hva kan flyktningehjelpen gjøre der da? Det holdt på å si, lett å arbeide der?
1: Det krevende, men vi jobber sånn, som vi jobber I veldig mange konfliktområder. Altså vi jobber med lokale myndigheter, får aksept for arbeidet vårt og sikrer da at vi kan bistå sivilbefolkningen med for eksempel da husly som vi skal gjøre da for inntektene vi får gjennom TV-aksjonen.
0: Mhm. Hva med Kongo? Hvordan situasjonen der?
1: I Kongo, det jo også et land som preget av 10 år med konflikt. Det da I øst I Kongo at det nå faktisk over 100 væpnede grupper som aktive. 6 millioner mennesker på flukt.
0: Mm-hmm.
1: Og på toppen av dette, som og har vært en langvarig tøff fluktsituasjon I østlige deler av Kongo, så har man jo nå et Ebola-utbrudd som rammer befolkningen.
0: Ja, og hva gjør flyktningehjelpen konkret I Kongo?
1: I Kongo så jobber vi både for å sikre mennesker husly, men vi jobber også med vann og sanitærtjenester. Dette henger jo veldig tett sammen, så egentlig alle de områdene hvor vi jobber, så jobber vi ikke bare med husly, vi jobber også gjerne med vann og sanitærtjenester, mm-hmm. som sikrer at mennesker får mulighet til å vaske hendene sine, gå på do, altså sånne ting som også veldig viktige for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.
0: Men hvor enkelt det å jobbe I et land som Kongo, der det så mye intern uro og konflikter og krig og ja...
1: Ja, vi selvsagt opptatt av å sikre sikkerheten for våre ansatte, så igjen så jobber vi med de lokale gruppene for å få tillit. Faktisk det sånn at vi har veldig høy tillit hos lokalbefolkningen I Kongo. Så vi kjører I Kongo rundt med oransje biler for å signalisere at her kommer NRC flyktninghjelpen, og vi kjent blant lokalbefolkningen, og de har sett pris på arbeidet vårt, og det gir oss en sikkerhet og trygghet.
0: Ja. Og så skal vi til Gaza. Og det jo en, hva den spesielle situasjonen der, vil du si?
1: Ja, I Gaza, der har vi jo nå kanskje mange sett disse bildene som har kommet ganske nylig. Satellittbilder som viser disse ødeleggelsene som vi har snakket om lenge, men som det vanskelig egentlig å ta virkelig innover seg. Altså, det nesten hele Gaza lagt I ruiner. 9 av 10 mennesker har, og bygninger ødelagt, og 9 av 10 mistet hjemmene sine.
0: Mhm.
1: Og det trengs at man får inn materialer sånn at man får sikret at man får bygd opp igjen hus, sånn at man får sikret at man får nye og bedre telt som mennesker kan ha gjennom vinteren. Men dette, de teltene de har i øyeblikket, de er jo ikke laget for at mennesker skal bo i det på lang

0: sikt og gjennom en tøff vinter. Og de menneskene som der, de bekymret for hvordan, hvordan dette kommer til å gå. Snakket, vi har snakket med en kollega der, arkitekt som jobber med, med huslyarbeidet. Mm-hmm. Hun forteller at, at foreldre bekymret, de får ikke sove om natta, fordi de frykter for hvordan det skal gå med barna sine gjennom, gjennom natta, særlig når det regner, fordi ofte så, så kommer regnet inn i disse ganske nå falleferdige teltene som trengs å enten byttes ut, eller man må aller helst få, få inn materialer sånn at man kan bygge opp igjen hjem til mennesker. Men dette arbeidet går alt for tregt, fordi det mye restriksjoner som settes av Israel for, på innføringen av materialer. Så det viktig både å få økt støtte til sivilbefolkningen i på Gaza, og det må skje raskt nå før vinteren, men det må også være diplomatisk arbeid som sikrer at at man får materialer inn, for det går ikke fort nok i øyeblikket, og vi har ikke tid å miste i det arbeidet. Nei.
1: Og det jo en såkalt våpenhvile nå, men allikevel så hører vi jo at Israel fortsetter bombinga, og en kan jo bli litt sånn, altså, hva poenget med å prøve å bygge opp noe, hvis det blir lagt i ruina igjen dagen etter, liksom?
0: Ja, jeg skjønner spørsmålet, og, men det jo sånn at vi har også i øyeblikket mulighet til å bygge opp noe for, i enkelte områder. Det en liten del av Gazastripen der man nå kan, kan bygge opp ting, og hvor man kan i hvert fall sikre midlertidig huslig telt, sånn at mennesker får en trygghet gjennom natta. Vi kan jo ikke bare snu ryggen til sivilbefolkningen, det mødre og barn som trenger å ha et trygt sted å sove. Vi så jo i september hvordan mennesker som hadde prøvd å få midlertidig husly i en av disse utbombede bygningene, en hel familie som omkom fordi bygningen raste. Vi kan ikke ha, men at, vi kan ikke ha på vår samvittighet at det situasjonen i øyeblikket. Vi nødt til å få til en endring.
1: Akkurat. Hvor det, hold på å si, enklest, skråstrekk, vanskeligst å arbeide for flyktningehjelpen? Det i Afghanistan, Kongo eller i Gaza?
0: Åh, det var et vanskelig spørsmål. Nei, men ja, det vel egentlig ganske lett i øyeblikket. Det i øyeblikket på Gazastripen.
1: At det verst?
0: Det såpass store restriksjoner at det veldig krevende for oss i øyeblikket på Gazastripen å få inn nødvendig hjelp, og det går ikke fort nok, det ser vi.
1: Nei.
0: Så det som vi ser i Afghanistan og Kongo jo kanskje at det som veldig vanskelig der er å få nok finansiering til nødhjelpsarbeidet. Vi ser at dette langvarige kriser som vi kanskje glemmer litt, fordi de har vart en stund. Men hvor det hjelper jo ikke de menneskene som, som lever med den krisen i dag, og som trenger at vi stiller opp for dem nå. Nei. Så jeg håper mange melder seg som besværere da, og bidrar til arbeidet i disse landene.
1: Ja. Skal vi få historie om håp, eller at det nytter å hjelpe fra et av de landene her også, eller plassene da? Gaza jo ikke et land.
0: Ja, absolutt. Altså, og vi ser jo at hjelpen kommer fram. Vi klarer å bygge opp husly, vi klarer å sikre vann- og sanitærtjenester som gjør at mennesker får en trygg base der de kan starte opp igjen livene sine. Jeg fikk et bilde fra noen kolleger fra Afghanistan, en jente som heter Shafia, som nå tilbake og har et ordentlig hjem etter å ha levd store deler av sin barndom i telt i Afghanistan. Så har hun fått et hjem der hun kan gjøre lekser igjen og starte på skolen og komme i gang med livet sitt igjen. Så det absolutt håp.
1: Det godt å høre. Og vi skal i hvert fall gå ut med en ordentlig historie om håp etter at vi har hørt på Mary MacGregor.

0: Mary McGregor, Torn Between Two Lovers. Et luksusproblem, vil jeg nesten si. Tenk på den som ikke har en elsker, og så har den plutselig to en kan velge. Ja, ja. Nok om det. Jeg har besøk av Tiril Skarstein I Flyktningehjelpen. Og nå, Tiril, så skal vi altså høre at det håp. Det lys I tunnelen. Flere plasser selvfølgelig, men... også I det siste landet du skal ta oss med til, og der flyktninger får hjelp fra årets TV-aksjon. Da.
1: Ja, absolutt. Og det landet det jo da Syria, et land vi har hørt veldig mye om, og siden 2011 så ble da 12 millioner syrere drevet på flukt. Men nå det altså håp I deler av landet. Vi ser at etter at det var maktskifte der, så det nå... millioner av syriske flyktninger som vender tilbake til hjemlandet, og veldig mange som sier at de ønsker å vende hjem når forholdene ligger til rette for det.
0: Ja,
1: og
0: så bra.
1: Disse menneskene da vender hjem, men de kommer jo hjem til et land som ligger I ruiner. Veldig mange kommer hjem og ser det som var hjemmet sitt ligge, ja, bokstavlig talt I ruiner. Og der da NRC Flyktninghjelpen, og så hjelper vi da disse menneskene med støtte, slik at de selv kan gjenoppbygge hjemmene sine. Det jo sånn vi veldig ofte jobber. Det jo ikke sånn at vi har hjelpearbeidere som setter opp telt eller bygger hjem for flyktningene. Veldig ofte så det jo sånn at vi bidrar med materialer, for eksempel, sånn at flyktningene selv kan være med og bygge opp hjemmene sine, sette opp telt og så videre. Så de deltar helt klart I det arbeidet.
0: Mm-hmm.
1: Og en av de historiene som gjør inntrykk på meg en jente som heter Saher, som forteller hvordan hun da har kommet tilbake nå til Syria. Og foreløpig så bor de da bare I et telt utenfor det som en gang

0: å vite at hjem trygt.
1: Ja, det nettopp det, for det, og vi har jo et for så vidt et sterkt forhold til flyktninger fra Syria, vi her i Norge, for vi vet jo i 2015 så kom det jo mange flyktninger, og blant annet fra Syria da, men, og så er det jo mange som sier at ja, men det blir jo her, og de reiser jo hjem for det om det blir trygt i heimlandet, men jo, det sier du at jo, det gjør dem, de vil hjem.
0: Ja, altså, mange syrere reiser nå hjem igjen, særlig fra da nabolandene Jordan og Libanon, men så det, og det skal også sies, det ikke alle deler av Syria som trygge, og det ikke sånn at det trygt for alle. Så det fortsatt sånn at det mange syrere som har et sterkt beskyttelsesbehov.
1: Mm-hmm.
0: Men for noen så føles det nå trygt å reise hjem, og de vender tilbake.
1: Ja. Veldig fint å høre at det håp i Syria og for syrere. Tilbake på tampen her nå, Tiril Skarstein, til bøssebæreraksjonen på søndagen. Da. De mangler altså 58 000 bøssebærere av de 90 000 de trenger. Det vil si at de mangler jo langt de fleste, enda bare få dager før. Har det blitt vanskeligere å få folk til å stille opp?
0: Jeg håper og tror ikke det, for det vi ser jo at veldig ofte så det sånn at mange melder seg de siste dagene. De har kanskje tenkt på det, men de har ikke gått inn enda på tvaksjon.no og meldt seg. Så det, vi håper at veldig mange nå kommer til å melde seg. Og vi trenger jo da å få 90 000 bøssebærere som går på dørene, banker på, møter mennesker i døra og sikrer viktig støtte til arbeidet. Gjennom tvaksjonen så håper vi å kunne gi et hjem og håp for fremtiden til 400 000 mennesker i da disse landene vi har snakket om nå, i Syria, i Afghanistan, Sudan, Tjad,
1: Kongo.
0: Afghanistan og Kongo, ja, og Gaza. Ja.
1: Fantastisk, 400 000 mennesker, det ikke lite, og vi kan alle, hver en av oss, bidra til den hjelpen. Men hvor? Ja. Hvor skal vi melde oss, vi som ikke har meldt oss, men som tenker at etter å ha hørt på deg nå, for eksempel,
0: ja,
1: at noen herre vil jeg være med på?
0: Det veldig lett å melde seg, så det egentlig bare å klikke seg inn på tvaksjonen.no, mm-hmm. og så kan man melde seg der, og da får man en rute man kan gå i sitt lokalområde, så man får et oppmøtested, og når man kommer til det oppmøtestedet på søndag, så får man en rute man kan gå, og da det altså bare 2 timer av din tid du gir, og de 2 timene kan gjøre en veldig stor forskjell, så jeg håper mange blir med på det vi har kalt da årets viktigste søndagstur.
1: Ja, god tur, får vi si.
0: Det absolutt.
1: Mange. Ja, og lykke til Tiril Skarstein i Flyktninghjelpen. Veldig fint å ha deg på besøk.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.

Sigvart Dagsland og Sissel Kyrkjebø, Folke som danser. Og denne sangen, den ble laget til en tidligere TV-aksjon, så han jo det sagt. Nå skal vi før nyheteren høre The Beatles' While My Guitar Gently Weep.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Det er snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Det skriver USAs president Donald Trump i innlegg på Truth Social. Men dette er ikke tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det er Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes til 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen. Vangen er tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold tingrett dømte 55-åringen til 15 års forvaring tidligere i år, men Vangen, som nekter straffskyld, har anket dommen. Det kan bli dyrere å handle billige klær og andre varer på utenlandske nettbutikker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjett og innføre en såkalt Temu-skatt, der en ikke får tollfritak på varer under 3000 kroner. Det vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, det sier Camilla Knudsen Steine, som har forsket på kundene.
2: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så er det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det er en sterk lojalitet til denne plattformen. Folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret er for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
0: Etter varslet om konkurs falt aksjeverdien i gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs i dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland. Selskapet varslet i august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i minst 3 år fremover, noe som er svært omstritt. Pave Leo har fått påvist lungekreft, det opplyser Vatikanet, og så legger de til at operasjonen i går kveld var vellykket. Da fikk 71-åringen fjernet en liten kul fra lungene. NRK Nyheter, Lene Granli.
3: Du hører Godt selskap med Magne Løvre i NRK PN+.

Jeg vil komme til deg. Det var Sondre Bratland vi hørte her i godt selskap på NRK P1+. Der vi i løpet av den neste timen skal være med Kjell Tore Karlsen på Interrail. Det hans tredje Interrail-tur så langt i år, og det helt alene til og med. Men først skal vi høre hvorfor bestefar Asgeir og barnebarn Camilla har en så spesiell årlig tradisjon som de har.

0: Ja, her synes jeg en veldig tøff versjon av Stones-låta Honky Tonk Women, Ole Edvard Antonsen, nemlig på trompet. Og det var jo mye annet vi hørte her også, selvfølgelig, men han var hovedperson. Årets viktigste søndagstur, vi snakket om det i forrige time, men den er kalt det da, bøssebæreturen til inntekt for den årlige TV-aksjonen. Og i Hattfjelldal i Nordland er det en bestefar og et barnebarn som har et godt innarbeid samarbeid etter hvert. Hei, bestefar Asgeir Sørdal.
1: God dag, god dag.
0: Ja, og jeg må si hei til deg også, barnebarn Camilla Hofstad Sørdal.
2: Hei.
0: Ja, de sitter jo for så vidt i samme hus nå, men på hver deres telefon da, av naturlige grunner. Du, jeg les altså i bladet Vi over 60 at de to han har en årlig tradisjon, og hva består den i, Camilla?
2: Nei, vi færger på bøstebæretur for å samle inn penger.
0: Ja, hvor lenge har de gjort det da?
2: Jeg tror det blir 6. året i år.
0: Ja, du verden, og du er 12 år.
2: Ja.
0: Hvordan begynte det her, Asgeir?
1: Nei, det begynte jo at vi fikk bygde her fortellet en ro der for å samle inn.
0: Mm.
1: Og så begynte vi å si ja, og så er det jo så langt imellom husene her at den må jo det er ikke bare gang, den må jo kjøre.
0: Ja, de kjører bil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og når det ja, etter hvert så har det vært mindre og mindre folk som er interessert, så måtte vi jo bare kjøre og ta hele, ja, alle husene som var her. Og da blir det jo langt.
0: Ja, hvor langt er det du kjører da?
1: Nei, fjor var vel en rundt 20 mil.
0: Såpass? Ja, og ja. Det blir det kanskje nå på søndagen også?
1: Ja, nå slipper jeg å hente børsene i Hattfjelldal, nå kan jeg hente de på fredag, så da får jeg litt kort der. Det blir 4-8 mil kort der da.
0: Ja, akkurat. Men du, Camilla, hvorfor ble du med på det her?
2: Fordi at jeg går inn til en veldig god sak.
0: Ja. Det varierer jo hvem som får det pengene i år. Er det flyktningehjelpen? Hva tenker du om det?
2: Det er noe bra at de får penger.
0: Ja. Ja. Men jeg tenker, når de kjører så langt, kan det bli litt sånn størselig og langsomt og litt kjedelig kanskje også, eller?
2: Nei, egentlig ikke, for vi har jo mye å prate om.
0: Ja, du får prate mye med en bestefar.
2: Ja.
0: Hva er det de snakker om da når de kjører rundt på den måten her?
2: Skola, ja, litt forskjellig.
0: Ja. Kan du fortelle litt om hvordan de blir møtt av folk når de kommer på døra med bussene deres? Hva sier de?
2: Nei, flesteparten er jo glad for at de kommer.
0: Mm. Og de gir penger?
2: Ja.
0: Ja. Nå hørte vi altså Tiril Skarstein i Flyktningehjelpen fortelle at av de 90 000 bøssebærere som de trenger da, på søndagen, så mangler det 58 000.

0: 1000. Hva tenker du om det, Asgeir Sørdal?
1: Nei, få de ut, få folk til å ta i børsa og komme seg ut. Det er både hyggelig, og så jeg vil noe fornuftig, og det er kjempegreier.
0: Mm. Ja, hva gir det deg da, å kjøre rundt på den runden som er ganske lang da, for deres del, hvert år?
1: Nei, treff mye folk, og får se også litt om, og
0: ja.
1: Men det er jo artig å komme seg ut litt. Mm.
0: Hvordan har du det, du og Camilla da, i bilen?
1: Det er topp.
0: Ja, må få gjøre litt mer.
1: Nei, vi har jo eia rutene går jo så vi kan kjøre innom Sverige for å komme ned en annen lei.
0: Ja.
1: Så vi gjør oss en sviptur innom kiosken og påfyller litt godis.
0: Ja, ja, ja. Litt svensk godis.
1: Ja.
0: Ja, ja, nettopp. Du, er det noen av vennene dine som er med på noe sånt da, Camilla?
2: Det er noen som er over tasten min. De som går i åttende, er noen med meg.
0: Ja.
2: Mm. Men jeg tror ikke det er noen i klassen min nå.
0: Nei, det er ikke. Hva synes de om at du er med på her da?
2: Nei, de ser ikke så mye.
0: Nei, vi gjør det. Ok. Nei, men de får noe. Hva slags dag tror du at du får på søndagen i år da? Hvordan blir dagen, tror du?
2: Jeg tror den blir veldig bra.
0: Mm. Hva du gleder deg mest til?
2: Det er noe kiosken etterpå. Å møte folk.
0: Kiosken?
2: Ja.
0: Ja, nettopp. Ja, der venter det en liten premie.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det er vel noe som det du sier, da, bestefar Asgeir, at det der med å treffe folk når det er langt mellom husene, det er jo en bonus i seg selv, det da.
1: Det er det. Ikke hverdag vi har folk på døra.
0: Nei. Og så gir det jo et spesielt band mellom dere toene også, vil jeg tro da, når de har det hele timene sammen på en sånn måte. De blir jo henvist til dere selv, til hverandre.
1: Ja, men vi har et godt forhold for deg om vi ikke kjører innsamling, så det er ikke noe. Innsamling er bare et pluss.
0: Det er bare et pluss, ren bonus. Ok, ja. Nei, men da får vi håpe at flere gjør som dere, og melder seg som bøssebærere. Det kunne jo, som Tiril Skarstein fortalte, gjøre enkelt ved å gå inn på tvaksjon.no, og resten skjer de der. Takk skal de ha, Camilla og Asgeir i Hattfjelldal, og god tur på søndagen til dere begge to.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Mm, og så passer det jo bra å høre på Sigrid Moldestad nå da, ikke være en, men to.

0: Og det var Garth Brooks. Så var det han Kjell Tore Karlsen da, 82 år gammel, som ut på sin tredje interrailtur i år, alene. Det vil si den gangen her så kjørte han først bil til Ukraina sammen med en norsk venn som har en ukrainsk kone, og det var hjem hos hun da, dem i Ukraina, han Kjell Tore bodde i Orskorod i 8 dager. Og da sier jeg rett og slett hei til deg, Kjell Tore Karlsen.
1: Hei, hei.
0: Ja, du, aller først, hvor du her nå?
1: Nå jeg i gamlebyen i Lviv.
0: I Lviv, som også i Ukraina.
1: Ja.
0: Ja, og nå det jo først nå interrailturen har startet. Vi kommer tilbake til den. Men i og med at du var i Ukraina og bodd hos det paret her da først, også for å gi bort bilen din til verdskapet, ja. Norske Olav og kona, ukrainske Larissa da. Larissa, hun var jo guiden din i Orskorod. Hvordan var de dagene der?
1: Jo, de var veldig bra. Jeg ble tatt vare på alle mulige gode måter. Så hun, Larissa, hun var guide for meg rundt i Orskorod da i 8 dager, altså.
0: Ja,
1: og... Det vil si, unnskyld at jeg avbryter, men jeg brøt av i 2 dager. Jeg trodde jeg skulle fått begynt på interrail-turen min, så jeg reiste til Budapest. Og var der i halvannen dag, og så hadde jeg kjøpt billett videre til Romania.
0: Ja.
1: Men så var det behov for at jeg skulle komme tilbake til Orskorod,
0: ja.
1: Og hjelpe til med å få orden på bilimporten.
0: Ja, for det var jo ikke bare, men det gikk bra til slutt. Altså, nå har du på en måte avhentet den, og gikk dem til Olav og hun, Larissa, da. Men hva var det? For du ville jo til Ukraina også for å se hvordan går det med dere folket som har levd med krig nå i noen år.
1: Ja.
0: Ja, hva slags inntrykk fikk du av folket der?
1: Nå har jeg fått inntrykk av at folk her, de lever her helt normalt. Altså det er ikke noe symptomer på sin krig akkurat her da.
0: Nei.
1: Selv om man, i hvert fall når jeg reiste hjemmefra, så hadde det jo vært angrep i Lviv, og droneangrep og slike ting, men jeg ser ikke noe her, og folk er helt, de er glade, og de går rundt omkring akkurat som hjemme i Bergen.
0: Ja, akkurat, men det er jo et enormt land da. Ukraina er veldig stort, så det er ikke alle deler av landet som preget av den krigen heller, sikkert.
1: Nei.
0: Men hva er det som har gjort sterkest inntrykk da?
1: Det sterkeste inntrykket, det var når jeg var på kirkegården i Orskorod, og så alle marmorstøtt etter da soldater som har falt i krigen.
0: Og da snakker vi om den krigen her, ikke om 2. verdenskrig, vi snakker om den.
1: Nei. Og det var helt ferske graver der med masse blomster på, og det var veldig mange graver. Ukrainske stat hadde sørget for at de var med marmorstøtter og like støtter på alle gravene.
0: Akkurat.
1: Det var et mektig inntrykk. Flere rader med mange, mange titals graver. Mm. Altså opp til 100, tenker jeg, på hver eneste rad.
0: Og det her var jo, altså Orskorod, det er jo en av veldig mange steder i det svære landet Ukraina, og det her var fallende bare fra Orskorod.
1: Ja, det var det, og Orskorod er jo ikke berørt av krigen sånn krigsmessig.
0: Nei.
1: I det hele tatt. Altså det kriges ikke der, det er for nær grensa til Kroatia, eller til, ikke til Kroatia, men til Slovakia.
0: Mm. Ja, men også menn fra Orskorod blir jo da mobilisert til å ut i krigen.
1: Ja. Ja.
0: Men du, Kjell Tore, i går så begynte jo da den egentlige interrail-turen din, den som ja, først trodde til Budapest, som du sier, men du måtte tilbake. Nå du på interrail, kan vi si det?
1: Ja, ikke helt.
0: Å nei?
1: Nei, for Ukraina ikke med i interrail-opplegget.
0: Nei, sånn,
1: så nå, her måtte

0: Bruce Springsteen, Ain't Good Enough For You, hette sangen, men ellers så håper jeg du godt fornøyd da, du som sitter og hører på godt selskap akkurat nå, selv om du, Jan Hånes, har minnt oss på følgende. Hvorfor har NRK så langt I dag ikke omtalt eller gratulert Ole Brom med 100-årsdagen? Det all grunn til å tro at festen allerede godt I gang I 100-meterskogen. 14. oktober, på dagens dato altså, I 1926, ble Winnie the Pooh av A.A. Milne utgitt for første gang, og I norsk oversettelse kom boka I 1930. Og da ble altså den norske titelen Ole Brom, men da passer det jo veldig godt litteraturanmelder Anne-Katrine Straume at du her akkurat nå.
1: Ja, jeg jo en Ole Brom entusiast, så jeg gratulerer så mye med dagen.
0: Ja, og det gjør jeg jo, for jeg jo elsker Ole Brom.
1: Ja, og det at det tekster som, eller fortellinger som står seg etter 100 år, det fascinerende.
0: Ja, det jo det. Altså, unga I dag også kan jo synes at Ole Brom, det litt av en type, altså.
1: Og mange har jo sett tegnefilmer med Ole Brom, men jeg kan jo også anbefale de gode gamle bøkene, for de jo også illustrert, og det er små fortellinger som kan nå et hvert hjerte, enten man liten eller stor.
0: Ja, for det er noe med å se det store I det små, og motsatt, det gjør Ole Brom. Ja, nei, men da har vi Jan Hånes gratulert deg, og alle andre Ole Brom-fans, som det mange av, og ikke minst Ole Brom selv, med 100-årsdagen. Men det noe annet som også fortjener en gratulasjon her I ukas bok Anne-Katrine Straume, og det jo hun som fikk årets Nobelpris I litteratur, Anne Carson.
1: Og det var en gledelig, ja, nå skulle jeg til å si overraskelse, men det var ingen overraskelse egentlig, for hun har blitt nevnt som en mulig kandidat I veldig mange år.
0: Ja.
1: Jeg trodde kanskje at sjansen hennes var borte, fordi for 5-6 år siden, det var vel I 2020, så gikk prisen til den amerikanske lyrikeren Louise Glick, som også professor I antikk, altså gresk og latin litteratur, og som kanskje kunne da ligne litt, selv om hun egentlig ikke gjør det, men være litt I samme hva skal du si, tematikken, som Anne Carson, da tenkte jeg at det en nordamerikaner, en kvinne igjen, som holder på med noe av det samme. Nei, det blir det vel ikke. Men det gjorde det for sin meg.
0: Ja, da var du glad.
1: Ja, for dette et forfatterskap som jeg har hatt veldig stor glede av. Det ikke så mye av henne som finnes på norsk, men noen bøker det, og det Tone Hødnebø som har oversatt veldig, veldig godt, og det en utfordring, fordi bøkene hennes, de en blanding av Ja, det gjendiktning, for hun jo selv da har undervist I et langt liv på som altså universitetslærer I gresk litteratur, så hun kan gammel gresk, hun kan latin, så hun både gjendikter disse gamle tekstene, og så skriver hun essays, hun skriver dikt, hun skriver en type romaner, så I alle bøkene henne så en blanding av mange sjangre, så som en vanlig leser så kan man bli litt sånn vippet av pinnen hvis man åpner en bok av Anne Carson og tenker, men hva nå dette?
0: Ja, det var det. Ja, men altså Anne Carson, 76 år fra Kanada. Skal vi få en liten innføring for dummies da? For jeg har jo ikke lest en setning av Anne Carson.
1: Nei, så det hun har gjort, altså hun har jo en akademisk karriere hvor hun nettopp har gjendiktet gamle altså klassikere fra den greske antikken og har undervist I gresk og romersk litteratur da på universiteter forskjellige universiteter I USA. Hun bor delvis nå I USA og på Island. Så da hun fikk beskjed om at hun hadde fått prisen, så fant de henne da ute på en hede på Island hvor hun sa at jeg her for å lytte til vinden. Så hun jo en som opptatt av naturen rundt oss, og som gjerne går litt utradisjonelle veier. Ja. Så har hun dette forfatterskapet bak seg, hvor I tillegg til gjendiktningene, så bruker hun da de gamle tekstene til å skrive nye tekster selv. Og veldig ofte så lar hun seg inspirere av de gamle greske mytene og historiene, men det kan også være bøker som skrevet av forfattere nærmere vår tid. Altså det kan være nettopp Samuel Beckett, eller det kan være Emily Brontë, som skrev Stormfulle høyder, eller flere av de forfatterne som skrev på 1800-tallet. Virginia Woolf har hun også vært opptatt av.
0: Ja, skulle jo nesten tro at ettersom hun på Island som da, at du opptatt av sagalitteraturen, men det har kanskje ikke.
1: Jeg har ikke registrert noe at hun har jobbet med det, men det kan jo også godt være, fordi det jo en god del av det hun har gjort som ikke oversatt til norsk da, som
0: ja, ikke jeg kjenner. Ja, men også det forskjellige stiler hun skriver i da, og forskjellige sjanger i ei og samme bok. Det sånn... det litt for spesielt interesserte, eller?
1: Jeg vil si det at det egentlig ikke det. Altså, man kan nettopp bli litt overrasket, fordi hvis du åpner en bok, så starter den med 8-10 fragmenter fra noe, en tekst som du absolutt ikke kjenner noe til, og det virker som løse biter. Det ikke noen sammenheng her, og hvorfor dette her? Mm-hmm. Og så går du videre, og så dukker det da opp en sammenhengende historie som kanskje og kanskje ikke har en sammenheng med det som vi har lest først. Men det hun gjør jo at hun forsøker å få leseren i størst mulig grad til selv å tenke og selv å prøve å finne forbindelseslinjer. Mm. Og det som jeg tror hun har vært veldig opptatt av å vise at de store eksistensielle temaene i menneskenes historie, de har vi jo alltid vært opptatt av. Altså det kjærlighet, erotikk, identitet, minner for eksempel. Minner har hun vært opptatt av også. Og tid, hva tid? Ja. Hun ser ikke på tiden som en sånn lang kronologisk linje, men tiden mer som et hjul som ruller og som der hele tiden. Og ja. De samme tankene kan gå igjen, og de kan, vi vet jo med våre egne tanker, det ingenting som kan reise så raskt som tanken.
0: Nei,
1: vi kan reise raskere enn et fly og en månerakett. Ja. Så vi kan bevege oss hvor vi vil i det store menneskelige universet, og da frem og tilbake i tid også.
0: Men du, Anne-Katrine, hadde gått an å få et bittelite utdrag, lese noen setninger fra en bok av Anne Carson?
1: Ja, jeg kan ta kanskje litt grann da fra, for å vise at hun litt morsom også. Hun har et essay som heter Glass-essay, og det litt pussy at det heter det, men det handler om faktisk om henne selv som har kjærlighetssorg og har reist til sin gamle mor som bor ute på bondelandet i England. Nei, det det vel ikke. Hun i Kanada, det hun når jeg på, men jeg sier England fordi at hun også beveger seg ut i Emily Brontes landskap, ja, altså denne forfatteren etterpå av Stormfulle høyder, som også gikk mye på hedene og var ute. Hun og besøker sin gamle mor. Faren på et aldershjem, for han blitt dement. Mm-hmm. Og så skildrer hun dette forholdet mellom seg og moren, for hun vil jo gjerne hjelpe denne gamle moren, og samtidig så gnisser de to på hverandre hele tiden, og så sier hun for eksempel: på måten mor tygger brødskiven, kan jeg se om hun har hatt en god natt og skal til å si noe hyggelig, eller ikke. Og så kommer det ikke. Og så hører vi da hva moren setter i gang med, hvilke sånne typiske bebreidelser som hun kan komme. Hvorfor trekker du ikke for gardinen når du sover? Det gjør alltid jeg. Nei, men datteren, hun vil gjerne ha solen og lyset inn. Nei, men da våkner du så tidlig. Ja, men jeg interessert i å stå opp tidlig, i motsetning til deg. Og så krangelen i gang. Så sånne ting, altså det veldig vittig og morsomt.
0: Så selv om og gjenkjennelig, sikkert.
1: Ja, så selv om det akademisk på en måte i inngangen, så de selve beskrivelsene av mennesker og samtaler og forhold mellom mennesker, de veldig, veldig levende og gjenkjennelige.
0: Men du, helt til slutt, Anne-Katrine, hvis vi skal gi oss i kast med Anne Carson, vi som aldri har nesten hørt om henne, eller i hvert fall ikke lest noe av henne, hva bør vi begynne med?
1: Da vil jeg anbefale den som heter Rød selvbiografi, og det ikke en selvbiografi av henne selv, men det en ung gutt som forelsket i en litt eldre gutt og deres kjærlighetsforhold. Mm-hmm. Men det også inspirert av et gammelt monster på en gresk øy 2-3 tusen år tilbake i tid. Oh, ja. Så her også bruker hun disse ulike gamle mytene, og så skriver hun seg rundt og om og gjennom dem, men denne levende historien mellom disse to unge guttene og deres kjærlighetsforhold, den både intens og skarp. Altså her bruker den det røde elementet, jo både en understreking av kjærligheten, av blodet, av hjertet. Det kan også handle om vulkaner, altså det noen store krefter som i spill, enten det nå gjelder inni menneskelivet eller i den store kloden vi bor på. Rød selvbiografi heter den. Så man må åpne seg litt grann for at dette noe helt annet enn det man kanskje har lest før, men man kan ha mye utbytte av den.
0: Ja, og det spennende å lese noen ikke har lest før.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Takk skal du ha, Anne-Katrine Strømme. Og helt til slutt her i den bolken her, da, så kjem unge 100 år gamle Ole Brom.
2: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen, tralalalala bom. jeg heter Ole Brom. Dette en liten bjørnevise, om hon tror jeg snart får litt

0: lille brom. Dette en liten bjørnevise. Om man tror jeg snart får litt å spise. Her kommer Ole Brom, en liten bjørn i skogen. Tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
1: Ja, det gjør han stadig, vet du. Ole Brom, alias Yukon Gjelseth, var det herre. En ting at storm og uvær kan gi bølger i høgste laget. Om litt skal vi høre at også båter og skip kan skape trøbbel med bølgene som dem etterlater seg.

0: Ja, da fikk vi både sukker og salt her, takket være Lote. Og så det da ikke bare storm og vind som får sjøen til å slå mot land. Bølger fra turistbåter kan også skape trøbbel for både hytteeiere og fastboende. Vi skal få et eksempel fra Romarheimsfjorden.
1: Bølgene dunker over bryggekanten til hytteeier Kurt Nordtveit langs Romarheimsfjorden i Modalen. Bølgene kommer fra turistbåter som frakter cruiseturister fra Bergen og inn den trange fjorden. Både han og andre sier de har fått skader på brygger og naust av bølgene.
2: En ting at de grev unna murer og ødelegger eiendommene våre. Men like galt det at vi har unge og barnebarn som her, og du kan ikke slippe dem i fjære. Du kan ikke gå ut i båt, du kan ikke i kano og kajak, sånn som vi gjorde før. Det føles mest som terror av og til, så ille er det.
1: Kurt viser NRK at brygget har blitt helt vindskjev og at deler av området er vasket vekk.
2: Og her har muren kommet ut en 30 centimeter i alle fall. Her var jo beint en gang i tiden.
1: Nordtveit og kone har et eget radiosamband der de kan kalle opp båtene, og paret har prøvd gjentekne ganger å få båtene til å sette ned farta. Som her, da kone truga en turistbåtkaptein med politimelding grunnet bølgene.
3: Det skjer med en anmeldelse på den tullkjøringen nå, men nå har vi filmet deg i hele sommer. Og ungene våre kan ikke bade nede i fjære, og det øde kajer og naustfjære.
1: Somme turistbåter seiler helt inn til enden av fjorden til kommunesenteret Mo. Også her har båtene skapt trøbbel, sier ordfører Linda Nese fra Solrenningslista.
4: Det sånn at vi fikk på et tidspunkt mye klager fra småbåthavnen, der den ikke kunne ligge til kai, uten at det ble store forstyrrelser når det kom turistbåter inn til Mo her. På et tidspunkt så var det 13 anløp i døgnet. Og det massivt ifra nesten ingenting og helt stille farvann.
1: Modalen kommune har de for vedtaket nye lågere fartsgrenser i fjorden for fritidsbåter. Men det Kystverket som må vedta fartsgrenser for næringstrafikk. Et forslag har vært på høring i sommer, men førebels har ikke Kystverket konkludert. Næringen selv ser ikke svart på lågere fartsgrenser, og de har alt gjort tiltak for å få ned bølgene, sier Paul Eide i Guided Fjord Tours.
5: Da har vi for det første solgt en båt, så vi har redusert aktiviteten. I tillegg så reduserer vi farten fra Nødtveit til Mostrømmen, og vi snur etter Mostrømmen og kjører tilbake igjen. Det vil si vi kjører ikke inn til Mo, vi unngår Mo-bassenget. Sånn prinsipielt så mener jeg at minst mulig regulering av fartsgrenser. Men hvis det kan gjøre det bedre for de som bor der inne, så tenker jeg det helt ok.
1: Martin van Feltsen i Rødne Fjord Cruise sier de alltid gjør det de kan for å skape mindre bølger.
6: Vi har i dialog med våre kapteiner lagt begrensninger i rute, bestemt oss litt på hvor vi

0: mest mulig kan følge fjorden til å ha minst mulig bølgebevegelse, hvor vi skal slå av farten. Det er en kontinuerlig dialog med kapteinene.
1: Ballen ligger altså nå hjå Kystverket, som sier de skal gjøre nærere vurderinger fremover. Hytteeier Kurt Nåtveit håper fartsgrensene blir sett ned.
2: Jeg vil gjerne ha turisme, det er jo bare helt flott da. Og det er bra at folk tjener penger også. Og vi som bor langs fjorden, jeg forventer ikke at vi skal tjene penger på noen turister, men vi må i hvert fall ikke, det må ikke ødelegge for oss, da sier jeg. Det er faktisk like galt at vi ikke kan trives lenger her inne.
3: Ja, det var det da. Reporter Vidar Eidhammer.

France Gall var det. Og før siste nytt, før jukebox, Lill Lindfors. Takk for laget I godt selskap.

0: Her NRK Nyheter klokken 12. I Hamburg starter rettssaken mot den siktede i Nord Stream-sabotasjesaken i dag. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Noe som har skapt diplomatiske gnisninger mellom Ukraina og Tyskland. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte denne saken til å fremme sin politiske agenda.
1: President Trump nå prøver å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden da på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland er veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
0: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorene rundt om i landet. Hver fjerde kontorarbeider i Rema 1000 mister jobben, melder E24, og endringene gjelder ikke i butikkene eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. TV-sendingen på Halk TV ble avbrutt like før klokken 6 i dag norsk tid. Flere hundre politifolk deltar i aksjonene, og folk får ikke slippe inn så lenge ransakingen pågår, skriver Halk TV på egne nettsider. Tyrkia ligger i nedre sjiktet på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Irak, Sudan og Kuba. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på 2 endringer i fraværsreglene som en viktig bidragsyter til dette.
2: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
0: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Så tar vi med at videoer av at den norskfødte tigeren Altai, som tar livet av en mann i en dyrepark i England, spres på sosiale medier. Også USAs president Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23-årige mannen som tok seg inn i innhegningen ber folk om ikke å spre denne videoen. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun. NRK P1+.

De gikk sammen på slutten av 80-tallet. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne og Roy Orbison. Og dannet da altså Traveling Wilburys. Handle with Care startet dagens jukebox. Velkommen alle sammen. Du skal være hjertelig velkommen til 2 timer altså med jukebox. I selskap med meg, jeg heter Hanne Hoftun, i NRK P1+. Og det jo du som velger musikken da. Og så deler vi historier om ting vi har opplevd eller opptatt av. Og her jo ingen historie for stor eller for liten. Og i det siste så har vi snakket mye om det aller første musikalske minnet du har. Altså hva du husker. Det kan jo være at du ikke rett og slett husker så veldig mye fra den aller tidligste barndommen, men du har kanskje blitt fortalt det, eller så husker du noe fra ungdomstida di. Og så har vi spilt en del fine duetter. Ja, fortsett gjerne å fortelle om dine første musikalske minner eller fine duetter. Du tenker at den har jeg lyst til å høre igjen. Ja. Men i hvert fall, i Handle with Care her med Traveling Wilburys så synger jo da Roy Orbison I'm so tired of being lonely. Ja. Og Lars fra Vålerenga, han har noen tanker om ensomhet i dagens sending. Så hvis du fan av Lars, så foreslår jeg at du holder deg her på kanalen en stund fremover. Vidar Tomter starter i dag på slutten av 60-tallet. For i 1969 så kom det altså det som da blir karakterisert som en western musikal. Ja. Paint Your Wagon. Den hadde blant annet Clint Eastwood og da Lee Marvin i hovedrollene. Og Marvin han var jo da ingen uttalt sanger, men likevel da, så ble jo denne sangen som Vidar har lyst til å høre, nemlig Wandering Star. Det ble jo en stor hit året etter. Så i 1970 så lå den altså 3 uker på toppen av hitlistene i Storbritannia, og holdt faktisk da Let It Be med The Beatles vekk fra

En rastløs mann, snakkesynger Lee Marvin, altså Wandering Star fra filmen Paint Your Wagon, som altså lå 3 uker på førsteplassen av de britiske singellistene I 1970. Og Cliff Richard altså den eneste artisten som har hatt førsteplassen på den singellista I 5 forskjellige tiår. Ja. Og det som verdt å merke seg, og som Peter har sendt meg en melding om, det at

Sir Cliff Richard, han har bursdag I dag. 14. oktober så fyller en virkelig poplegende bursdag. Han 86 år, skriver Peter. Det mange år siden de første gule singlene med Cliff ble kjøpt hos musikkforhandleren på Steinkjær. Og 66 år har gått siden den gang, men platene og musikken synes jeg like aktuelle I dag. Sangen jeg ønsker å høre I Jukebox ble utgitt I 1963 og skrevet av Cliff og gitaristen I The Shadows, Bruce Welch. Don't Talk to Him en favoritt. Grattis med dagen, hilser Peter.

Det er den gamle Vålinga-gutten Lars på Hovseter hjemme, som lurer på om du noen gang har hilst på ensomheten. På sykehjemmet hilser vi på ensomheten hver dag, og vi har fast følge med ensomheten her vi ligger på hvert vårt rom. Dypest inne er vi alle ensomme, skrev Helge Krog. Jeg har et yttre og indre liv. Det yttre livet mitt tar pleieassistentene seg av her på sykehjemmet. Men det indre livet mitt, med mine tanker og følelser, er jeg alene med. Jeg føler meg mindre ensom når jeg deler tankene mine i jukebox. Ensomhet kan også være å lengte etter noe og noen. Mange etterlatte hører på jukebox, og musikk kan bidra til å lindre følelsen av ensomhet. Musikkønsket er Are You Lonesome Tonight, som faktisk er 100 år gammel i år. Og med en spesiell hilsen til Doris Day-eksperten Truls Becker på Geilo, ønsker jeg at Doris Day skal synge Are You Lonesome Tonight.

Lars på Vålerenga hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11, og sendte altså et lite nikk der til Doris Day, ekspert på Geilo, med Sid Feller som dirigent. Are you lonesome tonight? Og det jo så fint, og jeg føler det så sterkt at vi en liten gjeng. Vi en liten jukeboksfamilie, og for mange av dere, dere uttrykker det jo akkurat som Lars, at man litt mindre ensom, man føler seg litt mindre alene, når man deler historier og tanker sammen gjennom radioen. Så mange av oss har jo ikke engang snakket med hverandre, vi vet ikke hvordan vi ser ut engang, men så har vi det felles at vi liker å høre fin musikk og dele historier. Og så det jo alltid hyggelig med disse smårapportene fra der du akkurat nå. Hva holder du på med? Og hva det som interesserer deg? For min del så har jeg altså sittet nå og sett i flere dager. Jeg har binget, som de sier på engelsk. Jeg har binget. Det vil altså si at jeg har sett mange episoder etter hverandre av denne serien som heter Lis, som ligger på NRK TV, eller du kan se den da på NRK 1. Og dette jo da et sånt sykehusdrama. Og det ikke disse hovedrollene som jeg så opptatt av, altså de som vi kjenner som har spilt de store serier om Kong Olav og sånt nå, altså kirurgen der jo da for meg Kong Olav fra en annen serie, men det alle de smårollene av andre personer. For meg så det helt fremmede, det ser nesten ut som det kunne vært mennesker som tatt ut fra gata liksom. Og det blant annet en liten niåring som liksom litt sånn forkommen med svette der. Jeg skjønner nesten ikke om de klarer å få den lille niåringen til å spille så troverdig. Og så det en far som har opplevd en sånn suicidal datter. Og nå sist altså så det en dame som altså føder i en ambulanse. Og det som å se en dokumentar. Og dette jeg så opptatt av. Jeg lurer på hvordan i all verden de har fått disse skuespillerne til å være så ekte på kamera. Dette en av de tingene som jeg opptatt av. Har du lyst til å dele en ting som du tenker, i dag var jeg på butikken, snakket med Birgit, hun var veldig opptatt av det eller det. Send meg gjerne en melding, du kan gjøre det i radioappen til NRK. Der kan du både sende hvis du har en smart telefon, men du kan også gå inn via en laptop eller PC hvis du har det hjemme, så kan du søke opp NRK der og radio, og så kan du søke opp programmet på samme måte som du gjør i denne appen, og så kan du sende inn melding. Det eneste du trenger å gjøre å lage deg en bruker. Her nå, Johnny Cash, en klassiker. Her Ring of

Kiruna Noir, Vamp og Rita Eriksen. Ole Christian skriver, «Jeg har så lyst til å høre en låt med et av 60-tallets mest populære band.» Ja, men et av 60-tallets mest populære band. Ole Christian mener at denne her har vi sjelden spilt på PN+, og i hvert fall ikke i jukebox. Og det kan godt hende. Tror ikke jeg måtte bestille den spesielt til deg, Ole Christian, så det er jo kanskje litt sånn, går kanskje lang tid mellom gang, hver gang den i rotasjon da, hvis vi skal si det sånn. Låta heter Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Og gruppa heter Loving Spoonful. Så her, Ole Christian, får du notere og holde systemet i orden. Her spilles den i hvert fall i jukebox til deg.

Ja, det var The Loving Spoonful. Did you ever have to make up your mind? Synnøve fra Ulefoss har kontaktet meg i radioappen til NRK. Hun har søkt opp Jukebox der og skriver «Jeg sitter på hytta i Kragerø og hører på dere». Koselig program. Så hyggelig, Synnøve. Tusen hjertelig takk. Vel,

0: å ha deg med også, og alle dere andre som kontakter meg. Og så vite det at det mange som ikke kontakter oss, men som hører på oss og hygger seg sammen med oss. Men Synnøve skriver, vi i gang med å gjøre hytta klar for vinteren. Og det jo litt vemodig. Og da kom jeg til å tenke på en fin melodi med Stanley Jacobsen, som heter Dogdråpedag i desember. Og jeg håper å få høre den i jukeboks.
1: Nei, sjå mor, sjå bjørka i tunet, sjå ho har fått dogdråpeslør. I finaste dogdråpemønster med dogdråpeslør.

Nei, sjå, og sjå som det glittrar i skogen på Skaugebøfjell. Og sauene våre, nei, sjå.

dogdråpedag i desember, og det jo vemodig å lukke hytta for sesongen. Jeg har en venninne som gjorde det samme for noen uker siden, og sa det liksom et eller annet litt sånn trist, og så tenker man, det jo et helt år til neste gang nesten da. Ja. Dere taler til på Voss, og glad i tango. Og har du lyst til å danse mer, så det altså mulig å tune inn på Jukebox på fredager. Da det dansbar fredag, men det jo fint å spre litt dans utover ellers i uka også. Så Berit, hun glad i tango og etterlyser en spesiell. Hun vil gjerne høre Tango Brillante, og jeg har funnet fram Arnt Haugen og Gunnar Pedersens versjon.

Dette Harald fra Helgeland som ringer. I 1964 var jeg i militæret, og da var det en melodi som ble spilt på jukeboksene på Kirkenes nesten hele tiden. Og det var I Love You Because med Jim Reeves. Etter at det var dimittert, var jeg på en bygdefest, og etter festen var slutt, fortsatte festen i et privathus. Når jeg tilfeldigvis ble sett ved siden av husets platespiller, og da det husets eier sier til meg, du, sett på den der «Gjør lovet, gjør bjør kause», som vi ønsker å høre igjen.

Harald fra Helgeland husket altså denne melodien her fra jukeboxen I Love You Because. Eller I Love You Because da, med Jim Reeves. Og før det så var det Ingebjørg Bratland, Ein kaller det kjærleik, og så var det da Gilbert O'Sullivan med Matrimony etter denne tango-briljante. Veldig hyggelig at det så mange nye lyttere som har kontaktet oss I radioappen til NRK. Vi ser en del nye lyttere, og det veldig hyggelig, og flere av dere deler jo da rapporter fra der dere akkurat nå. Per skriver, når man har levd en lang stund, så har du også møtt mange folk, og noen setter sine spor hos deg på en god måte som du alltid vil huske. Og en melodi som tydeligvis får han til å tenke på en spesiell person, det Høstvise med Hanne Krogh. Hun synger om mye som passer, skriver Per, og ingen synger den bedre enn Hanne Krogh, mener jeg.

Ja, her hørte dere Høstvise. Den norske versjonen her altså med Hanne Krog. En hilsen nå fra Rolf i Moss. Han har vært inne i radioappen og sendt meg en melding i løpet av sendingen og skriver «Nå ser det ut som om motorsykkelsesongen går mot slutten. Den gamle BMW-en stallet opp og får stell i verkstedet. Sykkelen rengjort, oljer byttet og nye dekk bestilt. Og nå skal vi bare sjekke opp bremser, passe på batteriet og kjele litt med den gamle, trofaste maskinen, sånn at den klar for nye turer til våren. Dersom dere spiller On the Road Again med Willie Nelson, da blir det god stemning i verkstedet. Tusen takk!

dette var Willie Nelson og legendariske On the Road Again. Og hvis man setter seg I bil da, og kjører av gårde, så kan man jo ende opp på nye steder, og noen ganger så kan jo det virke fremmed og rart, og så man der en liten stund, og så føler man seg etter hvert kanskje litt mer hjemme. Her Sting og hans opplevelse av det å komme som en engelsk mann til storbyen New York.

Ja, jeg en mann på straks 93 år. Og jeg synes det feil de bruker navnet jukeboks, for det var jo noe som er gått ut ganske tidlig på 70-tallet, vil jeg tro. Men musikkboks er jo kjempefint å høre på. Jukeboks er jo det gamle som sto på kafeterier. Og du kunne velge ut en melodi med å slippe en krone på. Men jeg skulle gjerne høre en melodi som heter Høstens farger av Harald Pettersen. Jeg har nok mye å fortelle, men det får bli en annen gang.

Harald Pettersen sammen med Sigurd Jansens orkester. Her hører dere litt fin peisknittring på denne LP-plata som vi har digitalisert av høstens farger. Det var en innringer som altså snart fyller 93 år, som mener at vi heller bør kalle det for musikkboks enn jukeboks. Jukeboksen var jo disse, som han sier også, disse maskinene som sto ofte på kafeterier, da, hvor man kunne putte en krone på, og så spilte man favorittmusikken. Og krona i dette tilfellet, da, her i vårt program, det jo historiene som dere bidrar med. Før det, Jahn Teigen, det vakreste som finnes. En lytter skriver, jeg også ny lytter, og at jeg ikke har fått med meg programmet Jukeboks før da. Jeg har nemlig ordnet sommerens uteplanter i kjelleren for vinteren, og dette var jo hyggelig selskap, skriver vedkommende. Mens Jostein, han skriver, tidlig 60-tall, så kom min eldste bror hjem fra fiske, stinn av gryn. Og han kjøpte seg platespiller, og en av de første 45-platene han spilte, det var Lonesome Town med Ricky Nelson. Den vil jeg gjerne høre igjen.

du melodier som du hørte som barn. Kanskje du må tenke nøye om. Kanskje du blir inspirert av andre lyttere sine historier her I Jukebox. Du kan altså kontakte oss når som helst I løpet av uka. Mulighetene til stede hele døgnet, hver eneste ukedag. Du kan kontakte oss I radioappen til NRK, eller du kan gå inn på nettsidene våre altså og søke opp Jukebox via NRK Radio. Eller så kan du ringe telefonsvareren vår 2304 1111 eller sende en e-post jukebox-nrk.no.

Bobby Bear selvfølgelig. Her I jukebox etterfølte Eric Claptons Tears in Heaven. Carl skriver God jul alle sammen. Ja, da var jula her igjen. Jeg kjører lastebil langs veien og bilen nå full av julevarer som skal ut I butikkene. Og jeg kom til å tenke på en film som ikke en James Bond-film, men med Sean Connery I hovedrollen. The Rock heter den filmen, og den kom ut for 30 år siden, skriver Carl. Og fra denne filmen så vil jeg veldig gjerne høre tonene til Hans Zimmer, som komponerte temamusikken. Og melodien har navnet Hummel Gets the Rockets. Og dette her, folkens, dette et stykke musikk som inneholder mer eller mindre alt. Så nå kan dere rett og slett spenne sikkerhetsbeltene, for nå blir det klassisk, det blir rock, det blir litt sånn heftig action her. Dette filmmusikk de neste minuttene, så nå må du også, Carl, passe på at du ikke trykker gassen I bånd.

så ofte vi spiller filmmusikk av denne typen I sin helhet her I Jukebox. Men jeg synes det var så på en måte beskrivende hele stykket. Du får liksom denne oppbyggingen, det litt sånn rolig I starten, og så skjønner vi at her det action som skjer. Og så blir det liksom rolig, så får man på en måte hele resolusjonen, da får vi på en måte avklaringen på slutten. Hummel gets the rockets, altså fra filmen The Rock, som Carl husker fra 30 år tilbake. Hans Zimmer var det som har komponert denne her. Men dere hørte her Nick Glennie-Smith, Bruce Fowler og Don Harper som var dirigent her da. Jeg vant jo at det flere musikere inn I bildet. Nå over til noe helt annet. Det Oddrun som sender en liten rapport fra der hun Hun driver altså og sorterer frø som skal brukes til våren. Og da tenker man liksom, det jo fint, skriver Oddrun, å høre gamle sanger om igjen. Og jeg vil gjerne høre en melodi av Sissel Kyrkjebø, som signert Ole Paus og Lars Børke. Her til Oddrun, som altså sorterer frø innerst I sjelen.

Og først vil jeg takke for et veldig fint program. Så vil jeg gå tilbake til 13. mai i 45. Da var jeg på Karl Johan, og jeg ble løftet opp i en sånn luftbalkong og knytt fast med skjerf. Og etter en stund så kom det en bil kjørende, og bak i der satt en Olav med battledress og Max Manus og Kjakan kjørte bilen med hver sin stengun. Så hoppet jeg fram til 1960. Da skulle jeg reise til Gaza. Da hadde jeg æren å hilse på kong Olav den gangen. Og det var et hyggelig gjensyn, i hvert fall for meg. Og så gikk det 2 år, til 63,

Da vervet meg i Kongo, og der var ikke alt som var på stell. Ikke hadde vi mat, ikke hadde vi drekke, ikke hadde vi ammersjon, ingen verdens ting, så det fikk vi alt av svenska. Men saken var i hvert fall den, at da hilser jeg også på Kong Olav. Og musikken jeg vil høre her, jeg var så heldig, så jeg har en navnbror som heter Arne Benoni, og så har jeg en dame jeg har sett ganske mye, det hun som vasker klærne selv. Og navnet mitt Arne Jonny. Takk for meg, og takk for det hyggelige programmet. Ha det bra alle sammen.

Jenny Jensen og Arne Benoni. Jeg var litt usikker, Arne Jonny, på hvilken melodi med disse to du ville høre. Jeg fikk liksom ikke helt tak på det I denne telefonbeskjeden som klippet ned bittelite grann, men du hadde I hvert fall møtt Olav 3 ganger. Og da tenkte jeg det at when two worlds collide, altså når to verdener forenes, og det skjedde jo for din del da. 3 ganger I løpet av livet, at du møtte kronprins Olav og kong Olav. Før det, Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, og så var det Sissel Kyrkjebø da, før det igjen. Gunn skriver, Hei Hanne, I dag det så fint vær her på Hemnes I Akershus, hvor jeg bor. Vi har ryddet inn hagemøblene for vinteren, men jeg tok med meg en kurvstol fra stua ut, og det gjør jeg når det fine dager. Og det jo en liten stund igjen til jul, men noe av de mannlige medlemmene av familien, de så glad I strikka sokker, så det blir gjerne en liten tilleggsgave. Og så strikker jeg altså

Christy Berg og The Record Company Bash, altså til Gunn som altså sitter ute og strikker I det fine været. Du, jeg vil bare ta med helt sånn på tampen en melding som kom fra Børre, og dette sier jo bare noe om hvor begavede dere dere lyttere, og hvor interessert dere I å dele kunnskap og informasjon, og hvor godt dere hører på programmet. For Børre skriver, altså, vi bare kommenterer denne intron til Stings låt, som du spilte litt tidligere. Det jo lett å anta at den om Stings opplevelse av å komme som engelskmann til New York, men Sting har selv uttalt at det ligger et annet budskap bak låta Englishman in New York. Quentin Crisp altså sangen om, skriver Børre. Det altså en hyllest til han som modig sto fram med sin identitet I England fra begynnelsen til midten av det 20. Århundre. Til tross for at han ble utsatt for diskriminering og livstruende situasjoner fordi han levde autentisk, så forble Crisp tro mot seg selv. Og han flyttet til slutt til New York City, hvor han fant et mer aksepterende miljø for sitt kjønnsuttrykk. Og refrengen I sangen, «Vær deg selv, uansett hva de sier», noe som treffer mange, skriver Børre, som altså hentet fra internettet. Så vet dere det, jeg setter så utrolig stor pris på at dere kommenterer og gir meg tilbakemeldinger på det dere hører. Virkelig imponerende og inspirerende, ikke minst. Søren Gunnar I Lillesand nå, han har kontaktet oss og vil høre en annen melodi enn en sommer over. For han sier, kan vi ikke heller spille Lasse Stefans med Borta med vinden? Den

borta med vinden. Og det vel egentlig det vi rakk I dagens jukebox. Jeg heter Hanne Hoftun og oppfordrer deg til å høre på PN Plus utover ettermiddagen og kvelden og når som helst kontakte meg I radioappen til NRK. Her Elvis Presley.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergensområdet, siktet for grov korrupsjon og bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Det har vært en stor internasjonal politiaksjon, og dette en type kriminalitet Økokrim forventer det vil bli mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: EU har ikke noen indikasjoner på at USA har stanset deling av etterretning med Ukraina. Det sier Paula Pino, sjefstalsperson for Europakommisjonen til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at det ikke ble advart om de innkommende russiske angrepene de siste dagene. Det feil å fremstille at skattekutt I statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best, det sa finansminister Jens Stoltenberg I Stortingets spørretime I dag. De fire rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene, slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartnerne ser bort fra andre grep I statsbudsjettet, som økning I pensjons- og bunnfradrag, kutt I elbilfordeler og tetting av skattehull. Ringer det på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Haakon nemlig en av 32 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men tross kongelig drahjelp det fire dager før aksjonen kritisk behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger, og hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å gå.
2: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det jo klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
0: Intervjuer her var Birger Kolsrud Jåsund. Og ønsker du å bære bøsse et par timer på søndag, kan du melde deg på tvaksjonen.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette Nonstop med Mai Reppen I NRK P1+.

Det var Bobby Darin med Liza som fikk åpne dagens nonstop. Og velkommen til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal spille tre strake timer med den gode PN+-musikken. Og jeg har veldig mye fint på lista I dag. Det blir litt drømmer, og det blir litt taxikjøring. Og nå Søster Drift med Ole Paus og Jonas Fjell. En nydelig tekst, så her det bare å lytte godt.

Vanessa Paradis, eller Vanessa Paradis som man ville sagt på fransk. Denne låta den kom i 1987, og da var hun bare 14 år gammel, og det husker jeg veldig godt, for jeg var like gammel på den tiden. Og det fulgte også med en musikkvideo som ble vist både på NRK og MTV, og da sto hun der og sang og dansa, mens vi så en taxisjåfør i Paris kjøre rundt i gaten om natta, altså Jean Le Taxi. Nå så skal du få høre Ni Liv. Ikke spør, og etter der så blir det Bjørn Afzelius.

Anne-Karin Kaasa, jeg så deg, for der så hørte du Tore Bruvoll og Jon Anders Halvorsen med Møller-dotteren, og for der igjen så var det Vaselina Bilopphøggers som var sliten i knea. Et barn vokser opp til å bli en som bare elsker å lære, og et annet barn vokser opp til å bli en du bare har lyst til ja, å brenne, står det her. Mamma elsker dem begge to. Sånn går teksten i Family Affair med Sly and the Family Stone, for sånn kan det være med familiebånd.

Det hender ikke så ofte, men det skjer en gang iblant. Jeg kjenner at det tar, får litt vondt og blir sørgmodig og lengter etter far. Vi fikk det ikke helt til meg, jeg har skulte på hverandre, målte krefter

0: Give a little love, Bay City Rollers. For der hørte du Sol i skuggeskog med Sårt er mitt hjerte. Det blir straks nyheter her i PM+, nonstop fortsatt i noen timer til. Blant annet med Helene Bøksle, Silje Vige og Glenn Medeiros. Men opp mot nyheterne så det Geir Lystrup og Godtfolk du hører med Grendahusvalsen.
1: Nå gran bare strødd på trammen. Nå dukene lagt på bordet.

0: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen i Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper i Romania og Tyskland i den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå er Lovisenberg sykehus i Oslo det første i Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, som er overlege i psykiatri.
1: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
2: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjoner?
1: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytningen da til baby.
0: Reporter var Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen forsvant i Kambodsja 18. september og dukket deretter opp i vietnamesisk varetekt. Han er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappas sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter en avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører Nonstop med Mai Reppen i NRK PN+.

Under the Boardwalk, The Drifters. Og hei til deg som hører på. Du hører på Nonstop I NRK P1+, og jeg heter Mai. Og jeg skal spille mye fin musikk til deg de neste timene. Det blir dagdrømmer, en eller flere entertainere. Det blir brødre og matpakke og massevis av kjærlighet. Først nå fordi jeg elsker deg med Anne Gravir-klykken.

Det var en av 80-tallsheltene der da, Glenn Medeiros Nothing's Gonna Change My Love For You. Og det var mange unge jenter som nå I 50-årene som hadde plakat av ham på fikrommet, inkludert undertegnede, må jeg innrømme. Og ja, vi skjønte jo lite den gangen da, I 1987, at det her egentlig var en coverlåt av en som heter George Benson. Så hva gjør pophelten nå, tror du? Det, ja, han trakk seg ganske tidlig fra rampelyset, og ja, det viser seg at han ble lærer og rektor på Hawaii. Det høres ut som et fint liv, det også. Her Silje Wigge og Caroline Kryger med Dagdrøm.

veldig ung versjon av Michael Jackson. Låta heter Ben, for der hørte du Ulf Lundell med Sniglar og krutt. Og så var det Silje Vig og Caroline Kreger som sang Dagdrøm. Vi skal holde oss hjemme i Norge noen låter nå. Du skal få Henning Kvitnes, Svenius Kvartett og Helene Bøksle som nå synger «Jeg hadde hele været».

Det var Knudsen og Ludvigsen, kjent og kjær, med matpakkespisevise. Og så var det Carole King du hørte med Brother Brother for der, og så var det Svein Tang var med Jeg har en drøm for der igjen. Og nå så skal det handle om kjærligheter, og kanskje den litt vanskelige kjærligheter. For vi kan ikke leve sammen, og vi kan ikke leve fra hverandre, sånn er situasjonen, synger Genesis. Så altså, da er det bare å lytte da, for å høre om de klarer å finne en løsning på det hele, eller om det er redselen for anger som gjør at de sitter fast i lupen.

Jimi Hendrix, Hey Joe. For der hørte du Linni Trekrem, vi på vei. Og så var det jo da Genesis med Throwing It All Away for der. Det snart nyheter her I NRK P1+, nonstop fortsetter en time til etter det. Og da skal jeg blant annet spille Carpenters, UB40 og Edith Piaf, så noe for en vær smak, vil jeg tro. Frem mot helslaget nå, så skal det bli høye svev I 90-meters bakken. Her de der.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tog.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker i hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger i internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv i natt. Systemet

0: er viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president i Norges forsvarsforening, Arne Bårde Dalhaug.
1: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne i Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det er innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
0: Over 9000 er nå smittet av Ebola-virus i DR Kongo, og over 4300 mennesker er bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene i landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste i Kongos historie, etter å ha overgått epidemien i 2018-2020. Det er i dag 3 uker til mellomvalget i USA, et valg som kan endre maktbalansen i landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet i kongressen, som her i Alaska.
2: We need to win. We need this midterm.
3: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, er senatsvalget der jevnt.
4: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
3: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington er redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
5: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
0: Reporter Arne Fossland. En ansatt i Agder politidistrikt ble sendt til sykehus i går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet i en pressemelding. Det er ikke kjent hvor skadd personen er. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
6: Du hører Nonstop med Mai Reppen i NRK P1+.

stund sa du mine ord, og du ga meg en klokke.

Jeg var helt uavhengig før du kom, fornøyd kun med meg selv, sang Frida Onnevik I låta Vant til stemmen din. For der så hørte du UB40 og Chrissy Hynde med I Got You, Babe. I dag så har vi hatt en del tekster om vanskelige forhold og brudd, og det jo en veldig stor inspirasjonskilde til låta. Så ja, hva skulle vi ha gjort uten denne kjærlighetssorgen? Peter Holm, han tar det helt ut, og han synger om løftene de en gang ga hverandre. Og selv om han innerst inne gjerne skulle ha glemt alt det vonde som hadde skjedd, så klarer ikke leppet hans å forme noe annet enn et enkelt.

helt konge med Åge Songs gammelmannsorkester. Og for der så hørte du Tom Roger Odland med Min beste venn på en dårlig dag. Og så var det Oh Bess, Oh Where's My Bess, med Ray Charles og Frank De Vol and His Orchestra. Noe av det fineste som finnes er et oppriktig smil, og så er det jo så smittsomt.

Anne-Grete Preuss, ro meg over. For der var det Billie Holiday, Come Rain or Come Shine, og så var det jo da selvfølgelig Lille Bjørn Nilsen med Bonden og Kråka. Der handler vi om kjærlighet i denne sendingen, og kjærlighetssorg. Men det er første gang vi hører noe om en som sammenligner seg med en værmelder, for det går sånn opp og ned. Den ene dagen sol, og den andre dagen regn.

stolta. Ja, vi så stor dette var. Skipsreder Bergesen til Y, så bygde båtene. Men var det ikke en far og din? Hver jul var vi på juletrefest og drakk eventyrbrus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var Skipsted og Bergesen til Y, så spenderte. Men var det ikke en far og din?

Hadde syntes han var en snille mann, så hverken røykte eller drakk. Ja, vi så store mange takk, men kjent tjente Bergesne i penger på.

Hei, da er det Larsen, han far og de, og så var det Gallagher og Lyle, I wanna stay with you. Klokka den nærmer seg fort fem nå, og det snart nyheter, og etter det så blir det jukebox. Tre timer med nonstop ferdig for denne gang, og jeg, Mai Reppen, takker deg for følge. Det har vært hyggelig å spille litt musikk sammen med deg. Nå det du og jeg.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veit absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas der her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der.
3: Ja. Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt i dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Da er det altså jukeboksen vår som spiller igjen, og første plate ut I dag, det var Van Morrison med Brown Eyed Girl. Hvordan formen? Er du opplagt til å bli med I dagens jukeboks? Nå vi jo allerede langt inn I oktober, og høstmørket begynner for alvor å ta tak. Ja, det merkes jo at sola går ned atskillig tidligere nå, så det da igjen tid for å hygge seg innendørs.

Og for oss da som er glad i musikk, så er jo dette en ypperlig tid på året til virkelig å frotse i de platene og artisterne som vi kjenner, varme oss sånn langt inn i hjerterota, og rett og slett gjør dagen både litt lysere og lettere. Så det er det jeg lurer på i dag. Hva slags musikk er det du gjerne lytter på for at høsten din skal bli ei koselig tid? Er det musikk som kvikker deg opp og letter på humøret, eller vil du heller ha musikk til ro og ettertanke, eller kanskje ei plate som skikkelig riv og rusker litt akkurat som en høststorm? Her er det god plass til at du både kan ringe inn på telefonnummer 2304 1111, men aller sikreste måten om du vil bli med i programmet akkurat i dag, så er det å sende meg en melding i appen i NRK Radio. Litt inspirasjon, det skal du få med Halvdan Sivertsen. Han synger om både sommer og høst, og om det å varme seg under dyna i kjølige kvelder. Når høsten finnes og hverdagslivet venter, og fuglene tar til vett og flyg mot sør.

Ja, det var kjærlighetsvisa med Halvdan Sivertsen det, som fungerer under alle årstider. Og det er bare å la seg inspirere. Hvilken musikk liker du

og lytte til nå på høsten og i oktober. Hva varmer hjertet ditt? Send meg en melding i appen og fortell. Marit Ingdal, hun har altså vært på bobiltur og sett på høstfargene. Og det var helt nydelig, forteller hun. Og det er jo klart da at når bjørka står der gull, da er det vakkert. Så den plata som Marit deler med oss i dag, det er kanskje en sang som vi, ja, kanskje først og fremst tenker på som en vår- og sommersang, men som det jo sannelig er fint å høre på nå også, det er Jailbird Singers med «Der bjørkarna susa».

0: Jailbird Singers med Der bjørkarna susa, som da altså Marit Ingdahl fikk i tankene mens hun nå var på bobiltur og så på de skjønne høstfargene. Ja, vi litt sånn i høstmodus her i Jukebox i dag, og da det jo også fint å være takknemlig for sommeren som har vært.
1: Ja, det Gunnar Upstad i Larvik som ringer. Hei, Jukebox. Takk for et alltid hyggelig program. Denne gangen kunne jeg godt tenke meg å høre Kirsti Sparbo synge En sommer er over. Og den passer jo egentlig hvert år da, på disse tider her. Men kanskje for mange av oss, i hvert fall vi som har vært på Sør- og Østlandet denne sommeren, har jo vært veldig fin. Og da kunne også passe veldig godt å høre den. Men en annen grunn til jeg også ønsker å høre den, det også et minne fra gamle dager, da den var nok så hyppig innom Ønskekonserten. Og den måtte jeg få med hver mandag kveld, ja, den gangen. Takk for et hyggelig program, og jeg gleder meg til å høre både den og mange fine ønsker som på programmet, og mange fine historier bak sangene. Hei, hei!

En sommer over, sang Kirsti Sparbo. Ja, dette jo en sang som har satt punktum for nettopp den årstida i mange, mange år. Og også i ønskekonserten som du nevnte, Gunnar Rupstad. Og ja da, jeg husker godt at ønskekonserten gikk på mandager. I sin tid så var jeg vel kanskje programleder der selv også. Men nå for tida så går altså ønskekonserten her i NRK P1 Plus på søndags ettermiddag klokka 17. Og er det noen du vil sende en hilsen til? Da er det ønskekonserten som er det riktige programmet, for her i Jukebox så har vi først og fremst fokus på minna og litt sånn historia og tanker rundt musikken vi spiller. Marit, hun hilser hei ifra Nordreisa, og den høstsangen som hun aller helst vil høre i dag, det er Autumn Leaves med Erik Clapton. Den er helt nydelig, sier Marit. Og Erik Clapton, han er jo en dyktig både sanger, gitarist og låtskriver. Og han har også sin egen helt personlige versjon av denne nydelige, skal vi si, eviggrønne sangen, Autumn Leaves.

Ja, høsten er jo i grunnen ei herlig tid, med fine farger og klar himmel, og det synes jeg gjenspeiler seg så godt i denne sangen. Autumn Leaves, Eric Clapton sin versjon, fikk du her, og det var altså hun Marit fra Nordreisa som sørget for at akkurat den kom i jukeboksen vår her i NRK P1 Plus i dag. Der jeg da har sendt ut en oppfordring om at du gjerne må sende meg en melding og fortelle om hva slags musikk er det som varmer kropp og sinn for ditt vedkommende akkurat nå i oktober. Phil Collins skal du få her. Han er litt sånn i det romantiske hjørnet. Two Hearts.

0: høre sang Anne-Grete Preus, og det håper det må vi jo ha med oss, uansett alder eller årstid. Og før det så hadde altså Phil Collins da med Two Hearts. Børre i Porsgrunn, han har ringt og foreslår litt barsk country i jukebox i dag. Og dette en sang som jeg kan i hvert fall ikke huske at jeg har spilt den før. Det nesten en sånn snakkesang som handler da om Big Bad John. Han var en stor, kraftig rusk av en kar, en gruvearbeider og litt sånn mystisk og tilbakeholden, og det var vel ingen som egentlig kjente den så godt. Og det var i hvert fall ingen som tora å slenge med leppa til den. Men så en dag da, så skjer det ei gruveulykke, og inngangen til gruva raser sammen. Men hvem er det da som er stor og sterk nok til å røske løs slik at alle kommer seg ut i det fri? Alle bortsett fra han selv? Jo, det er Big Bad John. Her er Jimmy Dean.
1: Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody

her fikk du historien om den tøffe, store og sterke gruvearbeideren Big John, som slett ikke var så bad allikevel, visste seg. Jimmy Dean var det som sang denne, og så var det altså da han børre I Porsgrunn som sørget for at vi fikk den her I jukebox. Sissel og Trond I Drøbak hører også på jukeboksen her I NRK P1 Plus I dag, og hyggelig det. Og dem skriver I meldingen si at nå det lenge siden vi har hørt en marsj på P1 Plus. Og Sissel, hun forteller,

at hun er på besøk hos mannen sin, det er han Trond som bor på Ullerød helsehus. Og så hører de altså på radioen og sier at hvor blir det av marsjene? Jo da, den kommer her. Og så forteller Sissel og Trond at de faktisk har spilt sammen i korps i over 70 år. Og i dag da gjerne sammen vil få høre på Telemark bataljonmarsj. Og her kommer Hans Majestet, Kongens Gardes Musikkorps.

Ja, dette var altså Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, det som spiller opp med Telemark Bataljon Mars her i Jukeboks i NRK P1+. Og korpsmusikk, det passer jo uansett årstid, enten det vinter, vår, sommer eller høst. Så takk for den, Sissel og Trond.

0: Anne Nikolaisen var dette, som kjente seg igjen i musikken. Sangen han sang var min egen. Jeg er så glad for at vi også har en telefonsvarer her i Jukebox. Og slår du nummer 23 04 11 11, så kommer du dit. Og det fine med den, det er jo at du da får høre stemmen til det også. Og du kan selvsagt bruke telefonsvareren enten du nå vil på lufta eller ikke. Jeg som har ringt, det er Maud Karin, og vi snakker jo litt om høst og om vær i dag. Og hun bor altså på Vestlandet, og der har det ikke vært like fint som hos han Gunnar Upstad i Larvik.
1: Her på Vestlandet så har sommeren vært bare regn. Nå setter jeg min lit til at akkurat når jeg begynner å skal ta frem vintertøy, så pleier det jo av og til å være både sol og litt varme. Og da hørte jeg en veldig fin sang i radioen, og det var en «Du er aldri for gammel til å drømme». Og jeg drømmer faktisk om at vi får en litt bedre høst enn det vi har hatt på det som vi kaller for sommer her på Vestlandet, altså. Det regner litt hardt på nå. Det regner, du kan ikke gå ut i bosspann en gang med noe, for det blir dyvåt. Så det er at, men jeg drømmer om altså, du er aldri for gammel til å drømme. Så ha en fin dag alle sammen, og det er en hilsen fra Maud.

Ja, takk og pris. Vi blir aldri for gamle til å drømme, som Ronald Holmberg sang om her, enten det nå er om bedre vær eller at andre gode ting skal skje i livet vårt. Her en melding som bare for noen minutter siden kom inn fra H. Ingvild. Hei, Jukebox. Kom nettopp hjem med tunge handleposer, breddfulle av høstens grøde, og slo på radioen mens jeg rydda ut av poser og inn i kjøleskap. Og da fikk jeg akkurat med meg oppfordringen om å sende inn musikkønske. Vet ikke hvorfor, men det som kom til meg var Spirit in the Sky med Norman Greenbaum. Den minner meg intenst om da vi regga rundt på Romerike med gutta med Volvo PV tidlig på 70-tallet. Har jeg hørt den etterpå, undres Ingvild? I hvert fall ikke på innmari lenge, så det hadde vært gøy å høre Spirit in the Sky igjen.

Spirit in the Sky med Norman Greenbaum var det altså Ingvild og gutta hørte på i Volvo PV tidlig på 70-tallet, når de da altså regget rundt på Romerike. Artig. Om Sonny og Cher også lå i kassettspilleren den gangen, det vet jeg ikke, men de i alle fall med her i Jukebox i dag.

Altid godt å lytte til Kim André Rysstad, og her hørte vi den fine sangen «Så vidunderlig». Nå det en Gudbrandstøl som har sendt deg en melding, og takk for mye flott musikk. Ja, det kjekt å høre at den fell i smak. Og så forteller du at en sang som du har gode minner om, det rock'n'roll med Status Quo. En veldig fin og dansbar melodi som var favoritten til henne jeg var så glad i for over 45 år siden, men som dessverre glapp. Men minnene kommer alltid tilbake når jeg hører denne sangen, så da Gudbrandstøl det bare å minnes litt.

0: Status quo med rock and roll hørte vi her, og det i alle fall helt sikkert at det noe som sitter godt i minnet, så det jo musikken, og særlig den vi hørte i unge år. Det kunne jo denne Gudbrandsdølen fortelle om, og det kan også Ingebjørg, som neste innringer, bekrefte.
1: Det en hei jukeboks. Det 8 års forskjell mellom broren min og meg. Og jeg var den yngste i søskenflokken, vi var 4. Og han reiste til sjøs som 16, ikke full 16 år. Og så kom han tilbake med grammofon, og så med noen få plater. Da tok han og satte på en plate, og så var det å løfte bordet, som stod midt i stua, det var løft spisebord, helt ut til kanten, og så var det å danse. Og du skjønne blåendom. Og så var det, om det var samme platen, om jeg tar feil, at det var den der flyssegreia i haven, klosterhagen. Om det var den som var på andre siden, det husker jeg ikke, eller om det var det. Ja. Og de melodiene der, de har satt seg fast i meg, på en måte. Og ja, jeg kan godt høre dem igjen. Og så kan jeg fortelle at broren min og meg, vi hadde et eget forhold. Og han var stolt av lillesøster, og jeg var kjempestolt av storebroren min. Vi hadde et unikt forhold helt til han døde. Sånn var det med den saken. Så får dere ha det veldig bra alle sammen. Jeg hører jo på dere og... Hver dag, noen ganger, to ganger om dag. Eller så er jeg alene. Ok, men det går. Livet går sin skjeve gang. Ha det riktig bra, alle sammen. Ha det.

Ja, da fikk vi oss altså en herlig seiltur på flotte Donau, Anderssjønen, Blauen Donau, av Johann Strauss, denne yngre, hørte vi her. Og det var Das Große Wiener Strauss-orkester under ledelse av Heinz Neubrandt som spilte opp for oss. Ingebjørg, du nevnte jo at det også var en annen fin melodi som du husker broren din hadde på ei plate da han kom hjem fra sjøen og hadde med seg platespiller. Og det var altså In a Monastery Garden. Og jeg vet jo at det mange av dere som synes at det er veldig hyggelig å høre rene melodier og ikke bare sanger med tekst her i jukebox. Så derfor så spiller jeg noe med glede det nå. Og det med altså Tormod Borgen Rogne, som er fantastisk til å plystre. Det skal du få høre nå, In a Monastery Garden.

Ja, er det ikke helt utrolig at det går an å plystre så vakkert? Tormod Borgen Rogne var dette, in a monastery garden, eller i en klosterhage, som vi da sier på norsk. Nå skal du få The Buggles, Video Killed the Radio Star.

Ja, dette var altså Grensvalsen det. Det var ikke Carl Jularbo, men det var sønnen hans, Ebbe Jularbo, som spilte sammen med Lennart Vermell. Og så var det altså Elg da som sang og lurer på om vi hadde gått oss bort i natta, og The Buggles med Video Killed the Radio Star. Nå er det Tore Johan Bakke i Våle som skriver at det er med stort vemod vi fikk budskapet om at en av våre største skøyteløpere gjennom tidene, Amund Sjøbrenn, døde nå tidligere i oktober etter kort tids sykdom. Han var en av de fire sagnomsuste S-ene. Kan vi høre Stein Ingebrigtsen sin hyllest melodi til skøytelegendene med Storholt, Stensen, Stenshjemmet og Sjøbrenn, og så Nyalis?

i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Og sammen Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meier og Per Ivar Mo. Og det var ikke sjelden den norske har gitt til topps.

gutter, presser tidene ned. Slik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram. Sånn at Løvberg-Kramsen blir våres.

Stein Ingebrigtsen og Store Stå var dette med sangen Storholt Stensen, Stenshjemmet og Sjøbrenn og sånn Hjallis, som vi i dag spiller i takknemlighet og for å minnes Amund Sjøbrenn, som gikk bort etter kort tids sykdom nå litt tidligere i oktober. Nå skal du få litt filmmusikk fra filmen St. Elmo's Fire, Man in Motion. Her John Parr.

0: Olav Stedje var dette som sa at han hadde déjà vu. Vet du forresten hva det er for noen ting? Jo, det er den her øyeblikksfølelsen av at akkurat denne situasjonen, den har jeg jo opplevd før. Det er ganske rart, men jeg tror de fleste av oss av og til har hatt nettopp déjà vu. Nå skal vi til Kvinesdal. Der bor det altså en hyggelig mann som driver med litt av kvart, kan han fortelle. Og han har slått på tråden til oss, 23.04.11.11.
1: Ja, det går virkelig ny på Kvinesdal igjen. Jeg stender her og holder på å bage brød og høre på den fine musikken og historien. Og så har jeg vært ute tidligere i dag med en liten hund som jeg kan dele til omsorg med. Så vi har med to eierne sammen, og det har fungert voldsomt greit. Og når du er alene, så er det godt å ha en venn som en hund. Og så vil jeg høre englehund, gjerne på svensk hvis det går an. Så ha en fin dag, alle som hører på.
2: Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frøsen stod og kvar bakom seinen en stol. Når jeg hørte noen mumle noe om saknad. Der i gresset satt

dette var Hasse Andersson det på sin herlige skånske dialekt som sang Englehund. Og Kåre Birkeland, dette å ha delt omsorg for en hund, det synes jeg slett ikke høres så dumt ut. Så det kan jo kanskje være en idé for flere som synes at det er litt for mye å ha ansvaret for en hund alene. Hvis du da har noen og kan dele den med, så ja, gjør en jo flere glad, faktisk. Nå skal du få en liten værrapport fra Eva i Bergen. Heien, hilse ho! Sitter her på Laksevåg, og ute er det 14 grader, men en vind som kan blåse de fleste over ende. Men det er jo ikke noe å gjøre med. Heldigvis så har vi jukebox og alle typer musikk. Og musikk betyr mye uansett humør en er i. Så da får en være takknemlig for det, skriver hun Eva, og rett og slett si det på godt norsk. Thank you for the music. Den hadde det vært gøy å høre, og ABBA blir jo aldri feil. God dag til alle som hører på. Hilsen ifra Eva i Bergen.

ABBA var dette som var takknemlig for musikken. Og det også jeg, Inger Helga Skinlo, som nå takker for meg. Men musikken den fortsetter her i NRK P1+. Og akkurat nå så skal du få en nydelig duett mellom Peebo Bryson og Roberta Fleck. Tonight I celebrate my love.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det er smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelenskyj. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det er snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette er heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det er Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet i Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten i en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby i lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Det ble gnikket i militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut at kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der.
3: Ja, til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Så har vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund i mesterligaen i fotball i kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio, på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
5: Som ønsker dem, velkommen til nok en time med gammeldansmusikk her i NRK Radio. Hvor vi skal ut på dans, nærmere bestemt dans på Nerskogen. Her Orkdal trekkspill.

Orkdal trekspillklubb spilt den her dans på Nerskogen som Reidar Sesaker hadde komponert. Den kom ut på en jubileumsplate med denne trekspillklubben da den fylte 25 år tilbake i 2002. Nå skal du få med deg en mazurka spilt av Stensgaard og Miklins

mazurkaen hans Kjell Dan Kjell. Det var Kjell Plassen da, som hadde komponert denne mazurkaen som Stensgaard Midtlyns kvartett ga ut på plata Vi fire. Vi skal til Røros og til Kaffestugu. Det heter I hvert fall denne med Dalakopa.

kaffestugudda som Oline I Dalakopa har komponert. Jeg tror det skal bli en Dalakopa-låt til denne kvelden, for jeg har også gjort klar kveldens tre ønskelåter, og der har en av dere lyttere en Dalakopa-låt på denne lista. Nå har jeg vært og grevet litt I arkivet igjen og funnet et opptak som vi her I NRK gjorde for mange år siden. Peder Barlins kvartett. Jeg klar nå med opptasj på

åttaårspolka da, spilt av Peder Barlinds kvartett, et opptak som vi her I NRK har gjort for mange år siden. Vi skal holde oss I Trøndelag litt til, for her kommer Superman fra Selbustrand

Supermann fra Selbustrand, en betegnelse da som Arnstein Moen fikk. Og Arnsteins Stumprudd-laget med denne kvelden nå, med sølv I håret.

sølv I håret som Oddvar Nygård har komponert. Apropos Oddvar Nygård og hans kvartett, det var en melding som dukket opp her på slutten av september måned fra en av dere lyttere. Husk det at det 50 år I år siden De gamle gamlast LP-en med Oddvar Nygårds kvartett kom ut. Og jeg har tatt med meg LP-en hit I kveld.

og småstugum Balda, Oddvar Nygaards kvartett fra denne LP-en, som kom ut for 50 år siden I år. De gamle gamlast. Og denne kvartetten da, som Oddvar Nygaard hadde med seg, bestod da av Oddvar på trekspill, Ola Opheim på fele, Tore Løvgren på gitar og Håkon Nilsen på bass. Og her kommer Ved Gjende.

Legende fra denne LP-en som kom ut for 50 år siden med Oddvar Nygaards kvartett. Det var låt nummer 2 på Asia på LP-en, så spilte vi låt nummer 1 her i sted på Småstugeball. Og så kan vi snu LP-en og sette på kutt nummer 1 på side 2. Det en vals etter

tenk deg da, 50 år siden det her ble spilt inn og gitt ut på plate. Oddvar Nygaards kvartett som bestod av Oddvar Nygaard, Ola Opheim, Tore Løvgren og Håkon Nilsen. En LP det her da, De gamle er gamlast. Nå skal det bli litt musikk med P.A. Røstads orkester.

Mannern og Lyrisk, Reinlender og Pean Røstas orkester. Da har vi kommet frem til kveldens tre ønskelåter, og tusen takk for alle meldingene som dukker opp I appen til NRK Radio. Nå har vi også åpnet I denne appen for at du kan lese inn en melding der, så har du noe å si, du kan ønske deg en låt da. Hei, det her meg, og ønsker at du spiller ja, det og det og det. En melding har kommet inn I appen fra Anders. Hei! Jeg har en bestemor som heter Aslaug, som fastlytter av på dansefot, og høydepunktet hennes altså de her kveldene med mye god gammeldansmusikk. Og så vil da Anders sende en liten hilsen, I hvert fall til bestemor, fra alle barnebarna Anders, Magnus og Jørgen. Og så det ønsket at du skal få lov til å høre tre flotte låter, som den vet at du setter pris på, Aslaug. Vi skal starte med Dalakopa, Polsenhass, Jørgen

Det var Polsen hans Jørgen, det spilt av Dalekopa. En annen låt som Aslaug skal få, det småviltlaget og Leiken hans Anders.

Jonas Anders dette småviltlaget. Og den tredje låten som du skal få denne kvelden, Aslaug, det Happy Skvett med denne reinlenderen som heter Magnus.

og driv I denne også. Den heter Magnus da, og ble spilt av Happy Squid. Det var tre ønskelåter som du, Aslaug, fikk fra barnebarnene

Masurka det her da, med nye Ringnes inn. Nå skal vi spole litt tilbake I tid, og vi skal tilbake til 1974, og til Arnt Haugen. Her kommer lettvinten.

Arnt Haugen og Lettvinten som kom ut av I 1974. Han komponerte jo og spilte inn musikk før den tid også, blant annet I 1969 da han kom med

Det var så Arnt Haugene sammen med Tore Løvgren og Henry Hågenrud. De spilte Expressen. Det blir en B-dursvals nå, som Syvers orkester har.

Kompani Byre da, men Geir Byre og Meteren. Siste musikalske innslag her I denne gamlelandstimen på Dansefot kommer ifra Åge Sogns orkester. Vi høres igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene i helga angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål i natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette er politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep i Kyiv og blackout i store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med i helga. Korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes i Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de er i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det er som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser, i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret, disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det er ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Så Fredrik Tombra. Fotball nå. I kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt i kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett i lys av Vikings målfest mot Bayern München i går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
2: Det er et lag på hjemmebane som er sterkt. Det har de vist i Champions League tidligere, og det er et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt, har virkelig markert seg, så at de er nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgress og litt kaldere grader, det er noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen er utrolig viktig for Bodø-Glimt, og det er et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng er bra her, 3 er kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene som gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da er det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
0: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 i kveld. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Hei på deg, god onsdagskveld, og velkommen til noen timer med på Dansefot her I PN+. Og I kveld skal vi blant annet jubilere litt, for 14. oktober 1996, så kom Lasse Stefans ut med plass.

får jeg være med deg hjem I kveld og litt vagabond-musikk. Apropos det jeg snakket om jubileum, så det faktisk 10 år siden I år at V6 kom med plata Game, Set og Match. Der finner vi Alt beror på

har mange gode låter, V6. Dette var en låt som de ga ut for 10 år siden på plata Game, Set og Match. Alt beror på deg. Olivia Wars har også mye god musikk. Nå skal vi til 1999 og plata som heter Olivia Wars i 2000.

Noen ord her da, ifra Kontrast. Gutta i Candice, de har jo gitt oss plater i bøtter og spann. Nå skal vi til plate nummer 9, og der finnes det en låt som heter Tell til 10.

hotell til Tida og Candice, som driver å legge ut en sånn livet bak scenvideoer for tida, mye ut å spille også, mens vi her I Norge da drar på krus til Danmark eller til Kiel, så har Candice valgt å dra på krus til Bergen senere I oktober, fra Danmark til Bergen og tilbake igjen.

tjejer var det Kikki Danielsson som sang. Nå til Jan Borsets. Og I kveld blir det ivrig, viril og drygg.

Lars Kristers, en liten låt som det igjen var spørsmål om da. Hverfor vil du ikke ha meg? Det kommer jo tre ønskelåter etter klokka 21 i kveld også, men akkurat nå det Britannia mot nye mål.

har til dem lørdag igjen og Torgny Melins på en onsdags kveld. Om du gløtt ut gjennom vinduet, ikke akkurat nå, for nå det ganske mørkt ut her, men I hvert fall på dagtid så ser du mange flotte farger denne høsten. Erik Ohl synger høstens farger.

0: Den heter altså Høstens farger, og det var Erik Hol som sang denne for oss. Nå klokka 21, og vi skal ha en nyhetsoppdatering.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring meddirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
3: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som ikke var Foxtrot.
4: Det er liksom.
2: Han planla drap og drapsforsøk.
5: Ja, ser du
6: polisen
5: der
6: nå? Ja. Legg deg ned!
2: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
1: Sa reporter Louise Thomassen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
7: Så lenge Arbeiderpartiregjeringens budsjettforslag går gjennom i Stortinget, så vil barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
1: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.
8: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
0: Som frem til klokka 22 denne onsdagen skal være med deg her i på Dans.

fra 1994, for da kom de med plata Flere slike dager, og Sommervenn var en av låtene på akkurat denne plata. En stemme som mange har blitt kjent med de siste årene, også stemmen til Espen Hagen Olsen. Han var jo med i Olivars de siste årene, og her kommer han i kveld. Det er det samme hvor jeg drar.

hvor enn jeg går. PK og dansefolket, du klar for kveldens tre ønskelåta? Det I hvert fall det. Og denne onsdagskvelden så har jeg tatt med en melding som en Roger har sendt inn for noen dager siden. Hei, og takk for solbrilla som jeg mottok I fjor. Nå har vi tatt med oss dansefoten til Fuengirola, altså I Spania, og med hver eneste onsdag og lørdag. Og så minnes Roger et flott dansekrus med Donnes og Kon-Tiki, og synes det på plass å hylle Donnes enda en gang, etter at de gjorde hat-trick med å bli årets dansband I Sverige da, for tredje året på Ra. Og de fortjener et hat-trick på dansefot med tre låter. Første låt, Du tog mitt hjerte.

som vi nevner som Vatten og Donnes, og det var tre låter som en Roger koset seg med denne onsdagskvelden. Og Roger og Co. er da i Spania fordi ingen kan bli som deg. Nå kommer

ingen kan bli som deg og nyanse. Før vi skal spille litt musikk fra ei plate som jubilerer akkurat I dag, ei plate med Lasse Stefans, så skal du få med deg fem enkle ord fra Skiviks

Du fikk med deg fem enkle ord ifra Skiviks. Det altså 14. oktober I dag, og 14. oktober I 1996, altså for 30 år siden, så kom Lasse Stefans ut med plata «De skal jeg elske».

Stay skal jeg elska, som da titellåten på denne plata, som har 30-årsjubileum akkurat I dag ifra Lasse Stefans. 14. oktober, 14 låta var det også på denne plata, og åpningssporet på plata het Av hela mitt hjerte.

Et litet hus ned vid stranden, Lasse Stefans fra «Dei skal jeg elske» plata. 30 år siden, akkurat I dag, siden denne plata kom ut, og Lasse Stefans, dem stadig like populær, og lokomotivet, som jeg bruker å si, dem ruller videre, og kommer sikkert I nærheten av deg også I løpet av det neste året.

0: Her er NRK nyheter klokka 22. Natt til i dag var det kraftige russiske angrep i Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke i sikkerhet. Det samme har skjedd i flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og i natt gikk president Volodymyr Zelenskyj ut på X med følgende beskjed. Nok en gang, ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne, som sitter på det meste av etterretning.
2: Zelensky could have settled this war many times.
1: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten, og skrev på X i helgen, Zelensky har gått for langt. Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink, som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men i dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
0: Ifølge president Volodymyr Zelenskyj fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet, slik Trump truet med i helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh, melder Reuters. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen som er den eneste kommersielle i Riyadh. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen. De to skipene, der det ene er sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly i området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militære og patruljefartøyer i området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen er etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
3: Første omgang er over, kort oppsummert det vi har sett.
4: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser, og offensivt så virker Bodø-Glimt å være meget på. Finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pause nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for at det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø-Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt er med når de først får muligheten.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio. På NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK PM+.
6: Pils er neste ut her i NRK PM+, et program som første gang ble sendt i 2011.

0: Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
1: Kjærleiken er vakker i popmusikken.
0: Og den dukker ofte opp på søndagen.
1: Søndagskjærleikens plass i populærmusikken. Dagens tema.
0: A Sunday kind of love. Pils.

0: En klassiker til å begynne med.
1: A Sunday Kind of Love, opprinnelig komponert i 1946, men her fremført noen år senere av Etta James.
0: Bård Ose sa da, jeg heter Finn Tokvam. Søndagskjærleiken er overskriftig på den neste halvtimen her i P1. Og søndagen vår,
1: ja,
0: det er en stille og fin dag, og er ofte blitt brukt i kjærleiksanger.
1: Det skal vi få noen gode eksempler på nå i denne utgaven av Pils. Men før vi går videre, Finn, så må vi nevne et par ting om vår åpningsartist, Etta James.
0: Hun er en av mange som har tolket denne klassikeren på vakkert vis.
1: Hun var bare 5 år når hun begynte å synge.
0: Så hun var en erfaren artist på dette tidspunktet her.
1: Ja, her var hun veldig erfaren, for hun platedebuterte da hun var 14.
0: Yes.
1: Og moren var jo 14 da hun fødte Etta James.
0: Nei.
1: Jo da. Hun påstod senere at jo, faren din, han var en profesjonell billiardspiller. Han het Rudolf Wanderone, med kallenavnet Minnesota Fats. Kanskje dette skjedde på en søndag, hva vet vi?
0: Det skjedde mye andre dager i veka også her, skjønner jeg. Men, ja.
2: Populær musikk ispredt litt sladder. Pils.
0: Søndagskjærleiks sang nummer 2 i Pils, den har, om ikke papir på at han er god, så har han en svær gullfigur som bevis.
1: Ja, han har noe papir på det også, da.
0: Ja.
1: For det står jo i alle bøker om Oscar at Never on Sunday, det var årets vinner når det gjaldt filmmusikk 1960.
0: Never on the Sunday, sangens titel og filmens titel.
1: Opprinnelig sunget av Melina Mercouri, og den ble komponert av Manos Hadjidakis, og er jo da spilt inn på utallige språk, også norsk og svensk og dansk.
0: Og da heter han?
1: På norsk heter han Aldri på en søndag. På svensk, Aldri på en søndag. Og på dansk, Aldri på en søndag.
0: Spesielt god uttale på dansken der. Og vi hører vel på originalspråket?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi skal til Sverige.
0: Skal vi da?
1: Ja, vi må til Lyckliga gatan. Ann-Louise Hansson.
0: Lyckliga gatan.
1: Det finns inte mer. Så sang hon in en svensk version av Never on Sunday. Och den kalltes, selvfølgelig som jag sa, Aldrig på en söndag. Texten här går ju på det att du kan kysse mig på alla dagar du vill. Unntatt söndag, för då vill jag ha fri.
0: Kysse fri.

0: kyss meg. Nei, det var nettopp det du ikke skulle gjøre på søndag.
1: Kyss meg på mandag med en annen sang.
0: Ja.
1: Dette var Never on Sunday, aldri på en søndag, no. Med Anne-Louise Hansson. For øvrig så het sangen Tapaidia to Piraia på gresk.
0: For de som nå har skrutt på radioen og lurer på hva som skjer, så hører de på Pils. Søndagskjærleik er stikkord for dagens sending. Og nå skal vi til hva kontinent?
1: Vi skal til Amerika og tre brødre som i sangharmoni skapte historie med bandet sitt, The Beach Boys.
0: I samme band finner vi også søskenbarnet Mike Love, og det er vel han som her er på en måte den som driver orkestret.
1: Det er det. Vi er kommet frem til 1978, og sangharmoniene er gode, men harmonien i studio er alt annet enn god.
0: Der har det surnet for lengst. Mm. Det er langt mellom surfehittene.
1: Og storebror Brian Wilson, han har fått seg et nytt nervesammenbrudd. De to yngste brødrene, de nekter å stille opp i studio. Så egentlig er det Mike Love og kameraten Al Jardine som styrer skuten når de lager albumet M.I.U. Album.
0: Hva betyr det? Det er mange som lurer på hva det står for.
1: Ja, M.I.U.
0: Ja.
1: Maharishi International University. The Beach Boys kalte altså opp en av LP-ene sine etter dette universitetet.
0: Men hva sang skal vi frem til nå?
1: Jo, vi skal jo holde oss til søndag. Og en av de vakreste sangene som The Beach Boys har spilt inn er på denne platen.
0: Og den heter?
1: Sweet Sunday Kind of Love.
0: Men da er det folk som er nå vakne og kan sin Beach Boys si at den blir jo sungen av en av Wilson-brødrene.
1: Som egentlig ikke var til stede i studio.
0: Ja.
1: Ja, men han ble lukket inn. Og da han hørte denne komposisjonen så tenkte han, ja, denne var veldig fin, den kan jeg godt tenke meg å synge. Så han gjør det som vi kaller for en gjesteopptreden.
0: I sin egen gruppe.
1: Carl Wilson synger denne sangen, og så tasser han ut igjen og sier, gjør platen ferdig, jeg gir blaffen.
0: Plata blir ferdig, uten at Wilson-brødrene er så begeistret.
1: Dennis Wilson går ut offentlig og sier at han er skamfull over denne platen.
0: Platanmelderne er heller ikke overbegeistret.
1: Den verste er en som mener at platen er både ynkelig, håpløs og forferdelig.
0: Får ikke håpe om vi har bygd for høye forventninger til komposisjonen nå, at de skal få høre noe grusomt. Tvert imot, dette er en vakker sang om kjærleik og søndag.

0: Sweet Sunday Kind of Love med The Beach Boys.
1: Ifra ordentlige brødre over til brødre I ånden.
0: The Doobie Brothers.
1: Vi har forklart Doobie tidligere, men det kan ikke gjentakkes ofte nok. Hva Nei. En Doobie?
0: Det et slenguttrykk for en joint, altså en marihuana.
1: Og de drev med slikt, Doobie Brothers, men de laget og spilte også heldigvis flott musikk.
0: Og de gjør det fremdeles.
1: Ja.
0: Turnerer verden over og lager ny musikk. Men nå skal vi tilbake til midten av 70-tallet.
1: Og vi skal være med i park.
0: Ja, på en søndag.
1: Ja.
0: Vi holder oss til søndag. Vokalist og låtskriver Tom Johnston skrev en sang inspirert av at det var brudd mellom han og kjæresten.
1: Ja, så selv om nå folk har store forventninger til en fin kjærlekssang til Høyre Park og søndag, så ikke det så kjekt.
0: Nei, denne søndagen, når Tom Johnston går gjennom parken, så tenker han på kjæresten han har mistet. Så det nok en park og nok en søndag.
1: Og da må jeg

0: Another Park, Another Sunday med The Doobie Brothers.
1: Kjærleiken er tapt. Det han ikke i neste sang, men han kortvarig.
0: Vi skal inn i en 6-dagers syklus. En jentegruppe. Vi startet med noen tenåringsjenter i New Jersey, som på slutten av 50-tallet startet en sanggruppe de kaller The Pocuellos.
1: Og de opptrer på skolen?
0: De er med i en talentkonkurranse, vinner den, og som premie så er det en kar i salen som tilbyr de både management og platekontrakt.
1: Og han er også med å gi deg et nytt navn?
0: The Pocuellos. Nei, det synes jeg ikke han er bra nok. Frontfiguren heter Shirley. Han tar det navnet, og så kobler han det med navnet til en annen jentegruppe som heter The Chantels.
1: Mm-hmm.
0: Shirley, Chantels, Alik.
1: Shirelles.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han kaller gruppen The Shirelles. De går i studio i 1958 og spiller inn I Met Him on a Sunday og får en liten hit.
1: Og i denne teksten, hva det som skjer?
0: I Met Him on a Sunday.
1: Ja, jeg møtte han på søndag.
0: Ja, da det kjærlighet.
1: Mm-hmm.
0: Så går dagene, og inn neste helg så har hun dumpet han.
1: Ja. Men det ikke Shirelles sin versjon vi skal høre.
0: Nei, jeg har lyst til at vi skal gå over til en amerikansk artist som heter Laura Nyro. Dessverre død. Hun laget et knippe fantastiske plater på slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet. Og på denne innspillingen av I Met Him on a Sunday, så har hun med seg en annen vokalgruppe. La Belle. Riktig! Lady Marmalade! Det er de som komper, eller som synger sammen med Laura Nyro på denne innspillingen.

0: Laura Nyro.
1: Laura Nyro.
0: Unnskyld.
1: Ja.
0: Sangen.
1: I met him on a Sunday, og her sang hun sammen med vokalgruppen La Belle.
0: Ole Walker.
1: Nettopp. Den kan vi spille en annen gang, Finn.
0: Eller vi vil å droppe den. Vi takker for oss. Bård Olsson og Finn tok av plass til en søndagskjærleikssang til.
1: Og da skal vi i baksete i en bandbil.
0: Med en hardrock-gruppe.
1: Fra Tyskland.
0: Kan dette bli romantisk?
1: Ja.
0: I overkant?
1: Ja. Vi skal til The Scorpions, som på slutten av 70-tallet hadde gjort seg kjent utenfor sitt eget land. Turnerte i Amerika, Big in Japan var de også. Mm. Men en ting de merket seg når de turnerte i USA, det var det at det kom så ofte jenter løpende fram til scenekanten, så dro de opp t-skjorten og viste puppene og løp tilbake igjen.
0: Yes.
1: Mm.
0: Ja vel.
1: Mm. Det synes jo de var ganske...
0: Felt.
1: Artig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og dette inspirerte da dette plateomslaget vi skal til.
1: Ja, vi skal til LP'en Love Drive, som kom ut i 1979. På omslaget der, så ser du et par som sitter i baksetet på en bil, en kvinne og en mann. Kvinnen har blottet det ene brystet, mannen har grepet tak i det, og drar akkurat som et tyggis. Det er en sånn halvmeter lang tyggisklase som dras ut av brystet hennes.
0: Tatten blir en tyggis.
1: Mm-hmm.
0: Skal ikke gå nærmere inn på det, men dette var sterk kost. Ikke bare på radio.
1: Det amerikanske plateselskapet The Scorpions nektet å gi ut denne platen i det landet der puppene ble vist. Hva gir du meg?
0: Jeg gir The Scorpions til slutt i dag, og nå må vi komme inn på låttitelen. Da må ha noe med søndag å gjøre, skal han innfri.
1: Ja, men det har han jo. Loving You Sunday Morning.
0: Med power ballad, geniene Scorpions.

0: Denne utgaven av Pils ble første gang sendt i 2011.
1: Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK-nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg i Mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund, og den norske fotballen, den leverer.

0: leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
1: Ja, herregud, hva er det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø/Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø/Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette er tre enormt viktige poeng for Bodø/Glimt i Mesterligaen.
2: Så fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. Seks skip ble angrepet på bare én dag i Hormuzstredet i dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fridrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid. Så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den er enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det er en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
2: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene i USA hadde i dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp er i vente, og tall som ble lagt frem i dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis i august til 3,7% i september. Det er mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken i skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder i Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: NRK PN+.

Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner i et tankskip i rumensk farvann i Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet brannen på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn i rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side. Ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet i den videregående skolen går ned

0: for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Da. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde Vi skulle ikke høre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang. Styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt I Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegeberg. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen. NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet i Hormuzstredet i dag. Det er det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser i området eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet er det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner i militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det er en mål, liksom.

0: Han planla drap og drapsforsøk.
1: Ja, ser du
2: polisen
1: der
2: nå? Ja. Legg deg ned!
0: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
3: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Finnmark, i dag med omvisning i Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
4: Porsangmoen leir ligger midt i Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret er aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så er realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
5: Det er en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig i Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
3: Sa sjef i Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.
6: Dette er NRK P1+.

gjesten. Rømte på ullsokkelesten. Rømte hen med 24 uselde lodd bak kresten. I kransekaken otteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrulla mi er feit og god, er krummen kake mål.

0: Dette NRK Nyheter, klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer to. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap, viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person er knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget er foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen er valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herre.